Medusa. S tobom je partilo istrijanstvo i finiti će u ropotu.

Ni lepo, ko dobiš kazen, ampak vsakemu se zgodi, tudi najboljšim. Zato je treba nositi masko, ne da te ne prepoznajo.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.

Jackson, Tennessee.

home, Tennessee. Yeah, I was born in Chicago, but I

temo. Ne reši me niti tvoj nasmeh, beli tako sneg. Če sam imaš preveč, se boš hitro naveličal. Demon rabi dovoljenje, če hoče not v hišo. Omara je prepolna, okusnjake not se skrivo. Vse je vredo z mano, vstujo pijem pivo. Ful premalo je komado in pa ful preveč čiko. Si samo neke pizdijo, pa nič ne naredijo.

0: respect.
1: Ja.
2: Dej povej še enkrat.
1: To furite takrat, ko vas noben ne posluša, tako povejte veter, a ne zakdo posluša in pol, ker noben ne bo poklical, pol fukante tako muziko. Drugače pa, če jaz in moja punca in še kdo reče, pač, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne bomo dal denarja na slednjič, ko se žiste v kešnjem cilkovi. Majke.
2: Ok, da bez, hvala ti.
1: Ajde.
2: Ajde.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj tri leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.

poslednji je en tak papič. A smo not v vetru? Odlično. No, gremo. 1, 3, 1, 2...

kakšne jate smo vzgojili. Pavšale kljuvajo in le na roko. Kakšne jate smo vzgojili, podrhtavajo nam v krasnem stoku. Kakšne jate smo vzgojili, plasirajo, plasirajo, plasirajo. In kakšne jate smo vzgojili, to je naše, je njihov edini moto. In kakšne jate smo vzgojili, tarnajo, podrehtavajo v poskoku. In kakšne jate smo vzgojili, pravijo, da se je vse zgodilo spontano, ob zadnjem boku. In kakšne jate smo vzgojili, porivajo se naprej, nazaj, naprej, nazaj, a zmerajo ob zajetnem obroku. In kakšne jate smo vzgojili,

in kakšne jate smo vzgojili tovariši. Družijo se nam v črednem stoku in kakšne jate smo vzgojili tovariši. In kakšne jate smo vzgojili tovariši. In kakšne jate smo vzgojili tovariši. In kakšne jate imamo.

0: Mega Radio.
1: Tako zelo, zelo dober.
2: Radio študent za vse generacije z blagim pripusom.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

es libres. Precisamente es, tienes libres.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
2: Una lista.

0: משחית.
1: Bliža se poletje in mi se bližamo obali. Rok Zalokar in Žlehtet predstavljajo prvi singel z prihajajoče plošče pri založbi Radija Študent. Počasi jadrajo, da ugledajo buje at sunset.

Dobro jutro in dobro jutro! Z vami smo danes na programu tem zjutraj, ta pravem, edinem pravem programu, kot bi pravi verniki rekli, ker vse po 12. uri je polno grešnosti in umazanije za nohti, če ne drugega gršega. Glasbeno opremo je pripravila Tinkara Metrc. Tinkara Metrc je pripravila glasbeno opremo, z vami tehnicira, se pravi, od Boga poslan šef je tukaj, ampak sicer pa tehnicira Maša Vajenka z nami. Za mikrofonom pa sva Jon in Mojca.

Ne pere naši, joj, ok, i on umiri se, no, ne govori takšnih neumnosti tako zgodaj. No, z vami pa sva Jon in Mojca na programu, se slišimo čez dva požirka kave, ne, sedem.

0: pa si se znašel.
1: Ja, končno.
0: Ja.
1: Po dolgem, dolgem postopku.
0: Razčiščevanja, namreč, da prijete na radio študence iz minus prvega nadstropja, kjer lahko govorite profanosti, povspnete v sedmo stopnjo človeškosti. To bi te cenilci hudobnih zarot na Facebooku bi rekli, da se kaj ti odpre peta, sedma dimenzija življenja.
1: Ja, ampak kar je noro, je, da je tukaj direktna linija do sedem, ne, spusti en, dva, mislim, v bistvu nič, en, dva, tri, štir, pet.
0: Spustiš še špance.
1: Ja. In potem je šest in potem je sedem štuk.
0: Wow, samo
1: naravi. Medtem, ka unim, njim je pa dostopna samo od nič do pet.
0: Ampak zato pa ni mi dostopna minus ena, kar je pa tako najslabša stopnja.
1: Ja, mi lahko najnižje pademo.
0: Ja.
1: Ampak lahko se pa tudi povspnemo više.
0: Bolje imeti take amplitude mogočnosti, kot biti ujet v svojih španskih...
1: Poprečnostih.
0: Poprečnostih, ja.
1: Ja, tako. Ja, ob devetih, ne, je prva zadeva na valovih.
0: Mestni napovedni.
1: Tako, dodaj namreč. Potem ob 9.15, jutranji pogovori.
0: A ja, a ne boš povedal, kaj je?
1: Sej,
0: a ja, okay, v redu, vse veste pač, ja. Če ne veste pa...
1: Boste vrsnuhnali ob devetih, ne?
0: Petel četrto stopnje, če ne veste.
1: Ja, a pa tretja.
0: No, ob 9.15 imamo pa jutranje pogovore in sicer pride iz Loške doline, se bo direktno k nam pripeljala Manja Starc, ki je sicer pripravnica lovske družine in se bomo pač pa fuljeni drugi stvari dela, ampak se bomo z njo pogovarjali o tem, kaj delajo lovci, kdo so lovci danes, tukaj, zdaj.
1: Ja, vzgleda tudi taki... Jogaški, ajurvedski.
0: Lovci, ja.
1: Ja.
0: Lovec nisem ta model, ki nosi zelene obleke, ki smrdijo po kaj dihurjih.
1: Ja, sam, a misliš, da ima ona zaradi tega, ker se ne oblaču? To bi bilo vprašanje, recimo, ne? Če ne nosi zeleno, če je pa kaj bolj opazna v gozdu.
0: Sam reč, če je oblečena tako rumeno, kot jo kle vidva, kdo jo potem napade. Mislim, da bomo vprašali. Hvala, Jon.
1: Ja, ni panike. To ob 9.15, torej, potem pa ob 10. svaštarnica, od jaza do svašta.
0: Lara Niamatos plus grvajenke so tole zagozdile, ne, odgozdile so in sicer so se s Simonom Kendo pogovarjale o prihajajoči ediciji Jaz cirkno.
1: Tako da to nekak, ne, je okviran ta...
0: Vibe.
1: Yeah.
0: Ja, dej kaj pa polno. A ja, ma nič
1: ta zamor ob 14. Zofom.
0: Zofom, ja. Yeah. Pa še večji zamor ob 15. s kulturno kroniko. Jo.
1: Pa pol ob 16.10 še off komentar. Ne. Tako da ne vem, taka politična bo.
0: Ja.
1: Kulturno-politična naveza.
0: Nočte. Zato greste v katero stopnjo?
1: Ne vem, za zdajle do tam četrta bo dovolj.
0: Ok.
1: Za zvečer, mislim za popoldan, ki je pa taka bolj inteligentna, pa mogoče na 6. 7. stopnjo že dovolj.
0: Vabljeni.

0: Je tam v 18. stoletju, se mi zdi, da se je ta prelom naredil. Ne?
1: Torej, kaj, da se je enšitifikacija, kako bi to prevedel po slovensko, torej razdrekovanje, predrekovanje mode, moške mode, namreč francoski moški so se odločili konec 18. stoletja, da se bodo odpovedali pisanim bojevitim, barvitim oblačilom in tudi zanimivim vzorcem na njihovih oblekah in da bojo to sam ženske začele nositi.
0: Ja, sej, to je to, ne, pač francoska revolucija se je zgodila in pol je treba bolj pragmatično zastaviti stvari, ne, in se je treba nekako približati ljudem, ki delajo, garajo na poljih, garajo kasneje tudi v fabrikah, ne, in to je to, ne, pač vse je bolj enostavno, ne, pa, a ne, mislim, lahko je bilo njim, ne, tem bogatunom, ki se sam prekladajo iz enega kavča na drugega, pa nazaj na ta prvega, pa mogoče malo posedeti na stolčku, pa deklarirati ene par davčnih olajšav ali neki, pa spet
1: za frende.
0: Nazaj. Ja, ja, ja.
1: Ampak te moški so se potem odločili, da bojo začeli namesto tega rajš nositi obleke narejene iz kvalitetnih materialov. In to je pa točno to tiha luksurioznost, ki pa velja še danes. Ne? Se pravi, če pogledamo Zuckerberga in ostale te nezemljane, verjetno njegovi pulover izgledajo, kot da bi jih kupil v najrazličnejših teh aleja trgovinah.
0: Ja, pa mojem, da je sam tja šel v tako, ne vem, nek diskont, v Kik, recimo.
1: V Kik je šel, ja, na primer, ja. Ja, ampak prav ta Kik, v katerega hodijo te gospe, ki imajo RGB lase, veš, pri nas,
0: ja, ja,
1: v Sloveniji,
0: ja.
1: Pa te dinozavrček frizure. Ampak verjetno ima pa Zuckerberg narejen vse po lastnih merah, iz najkakovostnejših materialov, kožice še nerojenega dojenčka, ne vem, to kot je pergament.
0: Ja, ja, se zdi, ker imajo pač tako Kik za milijarderje, kjer pač v bistvu so isti kosi, samo da je še par nul zadi in to je to, a ne.
1: Pa verjetno neka ta človeška vlakna, oziroma ni nujno, da so bolj udobna, samo morajo biti bolj ekstravagantna.
0: Ja, ne, mislim, sicer zdaj zadnje čase Zuckerberg itak zelo velik daje na to, mislim, ali pa tudi zdaj recimo letos na Met Gali, Jeff Bezos in njegova žena.
1: Lauren.
0: Sta, mislim, da ena izmed redkih, ki sta rabila plačati za to, da sta na Met Gala.
1: Ček, a ni on sponzoriral celo Met Galo?
0: Ne vem, ampak jaz tako, kogar sem jaz prebral, je pač fora, da sta one dva plačala za to, da sta bila tam in pač Bejba se je itak oblačila, kogar se vsakič oblača, ne, in je najdla pač neko referenco na neko zelo pomembno sliko v resnici zaradi tega, ker je nek slikar na sliku, da ima ta ženska, ki jo je portretiral, en tale
1: Naramnico
0: mal dol, ne, na rami in pa je to bilo ful škandalozno.
1: Takrat.
0: In ja, seveda. In je rabu pol popraviti, da ima ona normalno to naramnico zdaj gor. In se pravi, ta pomanjan, kaj je ta žena od Bezosa, pač tako neka nabrizgana beba, ne, ki ima pač isto obleko, ampak in je kao, ne, zdaj to premika mejnike in je nov milje v fashionu, ne, v resnici je pa pač sam taka obleka zaradi tega, da
1: pokaže,
0: mislim, da se lahko obleče v tisto, kar se že itak skos oblača, ne, tako da ne vem zakaj, ne, ampak te milijarderi zdaj pač sam probajo napolno se približati ljudem in biti cool in biti fashioniste in biti tako edgy in tako, medtem, ko so pač sam seratorji polni denarja.
1: Ampak na Met Gala pa ne, Met Gala pa en teh redkih dogodkov, kjer pa oni pridejo in nič ne skrivajo, tam pa vsi povejo, da so za obleko zapravili 500 jurjev, mislim, ta, kaj zmagala, ker je bila neka labodja, za uno obleko, mislim, je stala milijon, se pravi, oni pač nime to v tem redu povedati. Mi je bilo pa sicer všeč, na Met Gala svet premikanje moških meja, se pravi, da mogoče ta the great, ta velika moška, kaj renunciation, kaj odklonitev, da se moški spet vračajo barve, torej zvezdnika serije Heated Rivalry, Hudson pa Connor sta bila oblečena lepo, pa, oh, ja. No, tukaj imamo nekaj bolj pisanih
0: ja, zdaj, tako, spevo, če gremo od desne proti levi, en ima najprej tako, tako čist temno obleko, ki mu je zelo lepo krojena, ne, tudi ni tako, to, kar ima večina tipov zelo problem, da ima ful preoske rekelce, ta ima lepo, lepo krojeno in pa ima tako ogromno, ogromno pentljo, od ramena do ramena.
1: Zelo 18. stoletje, ne?
0: Ja, zelo.
1: Zgodnje, ja.
0: Pol sploh ne vem, kako bi to opisal, ampak kot nek superherojski kostum.
1: Ja, ampak on zelo kot da je nak, kot da je go spodaj.
0: Ja, kot da je go, in tako neke bleščice, zelo velik teksture ima njegova obleka. Pol je tako nek povprečen outfit iz tifle, se mi zdi.
1: No sej, ampak to še nikoli ni bilo na Met Gala, ne?
0: To je res. In na koncu pa v bistvu nek smoking, ki je v takšni obliki, kakor nek šlafrok.
1: In prstani v tudi RGB barvah, tako prav nič, 255
0: ja,
1: nič,
0: pa, tale,
1: pa 255 nič, nič.
0: Ima ta šlafrok varianta.
1: Wow, ok, ne bova predolgo, pregloboko zajadrala, ker pol nama bo to že dober ratel, če bova šla gledata, ne, ampak mislim, da ni bil
0: ja,
1: tu.
0: Ja, te preserancije, ja, ja, ja.
1: Ma, tako neka ta, kaj je to, kar nam je všeč? A nam je samo estetika všeč o tem in potem za voljo estetike smo tako, no, dober, daj pusti ta moralnost, ne, pozabi se malo, jo bom utopila v še več
0: kar je točno to, kar oni hočejo.
1: Ja, ja, ja, se to in
0: da pozabiš na svojo razredno zavest in da samo pašeš oči na njihovih preserancijah, tako da...

0: tako v času razno raznih Andrew Tateov in teh
1: bogin,
0: red pill oziroma black pill ljudi, ne. Ker tako se mi zdi, da itak v zadnje čase, mislim, zmer bolj postaja irelevanten ta političen kompas, kar se tiče tako, ne vem, a si bolj avtoritaren ali bolj libertaren ali si bolj levo ali bolj desno, ne, ker pač mislim, da noben zares vsaj v nekih zahodnih državah ne more priti do nekega tega avtoritarnega dela političnega kompasa, ne, in da je pač tako ful bolj smiselno. Pač veš, koliko imaš neke black pill ljudi, ki niso niti ne na levi, niti ne na desni, niti ne ful avtoritarni, niti ne neki prosti, whatever, ne. In so sam tako neka alternativa, pač kot ta Break the Matrix, tralala, in tako neka ženski ekvivalent tega je to, kar se lihkar pač zdajle gledala tam v kadilanci, a ne, je pač tako neka beba, ki je razlagala o tem, kako je treba nositi visoke pete, pač tako cel tutorial, pač tako, ne vem, nekih 5 minut,
1: Gre za 5 minut restrikcij na svojem telesu, torej v bistvu ne kaj lahko, ampak česa ne smeš, da boš v redu. In se mi zdi, tukaj pač pridemo s tem, da s tako držo pridemo sploh kakaj do sovraštva same sebe, pač to je prav ta beba, ki če niste imeli, ti bo zbujala slabo vest, ker imaš črno za nohti, ne?
0: Pač ful nekih akademikov ti bo rekel, da je ta Foucault pa itak že pač zastarel, pa da cel ta njegov koncept disciplinarne družbe, da to je že zdavni fertik, pa da je naša družba šla ful velik delač, ne, mislim, že stran od tega, ne, ampak se mi zdi, da specifično pri temu, ne, kjer pač sej Foucault ni pisal zdaj specifično o nekih ženskih,
1: o
0: teh
1: boginja,
0: krotkih telesih, a ne, ki so produkt te disciplinarne družbe, ampak pač so ženske še toliko bolj podvržene točen tem mehanizmom, a ne, ki jih je opisoval, pač to, da se začneš samo restriktirati in si pol deležen razno raznih obsojan iz svoje vrste, ne, mislim, pač ko, pol, mislim, ona zihar hod po ulici in obsoja, kako druge ženske nosijo visoke pete, a ne, in pač
1: so, ne vem pa, aj zdaj, pač za ženske, ok, za ženske je bilo itak vedno bed. Meni se ti, da ženske smo nekako v boljši poziciji tega, da ne rabiš več nositi korzetov oziroma pete, so zdaj rezervirane samo še za te boginje na internetu, ampak moški od 90-ih naprej je pa pač postal ful več tega tudi v moškem svetu, se pravi pač looks maxing. Ti si ne bi kdo besedno kosti razbijal, da boš vizualno primeren.
0: Ampak mislim,
1: pa ženske niso prišle.
0: Noben prijem od looks maxerjev, pač tako, se mi zdi, da se totalno opas to, da so oni še začetniki v teh nekih lepotnih standardnih, pač tako ženske skozi zgodovino, pač tako še ne dolg nazaj make-up z
1: svinca.
0: Yeah. Ali pa pač te razno razne zadeve, ne, mislim tako, boš rekel nekemu Lux Maxiru, ne, si svinc da na faco, pač ni šanse v dela, ne, pač tako, se mi zdi, da je to tako res ta ruki shit, ne, napram temu, kakšne te neki lepotni momenti so se pač pri ženskah, pač kar se make-upa tiče, ali pa česarkoli v preteklosti, ne, je pač tako toliko bolj crazy, kakor pač Lux Maxeri kadarkoli pridejo, ne, pač tako, jaz si oni razbijajo te neke kosti na faci, sam pač tako, ne vem, neke te japonske ženske so si pa pač stiskale noge.
1: Kitajske ženske,
0: sorry,
1: japonske, ja, so si zobe na črno barvale.
0: Zobe na črno barva, ne, tako.
1: No, pa po moje, da vse te stvari, dokler so jih delali, so bile čist normalizirane, dokler so oni uporabljali make-up iz svinca, oni niso vedeli, da je bad, njimi pač boljiv jih je kurac. Mogoče bomo enak, čez 500 let gledali, oh fuck, kar piercinge ste nosili. Ljudje so si kar prebadali različne dele telesa in si dajali črnilo, torej tatuji, danes, ker se toliko malih tatujev nosi. Se pravi, ti to gledaš spet ful naše perspektive. Ali pa ljudje rekli, oh fuck, ljudje so kar skozi gledali telefon in potem jim je to tako možgansko meglo ustvarili, da bo to mogoče primerljivo temu kitajskemu povezovanju, no, glede na to, koliko nam uniči to funkcijo funkcijo.
0: Ja, modeli so se kar umetno demenco naredili v glavi, crazy.
1: Ej, to bo znano, tako mogoče, ko bomo mi stari, pa bomo potem videli, oh, fuck, kako smo bili bad.
0: Tako, še tako pr 50-ih senilni.
1: Ja, vsi imamo rak. Na debelem črevesu, to je zdaj ful popularno.
0: Rak na debelem črevesu?
1: Ja, vsak največji...
0: Zaradi telefonov, ne?
1: Zaradi telefonov, ne, ja, še posebej v Ameriki največja smrt milenicev je zaradi raka na debelem črevesu, zaradi telefonov, ker itak, ko ti kakaš, scrollaš.

0: Se ti rodila zjutraj, mislim, tako čez dan ali ponoči?
1: Ponoč.
0: Ok, pa je tako mat bil zate, ne? Born at Night od Pile. Zdaj pa mislim, da pičemo na Svojat, ne? In mislim, da Svojat so imeli zdaj na Tresku prijavljen tudi en videospot.
1: A ja?
0: Oziroma ne vem, če je bilo tako Svojat ali pa... Ne, mislim, da so imeli Svojat. Zaradi tega, ker je bil tako ful simpatičen video spot, ki so imeli tazga nezga ponija na dveh vrveh prevezan in se je pa tako neki
1: Ček,
0: guncu.
1: Čak, živali pa, so mučili v svojem video spotu.
0: Ne, kolo poni. Poni okay. Rog je visel na nekih vrveh in se je pa tako guncal. Tako da ja, zdaj ta komad kvadrat, mislim, da prihaja waiter. Imajo pa zdaj to, Fugo za narod.
1: Fugo
0: ne?
1: Za narod, ne, to sem bila pa jaz včeraj, torej imeli so, dvakrat so imeli, se zdaj je konc, dvakrat se je zgodil in to je bilo to.
0: V Cankarjevem domu, ne?
1: Na vrhen, ki je bilo v Cankarjevem domu. Ja, drugače to je čist hud Cankarjev dom, ful ima dej dobre ptiče. Sem bolj to opazila, vsi razen Fona v bandu imajo Soul Patch, torej Invid in Ivo nosita Soul Patch.
0: Kaj je to?
1: Tole, lej, ta bradica, kako ne veš, kaj je Soul Patch?
0: Ne vem. A ja, take so brki pa malo od spodi pod ustami.
1: Čekaj, Soul Patch, čekaj, Soul Patch. Eš kaj, moraš brado grobat, ne? Ta moment.
0: A ja, to, ja. Okej.
1: Ful taka 2000 moment, ne? Sej so bili oni takrat. Lej, prav točno to ima tudi Ivo. Prav, wow.
0: Slo Travolta je nosil ja. Soul Patch neki časa, ne?
1: Bravo, Ivo.
0: Moderno.
1: Moderno,
0: no, sodobno, ja. Sodobno.
1: Mislim, zdaj je spet sodobno, ker se je moda regenerirala izpred 20 let.
0: Tako da ja, da ne bojo preveč zajadrala Svojat in komad kvadrat.

0: Veš, mama, rad bi ti napisal pismo.
1: Je preklet, molc, kožno znam, kaj dojav. Je na radio študent, dej.
2: Reklame.
3: Knjigarna Azil vabi na pogovor ob izidu knjige Od izgubljenih iluzij do umetne inteligence, potrošništvo med Balzakom in Pasolinijem avtorja Luke Novaka. Monografija skozi literarno-sociološko analizo razkriva, kako je žanr romana spremljal vzpon potrošniške družbe od 19. do 20. stoletja. Vse in še več o knjigi lahko izveste danes, 12. maja ob 19. uri, ko se bo v atriju ZRC z avtorjem pogovarjala Agata Tomažič. Več na zrc-sazu.si.
4: Zavod Bunker vabi na tematski cikel Laž je mrtva, je vse dovoljeno. Gre za preplet raznovrstnih dogodkov, ki raziskujejo razmerja med fikcijo ter resničnostjo v sodobnem gledališču v postfaktičnem kontekstu. Med drugim se bosta z delom v nastajanju predstavila Lana Krmel in Filip Mramor, oba večera pa bo na ogled predstava Ich kann nicht anders kolektina Beton LTD. 16. in 17. maja v dvorani športnega društva Tabor. Več na bunker.si.
2: To je bilo to.

0: Prej smo bili ful inspirirani za dobre teme, zdaj pa je čas potekel, tako da bova sam napovedala mestni napovednik čez 10 minut.
1: Jaz si se vse povedala, to je to. Mislim, da poslušajte pač še naprej radio, do takrat malo muzike. To je to. Neč ne bom pa povedala.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkopljemo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
4: Umestna obvestila Radija Študent.
5: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
6: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš kakšno rizlo?
7: Kaj stari, pera, da pa nao?
4: Da boste dnevno upadali v pravi

Vesti napovednik začenjamo na FDV-ju ob 14. kjer se bo zgodil pogovor z novinarjem Ahmedom Alnaukom. In sicer pač tema je Svobodna Palestina. V nobenem vojaškem spopadu namreč doslej ni bilo ubitih več novinarjev in novinar kot v Gazi. Kako med okupacijo in genocidom delujejo palestinski novinarji in novinarke? Delov novinar Aljaž Vrabec se o tem pogovarja s palestinskim novinarjem, ki je odraščal v Gazi. Pričevanje ljudi, rojenih v večni okupaciji, širi tudi prek novinarskih besedil, ki jih objavljajo svetovni mediji. Ob 14. torej na FDV-ju pogovor o svobodni Palestini. Potem pa v kinoteki ob 17. lahko pridete na festival VFX Ljubljana, kjer bo se zavrtelo več teh nekih animiranih filmov od 17. dalje. Imamo pa še kinodvor tukaj ob 10 čez 5. popoldansko. Kdor ne skače v mali dvorani, film Borisa Petkoviča, ki nekako komentira slovensko narodno zavest skozi šport, spomin in kolektivna čustva. Dokumentarec z arhivskimi posnetki, osebnimi anekdotami in družbenimi premisleki raziskuje, kako se narod gradi skozi navijanje in kaj vse in koga pri tem pusti ob strani. To nekak je, so te neke institucionalne zadeve, zdaj pa v drugo institucijo še, kjer študentsko filozofsko društvo ob 18. uri pripravlja drugi izmed treh filmskih večerov. Tokrat film po izboru Eve Bahovec predavalnici 415 ob 18. uri, torej film The Crying Game. Gre za film, kjer nekdo iz te irske republikanske armade ujame vojakinjo iz britanskih vrst, a ne, in se med njima začne spletati ena ljubezen in kar se pa pol zgodi, pa lahko ujamete v tem, na tem filmskem večeru, film iz leta 92. In to nekak je do, imamo redi, ne, tam do 18. ure. Za večerno dozo prisluhnite mestnemu napovedniku ob 16.30 minut. Zdaj pa še malo muzike, pol pa jutranji pogovor.

0: Živja, dobrodošli, ne, smo res dobrodošli. Ja, živjo jutranjih pogovorih, z vami sem Mojca, z mano pa je Manja. Živjo, Manja.
1: Živjo.
0: Manja se je pripeljala prav iz Loške doline, koliko je bilo to, eno urco vožne, da bi z nami spregovorila o svoji praksi, o tem, kako postaja se uri, da bo postala lovka. In je sicer tudi pripravnica lovske družine Loš Stari Trg, sicer se pokvarja še s ful drugimi stvarmi, tako kaj jogo učiš, delaš ajurvedske masaže, muzičarka si, igraš flauto
1: tako
0: v kvartetu Joeja.
1: Tako.
0: Pa so vodiš zavod Čajovna skupaj s Tjašo Breznik. Tako, wow. Kako da si se, evo, pač tako ful nekih artističnih stvari, kako da si se odločila, da se boš začela uvajati kot lovka, kako si do tega prišla?
1: Jaz načeloma mislim, da je bilo to posajeno mojo podzavest že tekom otroštva. Namreč mama me je bolj usmerjala v te ustvarjalne vode, medtem ko oče pa dedek sta pa že dolgo let lovca, ne? Dedek je bil prav poklicni lovec. Tako da v bistvu, ne glede na to, da kot otrok nisem toliko kazala interesa, da bi pa jaz bila lovka ali pa ful hodila na love ali pa z očetom v gost, sem v bistvu, ne vem, med igro sodelovala pri nekih, kako bi rekla, pasivno sodelovala pri nekih pogovorah in se mi zdi, da so se mala semena znanja dotaknila moje podzaveste in ko je to raslo, oziroma v bistvu v času korone, ko smo imeli vsi velik časa, sem se jaz zelo povezala z gozdom, živela sem tukaj v Trzinu, zadej je Rašica, krasen gost.
0: Dobeno tudi, ne?
1: Tudi dobeno, je. Tako. In je tam čudovit gozdiček v bistvu, kjer imaš vse veliko naravnih elementov, je noter voda, so lesne sortimente, so je kamenje, tako da v bistvu sem se najprej povezala s to naravo. Kar se pa tiče ostalih živali, sem pa veliko večjo ljubezen začutila, ko sem si kupila svojega mucka in pa v bistvu, ko sem se sprehajala po gozdu, ko sem doživela presenečenja ob tem, ko sem srečala srnco, lisičko, zajčka ali pa katerokoli žival.
0: Sorry. Nora, se pravi, a ti si se potem si že v Trzinskem gozdu to začutila, se pravi, pa si se preselila nazaj
1: tako,
0: svoje
1: tako,
0: domače.
1: Tako, v Loško dolino.
0: Okay.
1: Tako.
0: In so ti v bistvu, ko že kot otroku si dobivala, namesto da bi se ne igrala z voščenkami, ali kaj so ti potem kaj oče, ali kaj kjer drekac je to, ali kaj
1: ja,
0: so ta listi, ali kaj?
1: Definitivno, ko sem šla z očetom v gost, me je zmeri mojo pozornost usmeril na sledi, se pravi, lahko so to tačke, lahko je dlaka, lahko je kakec. Pa načeloma, on me je tudi vodil na love, se pravi, da sva šla na opazovalnico opazovati živali. Zdaj, kot mala, se spomnim, da sem veliko krat zaspala in če je prišla kakšna žival, me je oči tako čist počas budil in pa sem jaz reagirala tako, da je žival zbežala, no, tako da recimo, da nisem bila ravno uspešna na začetku, ampak strpno se je povečovala tekom časa, predvsem v bistvu, preden sem se odločila za študij lovstva in gozdarska na višji šoli v Postojni, sem hodila s prijateljem Frenkom opazovati ptice. In takrat mislim, da sem dobila največ potrpežljivosti za opazovanje.
0: Wow. Se pravi, najbolj pomembna stvar kot lovec je, da imaš to skaj strpno, da sam čakaš ful časa ali kaj, kako to zgleda?
1: Zdaj jaz načeloma se ne bi pač kot lovka osredotočila samo na opazovanje in lov, ampak je splošno pač pomembno upoštevanje etičnega kodeksa slovenskih lovcev, kar pomeni, noter so podane smernice, kako naj se posameznik obnaša do narave, do divjadi in prostoživečih živali, do družbenega okolja, do lovskih tovarišov in lovskih psov seveda. Ne? Se pravi, je to zelo široko področje, zaradi tega, ker se mi zdi, da ima večina ljudi predsodek, da v bistvu je lovc tisti, ki gre sam na prežo pa ustrli žival po nekem zakonu, ampak to je v bistvu zelo majhen košček zelo dela. Obsežnega poglavja. Ja.
0: No, potem mi povej, kaj v bistvu dela lovec, pa mogoče lahko mi tudi poveš, ne vem, kakšen bi bil rečemo lovski vsak dan, še posebej nekoga, ki je poklicni lovec.
1: Ok, zdaj tako je, da verjetno nekdo, ki se ukvarja z 20-30 let z lovstvom, bi ti znal veliko več povedati, kot ti bom jaz zdaj podala, ampak recimo kot lovska pripravnica, jaz sem začela tako, da sem v bistvu decembra 2024, tako, podala vlogo, da bi se pridružila lovski družini Lož Stari trg. Oni so februarja to mojo vlogo odobrili in potem v bistvu dobiš mentorja. Ta mentor te vodi, da v bistvu hota skupaj opazovati, skupaj izvajati nego gozda v smislu, da očistiš pred čakališči oziroma pred opazovalnico, recimo vejevje, da očistiš pot do nje. Potem so tukaj solnice, ki si jih napolnjuje oziroma izdeluje, sodeluješ pri lovskih akcijah, kot je izdelovanje infrastruktur, kakor so lovska preža oziroma lovska opazovalnica, ali pa zdaj so tudi vedno bolj popularne hišice za turistični lov oziroma lov za opazovanje, za fotografiranje. No.
0: Torej ne tak safari, ali zakonu, kaj se gre bizone
1: ne. To pomeni, okay, da ljudje pridejo, opazujejo živali in jih poslikajo, predvsem fotolov.
0: Ok, to sem videla na Nizozemskem, tam je pač narava je ful dolgočasna, tam sem živela, ampak je pa ful ptičjo, zato kaj tako vse močvirna, to jim promaš take tak ozak okenček, jo taki nizki hiši, a ne? Kaj je tako malo mogoče skrita, a tako, tako zgleda. Okay. Se pravi, pri nas bi kaj, kjer živali se pa najbolj grejo gledati?
1: Ja, zdaj v našem kraju je najbolj popularno opazovanje medveda.
0: Okay,
1: a ne?
0: Yeah.
1: Tako, ja, medved ni razširjen po celotni Sloveniji, čeprav na določenih, se pravi, kot je Kočevje, Loški potok, Loška dolina je kar precej razširjen. Ja, je zato aktualen, no? Pa je tudi taka res mogočna žival. Ne?
0: Wow, si ga videla?
1: Ja, načeloma ja. Zdaj, to je kar zanimivo, a ne? Ker recimo, ko živiš v Loški dolini, jaz mislim, da je redko kakšen posameznik, ki ni vsaj enkrat srečal medveda, ker namreč kakšno leto medvede pridejo tudi v vas. A ne? In če recimo ogroža varnost ljudi, je potreben potem tudi izreden odstrel. Je pa tako, da recimo jaz, ko sem ga kot otrok videla z avta, jaz sem si upala iti ven z avta pa ga poslikati. Ko sem gledala recimo z opazovalnice, sva imela z očetom eno leto res srečo, ko je bila prišla medvedka s trime mladičke.
0: Wow.
1: Tako sem se pa vedno spraševala, ok, kako pa bo, če bom jaz, vidiš žensko persono s približno 50 kilogrami, srečala medveda v naravi ena na ena, a ne? In v bistvu, ko sem šla na tretjo skupno jago oziroma skupni lov, sem bila v vlogi v bistvu gonjača, to pomeni, da sem poganjala živali, da sem šla čez hrib. Bil je sneg, spustila sem se po vlaki navzdol oziroma po hribu navzdol, ker sem opazila vlako in ko sem prišla na vlako, sem...
0: Kaj je to vlaka?
1: Vlaka je v bistvu gozdna cesta, ki ni v smislu gozdne ceste kot te, po kateri se peljemo, ampak to so manjše gozdne poti, ki vodijo ali do opazovalnice ali pa recimo, ki gozdarjem pomagajo, da lažje lesne sortimente dajo ven iz gozda.
0: Ok, wow. Se pravi, Hodla
1: sem nadaljevati, novembra lani pa srečala medveda ena na ena, jaz sem se spustila do vlake navzdol in v bistvu takoj, ko sem prišla na vlako, sem zakričala in zaploskala, tako se namreč pogajna in dva metra od mene je iza grma prišel medved in pač moja reakcija je bila samo zmrzelna sem. Tukaj ni bilo misli, ni bilo momenta, ko bi jaz rekla, aha, zavedam se, da je zdaj pred mano medved. Ampak sem zmrznitev, se pravi vdih, nič ne mislim, nič ne sam stojim in on sem bil ste mene ful ustrašil. Najprej je tekel proti mene, ker je hotel brati to smer. Takoj, ko me je zagledal, je skočil paniko, se obrnil in steku. Se pravi, v večini primeru, a ne, ko se ljudje sprehajamo po gozdu, sploh, če smo dva, trije, pa se pogovarjamo, medved ne bo prišel v bližino. A ne. Tudi zelo močen izostren von imajo, tako da nas zavohajo na deleč. Tako da v bistvu, če se mu res posebi, če ni res poseben osebek, ne bori novo ljudi.
0: Ok, pač da je ta medvedka z mladiči, ampak verjetno to čeka, čuti nevarno, da si res blizu nje. Ne?
1: Tako, tako. Recimo okay. Primeri so bili, da je medvedka pokazala, kako bi rekla, hotla prestrašiti z načinom napada, ampak običajno je takrat, kadar se ona počuti ogrožena, kadar ti stopiš med njo in mladičem.
0: Ok, se pravi, spet ti redki primeri, ampak tako. Potem se jih vsi bojimo. Pa še te zgodbice, ne, to so mi zanimive, ko v bistvu v vseh pravljicah so te medvedi grozni, pa volki in verjetno se jih zato toliko bojimo, ker so jih še one propagirale to neznanje.
1: Verjetno je, da smo skozi pravljice ponotralni te zveri kot, aha, to je pa živalka, če jo sreča, me zagotovo raztrga, a ne? Aha. Ampak načeloma je v naravi tako, recimo jaz sem se vprašala, namreč lovska družina Loš Stari Trg mi je dala v soskrbo še z enim lovcom kočico, kjer preživim kar precej časa, oziroma moj plan je bil, da ga preživim veliko več, namreč tam nimam interneta, nimam elektrike,
0: yes.
1: Tako imam vodo na svoj zbiralnik, se pravi je res tako naravno življenje in v prvi vrsti mislim, da smo se ljudje toliko postavili s tem novodobnim svetom v cono udobja, da nam je narava, recimo nek temačen gost, zelo strašljiv, a ne? Mene je že davno rekel oče, ko sem že kot otrok vprašala, joj, kaj pa če medveda srečam, je rekel, veš, zna se zgoditi, da v trgovine srečaš veliko več strašnih zveri kot v naravi, ne? Ampak v smislu neke nevarnosti, kdo bi te lahko poškodoval. In jaz sem se ravno zdaj, ker moram priznati, da če sem zvečer hodila sama do kočice, ima mene 5 minut peš, ampak je bila tam že, mislim, lahko vidim sledi medveda, a ne, seveda me je strah, vedno manj, ampak razmislila sem v bistvu o tem, da mi je recimo vožna do Ljubljane na vsakodnevni ravni, ko sem se 10 let vozila v službo, mi ni predstavljala nobenega straha, pa imam veliko več možnosti, da se mi na cesti kaj zgodi, kakor v gozdu. Zatorej sem rekla pač sam pogumno čez gost, se če me je pa ful strah, pa pojem, pa zakričim, pa dam vedeti, da sem tam, čeprav po etičnem kodekse ni to ravno, se pravi, jaz zganjam nek hrup, a ne. Naredim torej si svoje notranje stiske, kadar me je res strah, pa začnem pet ali pa celo zakričim, če mislim, da je kakšna žvalca.
0: Torej, zdaj, tukaj je ful vprašan, ampak še zmeri me najbolj mogoče to, ta strah, o katerem govoriš. Se pravi, strah je večinoma šel stran potem, ko si racionalizirala, da živali te ne bojo kar nekaj naredile. Se pravi, ko si dobila znanje, da te medved ne bo napadil. Kaj pa druge živali? Se pravi, lahko bi bil, ne vem, trop volkov ali pa divji prašiči ali pa, ne vem, da te kakšna kača piči. Kako se pa do njih tega obnašaš?
1: Mislim, načeloma jaz mislim, da čisto pri vseh naštetih vrstah je potrebna določena pazljivost oziroma spoštovanje njihove moči. Je pa tako, da teh primerov je zelo malo, pa so načeloma tudi, da je kakšen divji prašič, komu trebušče kot pruto smo recimo dali pri prvi pomoči poseben poudarek na take stvari, če se to zgodi. Zdaj recimo jaz osebno kačo nikoli ne grem direktno drezati. Povsod v bistvu je potrebna pazljivost, no, popredvsem, da ne narediš kašnih hitrih gibov, ki bi lahko žival predvidla, da greš mogoče ti v napad oziroma da jo ogrožaš.
0: Se prav spet tudi pri drugih živalih bi rekla enak, da mogoče veš, da če jih ne bo šla drezati, ne bojo same po sebi nič naredile, ker se nas bojijo, ali kaj. Tukaj je bilo zanimivo lansko, sem bila v Tanzaniji na safariju, ker smo šli gledati živali in tam je bilo tako noro, ko smo spali čist sred parka v hišici, kjer so okoli nas slišali zvečer levarjo ved 200 metrov stran. In je model rekel, ja, kar pejc prehodi se. In hijena je bila 100 metrov od nas stran, nas je gledala. In te lokalci se jih niso nič bal, ker so rekli, ne vem, hijena, čeprav ima najmočnejši ugriz, itak je ona sam mrhovinar, ne bo ti nič naredila. Tad lev te ne bo kar pršil na past, ba je najbolj, naprimer, nevaren nilski kon, ka on je pa pač, ba je sam tako šupak, pa te napade, ampak od njega so pa rekli, nujno bodi 3 metre stran od vode, neki tacga. In pa so bili oni tako čist, ne vem, sproščeni in to me je ful šokiralo. Se pravi, bi se strinjala, da tudi če bi šla ti verjetno tja, bi verjetno pač ja se naučila v teh vrstah.
1: Čez nekaj časa bi rekla, da zagotovo, no, moram pa reči, da to so pač tako velike zveri, da ne vem, no, če bi res glih jih šla, boža, kot blize.
0: Ne, se tudi onih, ne, ampak ja, verjetno gre res za to spoštovanje, ja, no, ful dobro. Zdaj mi tukaj še več, povej, mislim, gram malo še nazaj na začetek, se pravi, ja, pač o tem lovskem kodeksu govoriš, se pravi, v bistvu, kako pol zgleda, res, da ti postaneš pravi lovec, čez kakšna, kaj neke usposabljanja moraš iti.
1: Tako.
0: Kako to zgleda, mislim, na kjeri točki si ti zdaj, ja, moš pa neke diplome ali...
1: Ja, v bistvu gre tako, kot sem prej le začela, da ti se upišeš kot pripravnik, v lovski družini ti določijo mentorja in z njim moreš, ali pa sam, moraš opraviti od 150 do 200 ur prakse, se pravi, kar sem prej govorila, da pomagaš v lovskih akcijah, da se udeležuješ sestankov oziroma srečanj, da hodeš na akcije, kot so sestavljanje infrastrukture, pa v bistvu, da si oskrbovalc koče, tako kot sem jaz, včasih recimo pridejo tako težka fizična dela, da pol jaz malco pripravim, v bistvu čist, kakor se dopolnjujem s celotno lovsko družino oziroma dinamiko tistega dneva. To je to, potem je potrebno praviti prvo pomoč, najprej smo imeli teoretični del, potem praktični del, potrebno je opraviti izpite, se pravi znanje o divjadi, o zgodovini lova, o orožju, potrebno je narediti izpit iz varnega rokovanja v orožju, a sem še kaj pozabila. Ja, v bistvu je tako, da recimo jaz, ki sem študentka lovstva in gozdarstva, grem potem na komisijo, ker mi je nekaj predmetov že iz študija priznanih, tako da v bistvu zdaj čakam, jaz imam že vse opravljeno, ampak čakam, da mi komisija sporoči, katere predmete bo mogla še opravljati, jih opravim in v bistvu pol grem sem še po obleko. In...
0: Ok, wow, torej letos ali kaj se
1: ja,
0: bo to zgodilo?
1: Ja, tako, okay, plus zdravniški izpit moraš narediti, glede na to, da pač... delaš z orožjem, moraš iti pa tudi k psihologu, da preveri tvoje psihično stanje.
0: Wow. Sej, a potem, ko si ti lovc, a to je pol tudi prav poklic ali ljubiteljsko ali side job, pač kako bi to rekla?
1: Se pravi, lahko so poklicni lovci, ampak večinoma nas je prostovoljnih lovcev, se pravi, vse, ki smo člani lovske družine, smo na prostovoljni bazi, kar pomeni, da nas tudi ne gnjavijo, če nimamo časa, se pa zato organizira večinoma lovske akcije za vikende, ker nas ima največ ljudi tako čas takrat.
0: Ok. Mislim, kaj se tudi vidim, rečemo prostovoljni gasilci, se mi zdi, da so tako največja prostovoljska združba v Sloveniji in brez njih ne bi pač funkcionirala naša država, ne, sej enako kot za lovce.
1: Ja, jaz potem... mislim, da bi bilo zelo zanimivo, no.
0: Ja, v bistvu, ampak se pravi tudi v bistvu, kaj vi kaj prek kakšnih donacij funkcionirate ali kako potem dobite sredstva za nove stvari?
1: Načeloma vsako leto se plača članarina, ki jo v bistvu določi lovska družina. Zdaj za ostale stvari pa ne bi vedla, odkje dobimo finance.
0: Okay.
1: Zagotovo tudi nekaj od fotolova.
0: Aha, ok, cool.
1: Od uplenjenega mesa, se pravi, ko se proda.
0: Ok.
1: Če pa, zdaj pa razmišljam, če dobimo kaj od občine države, to pa ne bi vedla.
0: Ok. Bo treba še videti, dobro, razpisi
1: tako,
0: še pridejo.
1: Evo, eno vprašanje, ki ga moram še jaz raziskati. Ja.
0: Ok, cool. Ej, daj mi še povej to v bistvu, ja, koliko je žensk v tej lovski družini? Ja, še nikoli nisem lovke spoznala pač.
1: Ja, načeloma to je tudi zanimivo, da recimo veliko ljudi se mi zdi, mislim me vpraša tako, o, ženska pa lovka, a ne? Zdaj, v naši lovski družini vem, da smo aktivne tri lovke. Za ostale družine ne vem, ampak imam tudi v šoli, kjer je pač gozdarstvo, lovstvo, kar nekaj je na 4-5 sošolk.
0: Okay.
1: Tako da načeloma v današnjem času bi rekla, da je ta nek predsodek, da je lahko samo moški lovec, tako kot v prazgodovini, izbrisan. Zdaj, jaz pa doskrat pač rečem, da, da je v bistvu zelo na mestu, da je ženska lovka, a ne zaradi tega, ker načeloma tudi splošno, ne vem od kdaj, ampak boginja Diana, a ne? Boginja Diana je načeloma boginja, rimska boginja lova, divine, lune in pač neodvisnosti. Načeloma je prikazana oziroma podobljena z lokom v spuščicami, včasih ob jelenah, od psih, ali pa v gozdu, ali pa v bluno in v bistvu ona predstavlja lovko, ki je hkrati lovec, mislim osebo, ki je hkrati lovec in zaščitnica narave in ne predstavlja necga brezglavega ubijanja, ampak ravnovesje med človekom, živaljo in pač naravnim redom. Kar pomeni, da simbolizira neko intuitivno samostojno žensko, ki je povezana z gozdom in z notranjo resnico. Ne? Torej mi tudi, kadar je žival uplenjena, izmeri damo vejco na usta, vejco si da tisti lovec, ki je ustrelil v klobuk, oziroma mu jo tudi glava družine. In imamo, zdaj ne vem, če se točno tako reče, obred, ampak v bistvu se zahvalimo živali za ves ta cikl življenja, smrti, za hrano in v bistvu takrat vsaj jaz dojemam tako, da je tudi boginja Diana nas nagradila, no, tako. In jaz bi rekla, da mi je ona tudi potiho nek vzor.
2: Wow, noro, čudovito. Mislim, tako, v bistvu je ful zgodovinske resničnosti tako na tem, wow. No, se zdaj si pa tudi že malo načela to temo, se pravi smrt, ne, ko kdaj greste ubijati živali, kako do tega pride, malo si že postopek povedala, da v bistvu gre res za nek ritual, ne, in da v bistvu tukaj vidite, okej, okay, da se zahvalite temu, je pa malo čist drugače kot ja, če bi jo sam ubil brez nečesa. Mislim, kako to zgleda, pač, da sploh se odločite, pa kakšne živali pa nato ubijete?
1: Zdaj, načeloma, jaz bi rada pač poudarila, da te živali, ki so namenjene za odstrel oziroma, ki so predpisane za odstrel, se ne določi, ne določimo mi to, aha, zdaj v našem okolju je tako pa tako, zdaj bomo pa mi naredili tako pa tako, ampak letne načrt odzema divjade oziroma letne lovsko-upravljalske načrt dobimo, mislim, ga izda Zavod za gozdove v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in potem, lahko je letni ali pa dvoletni plan in potem mi izvedemo v bistvu ta plan, a ne, zdaj pa izvaja se lahko posamično. Se pravi, da se en lovec odloči, da bo šel v obdobju, ko je časovno predvideno obdobje za določeno žival lovit, gre lahko sam, ampak takoj, ko se žival odstreli, je treba pač poročati lovske družine, da si odstrelil in v bistvu etični kodeks oziroma je spraven, da bi mogla narava itak morala vsakega lovca biti, da se v bistvu ne samo doživeče živali, ampak tudi do mrtve živali izkažeš spoštovanje. To pomeni, da lepo rokuješ z njo, ko je mrtva in da jo do hladilnice in do krožnika spoštuješ in tudi, ko je na krožnike, da se ji zahvališ še enkrat. Tako, okay. Lahko so pa tudi v bistvu skupni lovi, kar sem pa prej opisovala, da se v bistvu potem na desne bog da žival, glava je obrnena v tisto smer, kjer je bila ustreljena. Ja, in se v bistvu lovce postavimo v krog in se zahvalimo za
2: za žival.
1: Tako.
2: Tukaj, to se res sliši kot nek tak običaj, pač to, kako se pravi, kaj veš, koliko stara je ta tradicija, to zahvaljevanju, a to je na našem koncu slovenskem, a je še kakšna druga taka tradicija v lovstvu, ki je mogoče bolj ritualistična, ne sem pač izpit iz besed.
1: Kaj pa vem, jaz bi rekla, da recimo niti ne vem, če je to obred, no, naša lovska družina ga izvaja kot zahvalo, zdaj jaz sem si ponotranila to kot obred. Sem 100% prepričana, da tudi ostale lovske družine izražijo zahvalo. Zdaj, da bi bile kakšne posebne stvari, ne. Jaz mislim pa, da glede na to, da imamo boginjo Diano že od Rima, pa grška boginja je, se jo zdaj le ne spomnim, Afrodita, nekaj tacka. Se pravi, pomeni, da je bilo verovanje, da nam dajo hrano višje sile. Tako.
2: Okay.
1: Artemis je pa grška boginja. Ali pa Artemis.
0: Ja.
1: Načeloma, jaz sem za Diano.
0: Okay.
1: tako da ja, pač prepričana sem, da se vsi zahvalijo. Zdaj pa vem, da recimo tudi, kar sem brala o prazgodovini, jaz mislim, da je bila takrat poraba še toliko večja. Zagotovo je bilo, da pač, ko so ljudje verjeli v višje sile, da so se zahvaljevali za hrano, ki so jo ujeli, a ne? Je pa res, da niso vzeli samo mesa, ampak so uporabili potem tudi kosti za orodje, kožuh za obleko, a ne? Tako da v bistvu je bila poraba še toliko večja kot danes, ne?
0: Ok, ampak mislim, da on se pač ubija živali tukaj, ker pač prije do odstrela, kaj zato, ker jih je preveč, ali so bovne, ali kakšen tako, razlog
1: recimo,
0: si tle zberete?
1: Recimo, ker se zazna neravnovesje v verige.
0: Ok,
1: tako.
0: Se pravi, kaj zdaj tako fulje divjih prašič, jaz jih vsako noč slišim za svojo hišo, kaj se s tem dogaja. Ker so pa je ful mile zime in so se namnožili, pa ful imajo otrok.
1: Ja, seveda, se pravi, vsaka žival, kadar dobi neko ugodno okolje, se bo pač začela bolj razmnoževati se za tole reprodukcijo, smo pač vsa živa bitja narejena, ne? Zdaj, ne bi ti pa znala točno povedati, kako se na Zavodu za gozdove oziroma na ministrstve, kako se čist natančno to določa, tudi pa ne bi znala povedati, tako da, ja,
0: okay.
1: Še
0: pa v bistvu raziskati. Včasih si rekla, da se jih pač to še bolj počel, mislim, pač danes je tako veliko živali, ki jih imamo, jih gojimo v mesogojnicah, se pravi, itak jih je lažje na toliko veliki ravni, verjetno pa itak včasih vse živali, ki so jih jedli, so bile te, ki so jih ustrelili eni ljudje, ne? Mislim,
1: ustrelili ali pa recimo v prazgodovini recimo temu ulovili,
0: ulovili,
1: ne? Če, tako,
0: ja.
1: Če govorimo okay. O lovu.
0: Aha,
1: ja. Tako, ulovili zdaj skozi evolucijo se je normalno tudi lov izboljšval, a ne? Ampak definitivno smo primarno začeli vzemati iz narave meso oziroma smo bili od narave poslane v to prehranjevalno verigo. Ne?
0: Okay.
1: A ne? Pa doskrat mi rečejo, da pač ni fair, ker imamo pač mi puške, ne? Ampak če pogledamo, je bilo primarno fair, da je men dala pač narava 50 kg neke krhke nohtke, medvedke pa 300 kil, kremple pa močne zobe, ne? Pač nam je dala intelekt, da smo se na drug način razvili, ne?
0: Ja, ok, dobro. Mogoče prej, ker si imela lahko sulico, mogoče bi takrat rekla, no, da sta si pa enaka, spuška si pa čist predobro, ampak ej, kaj bo šele tako čez par let, ko bo eni tako smo imeli pol drone, pa bi se tako medveda, imaš facial recognition in pol tako, ga ja, grem biti.
1: Jaz upam vseeno, da bo ostalo na neke take ravne, ne vem pa kam bo šlo. Ne?
0: Ok, ja, no, nočem distopične stvari. Klemelo je dobro, pač, torej, Manja je bila vegetarijanka včasih, ja, to sem zasledila, se pravi, da si pa lovka, pa lica govorili o mesu, pač kako je do tega preobrata prišlo.
1: V bistvu jaz mislim, da itak vsak človek se išče malo skozi življenje, a ne, in mene je takoj po srednje šole, ko sem končala srednjo vzgojiteljsko, zelo v bistvu zanimala joga, ajurveda, v bistvu tak splošna indijska filozofija. In načeloma pri joge je načelo ahimsa oziroma nenasilja, se pravi tudi to, da ne ubijaš živali oziroma živega bitja, zato da bi ti preživo, ne, je v bistvu smatrano kot pohlep, a ne. In jaz sem nekaj časa, bi rekla, to filozofijo ponotranila. Vem, da so krožile tudi na internete posnetke, kako se v neke države grdo dela z rakuni, kako v Sloveniji je bilo še nedolgo nazaj, pač kako so neke kokoške v malih kletkah, se pravi živele v res nehumanih pogojah. In v bistvu na podlagi te bolečine in neke moralne usmeritve skozi jogijsko filozofijo sem se jaz začela počas odločati, da bom pa jaz vegetarijanka. Iz vegetarijanstva je šlo tu v veganstvo, iz veganstva je tu šlo v presnojedstvo. Ne?
0: Okay.
1: In zanimivo je bilo, da sem bila ravno na jogijskem oddihu, kjer je pač učitelj vprašal, koliko se nam zdi, da smo si ljudje vzeli nadzor nad zemljo, nad naravo in na usmerjanje lete, a ne? Jaz mislim, da če dovolj poznaš naravo pa naravne zakone, veš, da je človek tako majhen, da tudi če misli, da karkoli on upravlja, je pač narava toliko bolj inteligentna, toliko višja, da bo sama našla svoje ravnovesje in svoj cikl, a ne? Zdaj, spomnim se, da me je pa v bistvu prizadela ena izjava sošolke, a ne, ki je takoj, ko je v bistvu profesor to vprašal, začela čez lovce. In mene je bilo takrat to, kada mi osebno žali dedka pa očeta, čeprav sem imela tudi sama neke zametke pogleda na to. In v bistvu je iz mene sam izbruhalno, da pač najlažje je pa živeti v mestu, iti posvojiti eno mačko, se zavetišča, ji kupiti najboljšo hrano in si rešil svet. Ne? Pač v bistvu sem je zdelil tu kar malo skopu, zaradi tega, ker recimo nekateri kmeti, ki živijo na podeželju, pa imajo ovce, koze, krave, kakorkoli, doskrat jim zveri uničijo njihov življenjski prihodek. A ne? Tako da jaz mislim, da vsak posameznik, ki bi se s tem ukvarjal, pa bi v take situaciji bi drugače pogledal na stvar. Zdaj, z moje perspektive je pa tako, da jaz se nisem sam zaradi tega odločila, da bom lovka, v bistvu, ko je umrl moj dedek leta 2024, sem začela prebirati lovske knjige in v bistvu sem avtomatsko padala v to, da mene pa zanima, da bi mičkano širše spoznala živali in primarno me je zanimala nega pa vzgoja oziroma moje sodelovanje z gozdom, ne toliko odzem. Potem pa v bistvu, ko sem raziskvala to, pa sem že začela počasi jesti meso nazaj, sem v bistvu sebe vprašala, kako bi lahko največ spoštovanja do mesa pokazala in sem jaz zdaj ljudi, pač če podpiram neko verigo v trgovine, vemo, kaj podpiram, lahko si sam zaprem, mislim, dam masko čez obraz pa rečem, ok, ker sem zadnja v vrste pa sem kupim, ne podpiram neč kaj takega, ampak dejansko pač s tem, ko kupiš, niso zdaj vse firme mesa nehumane, ne, tako, ampak kar nekaj jih je. Tako da v bistvu sem se odločila, ok, ne bi podpirala te verige, a ne, zdaj narejene so bile tudi raziskave, da pač vsako živo bitje čuti, kaj se v njegove okolice dogaja, kar pomeni, da nekdo, ki živi v narave in ima zagotovljeno trenutno smrt, kar se lovci trudimo, a ne, da zagotoviš trenutno smrt, da ne obstreli živali, pa še pol ne trpi, da

0: Kraj, ja. Ja, super, mislim, sej, mogoče zdaj je nek ta trend svet malo vračanja k nekim stvarem, ki smo, ki smo dobili globalizacije, ne bilo čist noro, zdaj lahko jem ta trash, ampak zdaj pa, da se mogoče vračamo, da bi kaj boljšega spet jedla. Se pravi, ti v bistvu pol ne kupuješ, kakor sem razumela, da ne kupiš mesa v supermarketih, ampak ga ješ če neko domače meso, ali kako?
1: Tako bom rekla, strmim k temu. Okay. Pridejo dnevi, ko pridem tako lačna, me zadiši in tudi kupim, a ne? Ampak strmim k temu. V bistvu, načeloma je tako, da zdaj, dokler nisem lovka, niti ne smem odstreliti, ne, dokler nisem uradno, pa se pravi, si niti ne vzamem. Najraje pač ali kupim od lovske družine ali pa podprem kakšnega kmeta oziroma kupim od njega, pridejo pa pač tudi dneve, ki ja, pregrešim sama sebe. Ja.
0: Vse to je dovoljeno, moramo si pustiti, kdaj se pregrešiti, ampak moje lih to strmenje k nečemu,
1: tako,
0: da probaš biti boljši.
1: Tako, jaz se pač sprijaznim, da je to moje trenutno stanje, tukaj sem in strmim, da bo pač nekoč drugače. Ja.
0: Okay. Tako, za konec, mene znaš tako čisto malo vprašanje, ko pač lovci, ko imaš te obleke, kako imaš, da te ne zebe? A to je sva neka tanka obleka, kaj se oblečejo?
1: Ne, načeloma se moraš recimo glede na vremenske razmere prilagoditi terenu, obutu in obleko, a ne, se pravi, ja, seveda, zdaj tako je, da recimo jaz osebno si v zimskih dnevah, če grem na opazovalnico, prinesem sabo tudi vrečo, da mi je res toplo, a ne, se kar noter zavijem. Se pravi, spalno vrečo.
0: A ja, okay.
1: Tako, se pravi, spalno vrečo, da se noter zavijem, drkač pa nač, v bistvu, ful se moraš obličit, so lovske trgovine, so z lovskimi oblekami, ki nudijo res dobre poloverje, dobre hlače. Ful je pomembno butu, ker če imaš ti spolska kamna, spolsko vlako ali pa celo stopnice, ki so narejene iz lesa, pač ja, varnost je pač zelo pomembna, tako.
0: Okay. Nimate pa pol, da bi zdaj nosili obleke iz živali narejene, ki bile vredno najtoplejši s kožuho?
1: Ne, načeloma, zdaj... ne, načeloma ne. Zdaj za kakšne sestanke, proslave imamo prav lovske uniforme ali pa recimo za lovske pogrebe, a ne? Tako pa v bistvu se ti lahko oblečeš, kukor želiš, ampak pač zate je dobro, da se čim bolj kvalitetno glede na teren
0: oblečeš.
1: Tako.
0: Zdaj za konec, a imaš ti še kaj zapoveda, če zar te nisem vprašala, pa bi želela?
1: Ne, mogoče sam recimo veliko ljudi, ki sem jih jaz srečala, je bilo šokiranih na tem, da sem lovka, ne? Predvsem se z te perspektive, da bom ubila kakšno žival, a ne? In jaz bi pač dala samo kako bi rekla, širši v populaciji v razmislek, kako splošno pač delamo živalmi, a ne pač lej, noben svojemu otroku ali pa sebi, ko je bolan, ne odreče zdravila ali pa nima slabe vesti, ko gre v lekarno po zdravilo, pa so bile v bistvu zdravila sprobana na živalcah, a ne, kar pomeni, da jih je moglo toliko in toliko umrt, da mi ohranjamo svoje ljudstvo, to je pač ena stvar. Druga stvar je to, kar sem jo pa že prej povedala, da ni lovstvo samo jemanje, ampak je v bistvu zajemen odnos z naravo. A sem še kaj pozabila? Ja, da se vsak posameznik v bistvu vpraša, kaj podpira, pa zame je zelo zanimivo, ne, da pač recimo kažejo s prstom na lovce, medtem ko, ne vem, smo na kave, pa pride mravljica čez, pa jo nekdo s prstkam po tamani. Jaz sama recimo vsako žival, ki ni potrebno, da jo ubijem, pa naj bo tu mravljica, muha doma, ki me gre na živce, jo bom nesla ven. A ne, se bom potrudila, da ji omogočam življenje naprej. Medtem, ko se me zdi, da je pa tako, da so ljudje še precej nezavedne, pa se te male živalce kar tako poka kot nič, sej tu pa ni nič, če pa ustreliš neko veliko divjatje, pa grozno. Ne? Tako da sam mičkano razmisleka.
0: Sam mičkano razmisleka.
1: Tako, vsak pa normalno naj sledi svoji notranji naravi, naj po njej živi.
0: Hvala, Manja, upam, da tudi vam kakšen, ja, ta notranji razmislek. Sicer pa, če pa ne, pa upam, da ste izvedeli kakšno novo informacijo o tem, kaj lovci počnemo. Še posebej, če ste iz Ljubljane in ne živite. Pa se tudi Ljubljana je ful zelena v primerjavi z drugimi prestolnicami,
1: ja.
0: Ampak če ne živite tako blizu goza, da bi vam bilo to nekaj vsakdanjega. Tako, Manja sicer, če niste prej slišali, se pripravlja, da bo postala lovka pri lovski gostinski družini Lož Stari trg. Sicer pa tudi se ukvarja z izvajanjem

0: ervedskih masaž, pa uči jogo, nastopa v kvartetu Joeja in sovodi zavod Čajovna. Mogoče o teh ostalih stvareh, daj drugič, danes pa se bolj posvetili lovstvu. Hvala za posluh in hvala, Manja.
1: Ja, hvala za povabilo. Srečno sem vam in poslušalcem.
2: Dan se po jutro pozna.
3: Čakaj, a ni da se jutro po noči pozna? Jutranji program Radio Študent. Vsak dan. Med tednom.

0: Svaštarnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent.
1: Dobro jutro. Pozdravljene, dragi poslušalke, dragi poslušalci v oddaji Svaštarnica. V torkovo jutro vstopamo s kratkim prispevkom o 31. ediciji festivala Jazz Cerkno, ki se bo odvil med 22. in 24. majem, od petka do nedelje.
2: Festival se osredotoča na sodobni jazz in improvizirano glasbo, poleg glasbenega programa pa ponuja tudi delavnice, pogovore z glasbeniki in predstavitve novih projektov. Že mnogo let ponuja pester nabor slovenskih in mednarodnih glasbenikov, tako uveljavljenih kot tudi tistih, ki so na glasbeni sceni vzniknili v zadnjem času.
1: O prihajajočem programu smo se pogovarjali z organizatorjem festivala Simonom Kendo.
3: Glede letošnjega programa bi rekel, da je en širok nabor sodobnega džeza, predstavniki tako ameriškega kot predvsem evropskega pa slovenskega džeza in sorodnih glas smešene z elektroniko, hip-hopom, tradicionalnimi godbami in pa seveda veliki je tudi free džeza in pa svobodne improvizacije.
2: Ob glavnem glasbenem dogajanju festival se stavlja tudi spremljevalni program, med drugim tako imenovani jazzohod, ki se bo tokrat odvijal v nedeljo dopoldne. Osnovna ideja je, da ljubiteljem pohodništva ponudijo raziskovanje manj znanih cerkljanskih kotičkov narave, povezanih s kulturno in naravno dediščino.
3: In seveda, da to povežemo tudi glasbo, se pravi, da se v bistvu v teh lokacijah potem zgodijo tudi različni solo koncerti.
1: Del spremljevalnega programa so tudi rezidenca, jazz inkubator in program za otroke.
3: Rezidenca se bo predstavil slovensko-grški duo Balkan Roots, potem tudi koncert glasbene delavnice za otroke se bo odvil v soboto ob 11. uri na glavnem odru. Letošnja tema bo skrivnostni zvoki rastlin in predmetov, prav tako v soboto dopoldne pogovor, ki ga pripravljam na sodelovanju z tretno glasbeno revijo Nova Muska, tema bo pa multipraktiki v polju glasbe. Ta pogovor bo potekal ob 12. v Gabrielu.
1: Pri snovanju programa se organizatorji usmerjajo po že ustaljenih nastavkih, ki se osredotočajo predvsem na uravnoteženost med slovenskimi in tujimi izvajalci, pa tudi na širino pristopov k sodobnemu džezu in geografsko pestrost.
3: V glavnem programu je ponovadi tako, da so recimo 3 do 4 projekti od 10 so slovenskimi glasbeniki. Fajn je, da se vsak večer na glavnem modu predstavlja tudi na slovenska zasedba oziroma projekt kakšnega slovenskega glasbenika. Mislim, da je zadosti kakovostnih projektov vsako leto, da zadostimo tem kriterijem, ki jih imamo tudi, da so te projekti potem premierno izvedeni v Sloveniji. No?
2: Glede lokacij dogodkov Simon Kenda pravi.
3: Glavni del programa se odvija na starem placu, to je tam med Gabrielom pa med cerkvijo v centru Cerkna. Poleg teh lokacij imamo potem še v bistvu program dvorani glasbene šole, ponavadi tukaj še muzej, pa še kakšen večnamenski center. Vse v peš dosegu 5 minut.
1: Glavni izziv za nemoteno izvedbo festivala mora biti predstavlja začasno zaprtje hotela v Cerknem, ki je trenutno v teku prenove. To je sicer sprožilo manjši upad obiskovalcev, a organizatorji kljub temu uspešno iščejo rešitve. Udeleženci festivala lahko prenočišče najdejo tudi v hostlu CŠOD ali v zasebnih apartmajih, ki so v času festivala namenjeni predvsem njim.
3: Opažamo pa, da se v bistvu stari obiskovalci kljub temu vračajo, prihajajo tudi novi, tako da, kot rečeno, pretežno iz vse Slovenije in pa tudi tujine, tako da po tej plati je obisk oziroma nabor obiskovalcev na festivalu precej pester.
2: S Kendo smo govorili tudi o tem, kako se festival vpenja v lokalno okolje.
3: že od začetka je tako zastavljeno, no, da festivalu sodeluje veliko domačinov, kot reditelji, kot pomoč v gostinstvu in tako naprej. Tako da je kar velik ljudi se priključi za izvedbo festivala. Tudi na strani obiskovalcev je kar lep del domačinov. Festivalno se lepo uklapla tudi sodelovanje z občino, lokalno skupnost, to je razna sodelovanja z lokalnimi deležniki v kulturi kot turizmu, javnimi zavodi. Zelo povezani pa če izkoristimo maksimalno to, kar nam v bistvu kraj lahko sploh nudi, no, da v bistvu izpeljemo festival na takem nivoju.
1: Festival z letošnjo 31. edicijo vstopa v novo desetletje aktivnosti. Z mislijo na prihodnost smo s sogovornikom izmenjali tudi nekaj vizij za nadaljne delovanje.
3: Predvsem si želimo, no, da bi lahko ohranjali program na tem nivoju, kakor smo ga imeli v zadnjih letih, po kakovosti in pa pač po širini in obsegu. Poleg tega pa želimo ponuditi, bom rekel, boljšo izkušnjo tako glasbenikom kot tudi obiskovalcem.
2: V Svaštarnici smo se pogovarjali z organizatorjem festivala Jazz Cirkno Simonom Kendo, ki nam je orisal letošnji program in vizije. Ob koncu oddaje bomo prisluhnili še skladbi For Mexico City norveškega kontrabasista Ingebrigta Hukerja Flatena, ki bo na festivalu Jazz Cirkno nastopil v soboto zvečer na glavnem odru.

0: So štarnico je pripravila vajenka Asja pod mentorstvom Lare Nije Matos.
1: Sva štarnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent.

0: Če bi verjeli tem sodobnim predikcijam vremena, bi rekli, pejte v kurac, ampak na eni stvari so pa imeli bumari, kot se je izrazil Jon, oziroma ljudje, ki so živeli v srednjem veku, prav. In sicer, da na te tri dni, ko godujejo sveti trije ledeni možje in nam prinašajo ohladitev in dež, se je to zares zgodil.
1: Danes je prvi dan, ne, in sicer sveti Pankrac, ki goduje 12. maja, napoveduje dneve dežja in ohladitev. Ne, in res se je to prav danes zgodil. Ne. Pankraci 12. maj, Servaci 13. maj, Bonifaci 14. maj in potem za nameček 15. še Poscana Zofka. Ne. Tako da, kdo rab sodobno meteorologijo, če so pač že liki iz srednjega veka pogruntali, kaj se bo zgodilo, ne?
0: In tudi v povezavi s tem, tudi ker se pač pričakuje ohladitev, vam zato svetujejo, da čim želite sediti paradižnik ali baziliko, da to opravite šele po 15. maju. Tako da po mojem tudi cel tak, lej, evo, prav na 15. maja lahko sadimo paradižnik po glede na setveni koledar. Se ne vem, je to težko za razumeti, aha, ne, tudi čas za pridelke s plodovi, ker pač predtem bi vam stvar pozebla.
1: Mhm. Ampak kaj pa, jaz sem paradižnik, ki je zdaj že zasadil, že nekaj časa nazaj.
0: Ne, but guy, on.
1: Kaj bom zdaj?
0: Mogoče so ti umrl.
1: Mislim, ne vem, vse lahko jih dam noter ali kaj, ne vem, vse jih nimam jih zuni na njivi.
0: Kje pa jih imaš?
1: Ja, na balkonu, a ne v unih tamejhnih, mislim, v tamejhnih, v teh pač podolgovatih loncih.
0: Aha. Ja, ne
1: bi
0: vem.
1: Bi bilo pametno, da se to noter malo predstavim, da me ne bojo umrl.
0: Mislim,
1: zamudil,
0: a ni lik danes po noč bilo 3 stopinje? Ej, kdaj vas je zebal? Čak.
1: Ja, hudiča.
0: Ohladitev. Jaz jih lih s tem namenom nisem, ampak lih za to pa nič niso posadili. Me v bistvu doma v tem lijaku čakajo različne solate, metelkove, ne, mislim, mete in zelišča.
1: Malo prej je tudi toča padala celo.
0: Kva?
1: Ja, ja, ja.
0: Kaj?
1: Tako da, hudono, vreme se je kar naredil danes.
0: Aha, mislim, da bo lej danes se bo hladito, se pravi, danes se bo zgodila. Ej, Jon, še zmeraj imaš čas za paradižnike, danes po noč bo to, evo.
1: Okay, popoldne okay,
0: bodo
1: okay.
0: Temperature marsi, ki je samo do 5 ali 10 stopin, tako da hiter laufite domov in pejte božat objemat svojo zelenjavo, da morda ne pomre do avgusta, ne?
1: Je pa bom kar zdale, po temle jutrencu pičil dan, pa jih hiter noter na varno.
0: Evo, pa še kdo.

0: Ob 14. ne.
1: Ja, ja, ja.
0: 14. uri dnevno informativni off program.
1: Bo gotov kaj o tem študentskem SP-ju pa nižjih davkih, ki so včeraj ga sprejeli, ne?
0: Ja, ja, ja, zihar bo se že siguran. Veselimo.
1: Mogoče to tudi v off komentarju ob 16.10. Ampak mislim, da ne bi tlele polagal besed v usta APR-u.
0: Ja, tako spodi že nekaj tipkajo. Ampak tudi si
1: ja, pa... Ja, že zihar klele v chat, kaj je stavo na robe, nimaš pojma, kaj bo. V glavnem...
0: Sicer pa 15. uri kulturna kronika. Dojde.
1: To pa že vemo, kaj bo. In sicer o slovenščini kot drugem in tujem jeziku v gledališču. Namreč v Prešernovem gledališču Kran od februarja potekajo gledališke delavnice za priseljence, katerih materni jezik ni slovenščina. Slovenščina. Projekt z naslovom Slovenščina kot drugi in tuji jezik je bil 1. aprila predstavljen na istoimenskem pogovoru v okviru letošnjega tedna slovenske drame, predstavlja pa enega od temeljev ustvarjalnega procesa uprizoritve kako se naučiti dvojine. In z njim se bodo RKHV vajanke...
0: Se bosta bolje spoznali, a ne?
1: Ja.
0: Če o dvojini govorimo.
1: V kulturni kroniki, v dveh kulturnih kronikih.
0: V dveh kulturnih kronikih.
1: Ja.
0: Čist postavil s perspektivo.
1: O 15. Okay. Torej, potem off komentar, kot smo rekli, 16.10.
0: Mislim, še ni teme. Potem ob 16.30 mesti napovednik, na kar pa sledi Ereš recenzija, ki jo medo zagode ob 17. uri. Domači grant Guignol, Malor Šiga, Kresnik et kavarna Cukrarna.
1: Zdaj, prejšen teden v sredo je glih... ja, mislim, da lih v sredo recenziral novo plato od Malor Šige Tegla.
0: Tegla, ok.
1: Tako da, ja, pa je bil, mislim, da celo isti dan... ne, koncert. en dan zatem je bil pa koncert, ja.
0: O, kar na isti dan, kot imel Ereš rojstni dan, party, so imeli druge evente. O, glavno, gre za release party ištrijanskega black metal kvinteta, ki se je zgodil v kavarni Cukrarni in kar se tam dogaja, boste slišali ob 17. uri, pa naprej 18. tolpa Boomov, Microwaves, Temporal Shifter, Andrej Tujc to dela. Ja, kaj to?
1: In pol še marsikaj, no, mislim, da zdaj le...
0: Izpod korenin, after party, aha, bi... Metka in Jov si prijeta špilat iz Šmihela pod nanosom se pripeljeta in odigrala nam bosta naborko pesmi vse do Šar planine pa nazaj.
1: Mhm. Mhm. Pol ekipa pritiskavca ob 20-ih in spet Jan Medved v etru ob 21-ih.
0: Eter bo kar tako za jedu ga bo, no.
1: In kot se sabujem ob 22-ih in to je nekako to, ne, to je ta vizija za danes. Mislim, da lahko kar doma ostanete pa poslušate radio, ker ven se ne splača nekaj veliko hoditi.
0: Na 5 stopinj. Razen, če imate dovolj tako te lovske obleke, ne, ki so dovolj debele ali pa iz kakšnih zajčjih koš narejene, da vas ne bo prezeblo. Ja.
1: Tako da jaz sem pa rajš doma, da mi radio igra.
2: Jo, ninja motike, tukaj Maček, Lisica, Trnovska in poslušate radio Študent.

0: Kot je pisalo na radijski spletni strani, sem bila z vami špikerica Mojca in vajenec.
1: Daj mi. Skratka, glasbena oprema Tinkara Matrix pripravila. Tehnicirala je Vanjka Mašo, tamle je bil vzadi tudi Selile.
0: Ne pa, mislim, delo. Mislim, dobro, dobro ti gre, Maša, evo, vidiš, še ima pa špikerka Mojca.
1: In ja, to je nekako to, se slišimo kasneje. Čau.

0: Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri, še naprej bo.
1: Radio študenti, najbolj rdeč radio.
2: Radio študent predstavlja prva obvestila.

0: VFX Ljubljana začenjamo danes ob 17. uri v kinoteki s filmskim programom Postaja ti podoba, ki nastaja v sodelovanju z Axiomo. Kako podobe in komputacijski sistemi določajo našo izkušnjo?
1: Ob 19. uri se selimo v Axiomo na otvoritev instalacije DuckRabbit.tv, podatkovne zbirke in renderirane podobe kot nadomestki resničnega.
0: Ob 21. uri otvoritveni kinokoncert v kino Šiška, libanonska multiinstrumentalistka Nar s projekcijo podob Libanona, ki sledi Radio Hito, samospevi in šansoni skozi ambientalno elektroniko na Casio klaviaturi.
1: Vabljeni.
2: Ja, manikura, pedikura, nekultura, vse to, suševalna kura, vse.

0: Smash Hit.
1: Bliža se poletje in mi se bližamo obali. Rok Zalokar in Žlehtet predstavljajo prvi singel z prihajajoče plošče pri založbi Radija Študent. Počasi jadrajo, da ugledajo buje at sunset.

its clasp. Shape and come.

si se za nič, nobede ni ta pravi, ni treba prič. Si kimamo ob kavi, vsi so za nič, nikše ni pri ta pravi, hlapci smo tako se pravi. Si so za nič, nobede

0: sveta.
1: Je kao, znak se bo for hidrant grbov, je pa smo veliko pograjal, se se prbov, prej da se po 89 cm ustavil.

0: easily edited. Freedom is flesh. It is alive or it is dead. Watch the women.
1: Boom. Reclame. Voel zo sexy, reclame. Reclame. Reclame. Tom horen met panuage en kok staan. Reclame. Reclame. Koepen bonkers of voor cool reclame.
2: Reclame.
3: Kino Šiška najavlja. Puma Blue. Avtor čustveno nabite raziskave, ki sprejema nepopolnost, spontanost in lepoto, se ponovno vrača v Šiško. Njegov nov album Krog Dream prepleta lesketajoče se teksture trip-hopa in radioheadovske intenzivnosti. S svojim pretresljivim vokalom pa se z lahkoto premika med nežnostjo in katarzo. Puma Blue, 13. maja v kinu Šiška.
4: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 012-422-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: Reklame, reklame, to mora imeti, pa ni važen, koliko stane. Reklame, reklame.
2: Oh, shit, reklame.

Vem, da Nemci so spodili bajne penzije dobili in da bili domačini zdaj so dali Argentini. Dor pa hoče partizane, naj so piše, nič ne stane, vsako leto nove člane urijo soliti rane. Nimam časa za to sranje, je v državi resno stanje,

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: reklame.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
3: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
4: Kino Šiška najavlja Puma Blue, avtor čustveno nabite raziskave, ki sprejema nepopolnost, spontanost in lepoto, se ponovno vrača v Šiško. Njegov nov album Krog Dream prepleta lesketajoče se teksture trip-hopa in radioheadovske intenzivnosti. S svojim pretresljivim vokalom pa se z lahkoto premika med nežnostjo in katarzo. Puma Blue, 13. maja v kinu Šiška.
0: To je bilo to.
5: Posebno obvestilo. Poslušalce Radija Študent obveščamo, da to ni poziv k samoorganizaciji in rezanju bodeče žice na meji. Ponavljam, to ni poziv k samoorganizaciji in rezanju bodeče žice na meji. Hvala.
6: Kateri gumb pa pritisnem?
7: Tisti, na katerem piše off.
8: Zunani ministri Evropske unije dosegli dogovor o sankcijah proti izraelskim naseljencem. Mestna občina Ljubljana objavila razpis za posodobitev javnega potniškega prometa. Poslanci potrdili interventni zakon za razvoj Slovenije, sindikati in opozicija napovedujejo referendum. V akademskih 15 pa v Mehiki šoli je pouk zaradi svetovnega nogometnega prvenstva končali 40 dni prej kot običajno. Vodja libanonskega odporniškega gibanja Hezbollah, Naim Kasem, je sporočil, da gibanje nasprotuje vključenosti razorožitve v pogajanjih med Libanonom in Izraelom. Borce gibanja je ob tem pozval, naj bojišče spremenijo v pekel za izraelske sile. Spomnimo, od sredine aprila velja prekinitev ognja med Izraelom in Libanonom, ki jo sionistična tvorba redno krši. Gre sicer za dogovor med sionističnimi in libanonskimi oblastmi in ne s Hezbollahom, kot je to veljalo za dogovor iz novembra 2024. Zunani ministri Evropske unije so dosegli dogovor o sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad Palestinci, potem ko je Madžarska po nastopu novega premijeja Petra Madžarja odpravila blokado sankcij. Izrael je ukrep kakopak kritiziral in ga označil za samovoljno in politično odločitev. Sankcije, ki predvidevajo zamrznitev premoženja in prepoved vstopa v Evropsko unijo, bodo veljale za 7 naseljencev oziroma za njihove organizacije na Zahodnem bregu, ki ga zaseda sionistična tvorba. Svet Evropske unije je po 15 letih obnovil sporazum o sodelovanju s Sirijo. Evropska unija je leta 2011 delno začasno ustavila izvajanje trgovinskih določb sporazuma zaradi neodobravanja vladavine nekdanjega predsednika Sirije Bašarja al-Asada. Po navedbah visoke predstavnice Evropske unije Kaje Kalas so se zunani ministri Evropske unije dogovorili za odpravo sankcij proti sirskima ministrstvoma za notranje zadeve in obrambo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je med januarskim obiskom sirskega predsednika Ahmeda al-Share v Damasku obljubila, da bo Evropa storila vse, kar je v njeni moči, da bi podprla okrevanje Sirije. Komisija je nato prejšnji mesec predlagala ponovno aktivacijo celotnega sporazuma, ki med drugim odpravlja carine na uvoz večine industrijskih izdelkov iz Sirije ter nafte, naftnih derivatov, zlata, plemenitih kovin in diamantov.
9: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
10: Naslednje 4 leta še 500 projektov.
11: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
12: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
13: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
14: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
15: Brutalni obračun s politično korupcijo.
16: Prve Slovenija, tukaj je naša!
2: Srednja!
8: Poslanski skupini Gibanja Svoboda in Levice predlagata spremembe poslovnika državnega zbora, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Po predlogu poslanskih skupin bi podpisane glasovnice štele kot neveljavne, prav tako poslanci ne bi smeli kazati glasovnic ostalim poslancem ali jih fotografirati. Slednje bi veljalo tudi za člane komisije za tajno glasovanje. Za uveljavitev predlaganih sprememb poslovnika je potrebna dvotretjinska večina v državnem zboru. Državni zbor je v okviru izredne seje na tajnem glasovanju podprl predlog, da se za podpredsednico državnega zbora imenuje Natašo Avšič Bogovič iz vrst Gibanja Svoboda. S tem je postala tretja podpredsednica državnega zbora poleg Danijela Krivca iz Slovenske demokratske stranke in Franca Križana iz Demokratov. Njeno imenovanje je podprlo 47 poslank in poslancev, 5 jih je bilo proti, 4 pa so dali neveljavno glasovnico. Poslanci so prav tako s 46 glasovi za in 9 proti potrdili novo generalno sekretarko državnega zbora Špelo Ocvirk, ki bo tako nasledila Uršulo Zore Tavčar, ki je funkcijo generalne sekretarke državnega zbora opravljala 3 zaporedne mandate. Mestna občina Ljubljana je objavila javno naročilo za nakup 16 avtobusov na električni pogon. Naročilo je razdeljeno na 3 sklope glede na dolžino avtobusov. Prvi sklop obsega nakup 5 avtobusov dolžine 9 metrov, drugi sklop nakupov 5 avtobusov dolžine 12 metrov, zadnji sklop pa nakup 6 avtobusov dolžine 18 metrov. Omenjena naložba v posodobitev voznega reda občine se izvaja v okviru programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 do 2027. Za njo pa bo namenjenih 3,5 milijona kohezijskih evrov. Državni zbor je s 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v trojčku NSI, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica s podporo Slovenske demokratske stranke. Zakon znižuje davek na dodano vrednost, krajše DDV, 15 osnovnim prehrambenim živilskim izdelkom na 9%. Prav tako začasno znižuje davek na energente na isti odstotek. Po zakonu se prav tako znižuje stopnja dohodnine na oddajanje premoženja v najem, in sicer s 25% na 15%. Zakon prav tako uvaja tako imenovano socialno kapico, ki omejuje višino osnove za plačilo vseh socialnih prispevkov pri znesku 7500 bruto. Prav tako odpravlja prepoved dela javnih uslužbencev pri zasebnih izvajalcih v zdravstvu, ponovno dovoljuje sklepanje podjemnih pogodb med javnimi zavodi ter zasebniki in ukinja plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, in upokojence. Sindikati, odhajajoča koalicija in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije zakonu nasprotujejo. Po mnenju SD, Levice in Svobode zakon ni interventne narave in je namenjen samo peščici najbogatejšim. Na zakon je prav tako imela pripombe zakonodajno-pravna služba državnega zbora, ki je problematizirala zlasti tako imenovani omnibus učinek zakona, saj ta vpliva na 10 drugih samostojnih zakonov. Prav tako je opozorila na ustavno-pravno tveganje, saj zakon ureja tako davčno kot drugo zakonodajo. V primeru razpisa referenduma bi tako lahko prišlo do neskladja, saj slovenska zakonodaja ne pozna zakonodajnega referenduma samo za del zakona, ampak za celotnega. Napoved zakonodajnega referenduma in razloge za nasprotovanje zakonu navaja poslanec Svobode Lenar Džavbi.
0: Zakaj gre pri tem zakonu? Ker tako, kot so rekli že več mojih predhodnikov, ne gre za neinterventni zakon, ne gre ne za razvojni zakon. Zakaj pa v resnici gre, je pa povedal en od predlagateljev prej. Je rekel sej, oziroma od razpravljavcev, se upravičujem, je rekel sej, mogoče pa ta zakon res ni samo za bogate. Pa je pa s tem v podtonu povedal, da je pa v resnici v prvi vrsti za bogate. In dopolnila ga je druga razpravljavka, ki je rekla, dajmo v tem smislu upokojenci bodo dobili vsaj drobtinice. Torej, to je pač logika tega zakona. In logika tega zakona ni prava, kajti trickle-down economy je bil, že prej to državni sekretar povedal, v mnogih državah primerljive ali pa z bistveno večje velikosti kot Slovenija, že večkrat negiran. Ne? Pač, če uporabim prispodobo, če zliješ po bogatih, kapljice ne pridejo na konc do tistih, ki so revni ali pa tisti, ki so srednji razred. Ne? Pač ta, temu rekel, ta neoliberalni trik ali pa ta neoliberalni poskus ne deluje. Hočeš, nočeš. Ne pravim, da ne obstajajo koncepti, konteksti, kjer se lahko posamezne davke zniža zato, da se spodbudi potrošnja, ampak morajo biti neke varovalke noter narejene. In tle ne razumem tega, zakaj je ta razprava tako kratka, kajti na primer pri nižanju procenta davka na hrano, pač se jaz lahko s tem strinjam, če so varovalke, da se zameji nekomu, da zlorablja marže. Ker na kaj se bo na koncu zgodilo? To, kar se je zgodilo na Hrvaškem, kar tudi mi grede, na Hrvaškem, Hrvaška zveza za varstvo potrošnikov opozorila, da je znižanje na DDV leta 2022 na hrano ni odrazilo pri končnih cenah. Analize so pokazale, da so trgovci znižanje DDV izkoristili za više marže in dobičke. In to isto se bo zgodilo v Sloveniji. Zakaj bi se v Sloveniji zgodilo drugače, kot če isti ukrep na Hrvaškem bil sprejet? Zakaj bi bilo drugače? Jaz vem, da imate vi plan in vem, da že ljudje zaposleni v vaših strankah pišejo sklep o nedopustnosti in jaz ga pričakujem na mizi, ne, verjetno v prihodnjih dnevih. Ampak v tistem trenutku bomo v zanimivi ustavni situaciji. Ampak jaz sem prepričan, da bo moglo ustavno sodišče odločiti, da se ta referendum lahko zgodi. Zato bo razprava o učinkih tega zakona trajala celo leto in vidimo se na zakonodajnem referendumu.
8: Prav tako so zbiranje podpisov za zakonodajni referendum napovedali predstavniki sindikalnih central. Če bo državni zbor sprejel sklep o neustavni dopustnosti razpisa referenduma, se bodo obrnili na ustavno sodišče, navaja predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Jakob Počivavšek.
15: Sindikalne centrale smo v nasprotovanju tega zakona enotne, tudi vsebinsko smo pošiljali pripombe na ta zakon v državni zbor in glede na to, da je bil zakon praktično nespremenjeni v obliki sprejet, nam žal ne ostane nič drugega, kot da se lotimo zbiranja podpisov za podporo naknadnemu zakonodajnemu referendumu.
2: A ja, se imamo še akademskih 15.
8: Danes bodo na Univerzi v Mariboru potekale volitve novega rektorja. Kot smo poročali prejšnji teden, se za mesto potegujeta dva profesorja fizike, Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Korošak je zadnja 4 leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstveno-raziskovalno dejavnost, Slavinec pa je nekdani dekan za naravoslovje in matematiko. Na volitvah imajo največjo težo glasovi visokošolskih učiteljev in drugih pedagoških delavcev, ki skupaj predstavljajo 60% končnega izida. Glasovi študentske populacije in drugih zaposlenih na univerzi pa prispevajo po 20%. Vsi volilni upravičenci lahko oddajo svoj glas na članici univerze od 10. do 16. ure. Neuradni izid glasovanja bo sicer znan predvidoma zvečer. V Franciji se od prejšnjega ponedeljka v šolskih univerzitetnih menzah študentkam na voljo kosila za 1 €. Ukrep je posledica prizadevanj študentskih organizacij, da bi bilo kosilo za 1 € dostopno vsem študentkam, ne samo tistim z nizkimi dohodki in tistim, ki prejemajo finančno pomoč. Doslej je bila običajna cena kosila, ki vključuje predjed, glavno jed in sladico, sicer 3,30 evra. Januarska raziskava študentske organizacije je pokazala, da je 48% študentk zaradi finančnih razlogov vsaj enkrat ostalo brez hrane, 23% pa se je to zgodilo večkrat na mesec. Leta 2024 je bilo po podatkih upravljavca univerzitetnih menz KRUS v schemo kosil za 1 euro vključenih okoli 667 tisoč študentk. Po standardni ceni 3,30 evra pa so takrat postregli okrog 46,7 milijonov obrokov. Čeprav ukrep vlade na prvi pogled deluje pozitiven, so nekateri do njega kritični. V študentski zvezi Lil tako opozarjajo, da po novem drugega obroka, torej večerje, ni več mogoče prejeti po subvencionirani ceni v času kosila, saj morajo zanj odšteti 9,90 evra. Prej so namreč študentke lahko hkrati prevzele dva obroka, pri čemer so enega lahko vzele s seboj. Študentke lahko sicer drugi subvencionirani obrok še vedno prejmejo zvečer v študentski menzi, a to še vedno otežuje situacijo študentkam, ki ne prebivajo blizu študentske menze. Prav tako opozarjajo, da so bile prej poleg glavne jedi upravičene še do predjedi, sadja in sladice, z novim ukrepom pa jim bosta pripadala samo dva dodatka. Obsojajo tudi, da se je ukrep začel izvajati še preden je država zanj zagotovila zadostna sredstva in opozarjajo na vse bolj negotove delovne pogoje delavcev omrežja KRUS, za katere ocenjujejo, da se bodo z novim ukrepom še poslabšali. V Singapurju so v šolah kot skrajni ukrep uvedli kaznovanje z udarci s palico za vse fante starejše od 9 let. Gre za nov vzgojni ukrep, o katerem je prejšnji torek razpravljal tudi tamkajšnji parlament. Minister za izobraževanje Desmond Lee je poslancem zatrdil, da bodo ukrep izvajali šele, citiramo, če se bodo vsi drugi ukrepi glede na resnost kršitve izkazali kot neustrezni. Povedal je tudi, da bo udarce moral odobriti ravnatelj, izvedli pa jih bodo le pooblaščeni učitelji. Za ukrep so se odločili po enoletnem premisliku po več incidentih glede ustrahovanja v šolah. Na dekletih tovrstne kazni ne bodo smeli izvajati, saj kazenski zakonik države prepoveduje takšno kaznovanje žensk. Mednarodne organizacije, kot sta UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija, uporabi telesnega kaznovanja otrok nasprotujejo. V Mehiki bodo šolarji pouk zaradi svetovnega nogometnega prvenstva končali prej kot običajno. Oblasti so v petek namreč sporočile, da bodo šolarji letos odšli na počitnice že 5. junija, torej 40 dni prej. Minister za visoko šolstvo Mario Delgado je kot razloga za odločitev omenil priprave na varen prihod tisočih navijačev in pričakovanje vročinskega vala v več zveznih državah. Minister je prav tako razmišljal o ponovni preučitvi datuma začetka pouka, ki je sicer predviden za 31. avgust. V analitičnem središču za evalvacijo in spremljanje vladnih operacij Mexico Evalua opozarjajo, da bo prestavitev konca šolskega leta vplivala na več kot 23,4 milijona učencev, saj bo skrajšala čas učenja in povzročila neenakosti. Glede ukrepa so kritična tudi združenja staršev, saj pravijo, da se z njimi niso posvetovali, poleg tega pa se mnogi starši soočajo z izzivom iskanja rešitev za varstvo otrok za daljše obdobje. OF je pripravil Petek, univerzitetni blok novic pa Monika.
16: Ej, a pa ti načel, imaš kaj časa?
17: Pa ful preveč v bistvu, ampak mal premal. Ne znam si ga organizirati, ker si čisto vsako stvar vzamem preveč časa, pa ga pol rata premal, čeprav ga je v bistvu ful preveč.

Ta komad res zveni tako kot današnji dan, kot te čudne kapljice in veter in tako vse je mal čuden in zdi se, da je jesen, ampak hkrati je pomlad, ampak hkrati je bilo poletje tri dni nazaj in zdaj je vse mal čuden, ampak Flute je bil to od Vika Benga, prvi komad iz današnje glasbene opreme, ki jo je naredil Nik Drozg in izbor njegove glasbe boste poslušali še naslednje 4 ure, torej no, v bistvu 3 ure pa pol, še do 6 popoldne, skratka, Selile bo tehniciral in premica bom za mikrofonom, tako da dobro jutro in dober dan.

Čas je, da vam povemo, kaj se dogaja danes popovdne na programu, ker drugače pač ne gre. Kulturna kronika se nam bliža, čez pol ure bo Talk Theater to Me o slovenščini kot drugem in tujem jeziku v gledališču Kran, Prešernovem gledališču, namreč potekajo neke delavnice za priseljence, katerih materni jezik ni slovenščina in ta projekt z naslovom Slovenščina kot drugi in tuji jezik je bil 1. aprila predstavljen na pogovoru v okviru letošnjega tedna slovenske drame, tako da s tem se bomo spoznali v kulturni kroniki. Temu sledi off komentar ob 16.10, potem pa ob 16.30 mesti napovednik za vseh milijardo dogodkov, ki se danes popovdne dogajajo pometi, v bistvu ne pometi, ampak drugod pa. Ereš recenzija je potem ob 17.00 v kavarni Cukrarni sta nastopala benda Malorsiga in Kresnik. Kdaj je bilo to? 8.5. Tako da verjetno niste bili, ker ste bili na Ereš rojstnem dnevu, ne? Tako da lahko slišite, kako je bilo v Cukrarni. In potem ob 18.00 za konec še tolpa bumov. Andrej Dujc je poslušal album Temporal Shifter od Microwaves in boste slišali, kako se mu je zdel. In to je v bistvu to, kar vam zaenkrat povemo o programu.

0: Smash Hit.
1: Bliža se poletje in mi se bližamo obali. Rok Zalokar in Žlehtet predstavljajo prvi singel z prihajajoče plošče pri založbi Radija Študent. Počasi jadrajo, da ogledajo buje at sunset.

0: Go home, man.
1: What are you talking about, home? I ain't got no home.

0: cool. Okay, and now.
1: Keep that going on now, boy.
2: Once he starts playing, he never stops, that damn boy.
3: Bliža se nam kulturna kronika. Danes o projektu Slovenščina kot drugi in tuji jezik, ki je bil predstavljen zdaj v okviru tedna slovenske drame in je pač eden od temeljev ustvarjalnega procesa uprizoritve, kako se naučiti dvojine. Premiera bo enkrat jeseni, tako da o tem več v kulturni kroniki čez 10 minut.

0: iz rimske zgodovine.
1: Rimska vojska išče nove vojake. Pričakovane kompetence, fizična moč, obvladovanje klasičnih športnih disciplin, peka kruha, vezava knjig, mešanje cementa, gradnja cest. Opis starorimskega delovnega mesta vam prinaša pizzerija Foculus.

0: Vselej zadnji na kraju zločina.
1: Danes se vam javljamo iz Kočije.
2: Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
0: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
1: V Postojni je zmanjkal krompirja in takrat ni bilo dober.
3: Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
0: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
4: Džezval, kafetjera.
5: Pa veste, da živite v grehu?
6: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
0: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
5: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
7: Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
0: Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
8: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
9: Talk Theater to Me. V Prešernovem gledališču Kran od februarja potekajo gledališke delavnice za priseljence, katerih materni jezik ni slovenščina. Projekt z naslovom Slovenščina kot drugi in tuji jezik, ki je bil 1. aprila predstavljen na istoimenskem pogovoru v okviru letošnjega tedna slovenske drame, predstavlja enega od temeljev ustvarjalnega procesa uprizoritve, kako se naučiti dvojine. Ta bo v Kranju premiero doživela jeseni v režiji Anđelke Nikolić in po besedilu Simone Hammer, ki nastaja usporedno z delavnicami. Program lahko razumemo kot poskus razvoja občinstva in vključevanja marginaliziranih skupin v lokalno kulturno produkcijo. Pri tem se proces učenja jezika ponuja kot pripravni okvir za raziskovanje in razumevanje priseljenske izkušnje. Tovrstna prizadevanja v Kranju se zdijo precej relevantna. Po podatkih statističnega urada je lani v Sloveniji začasno ali stalno prebivalo približno 10% tujih državljanov in državljank, največ iz Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije, Severne Makedonije in Ukrajine. Po navedbah Simone Hammer spada Kran med mesta, kjer biva visok delež priseljencev. Tuji državljani in državljanke predstavljajo okoli 13% prebivalcev. Na pogovoru slovenščina kot drugi in tuji jezik so se osredotočali predvsem na razmislek o dostopnosti in gostoljubju mesta in njegovega gledališča. Zasnovo istoimenskega projekta in njegovo vlogo v nastajajoči uprizoritvi oriše Hammer.
10: Anđelka Nikolić, režiserka, je bila povabljena k sodelovanju pri projektu oziroma da napravi nek projekt, ki bi se ukvarjal z temo priseljencev, tujcev, prav specifično v Kranju. In Anđelka je povabila mene, mi dve sva kar precej že skupaj sodelovali. Pol, ko sva se začeli pogovarjati, kaj je to, kar bi naju zanimalo, je definitivno bila zelo pomembna tema, pač tudi neka dejanska vključenost lokalnega prebivalstva ali pa predvsem ljudi za to priseljensko izkušnjo. Teda od tukaj potem ideja za delavnice. Je pa tudi res, da jaz sicer pišem tekst za to predstavo, je v tem tekstu tudi ogromno prostora, pa enega materiala iz teh delavnic, teda gre za mogoče en tak preplet nekega avtorskega dramskega teksta, pa nekih bolj snovalnih gledaliških pristopov, ki jih pač lahko implementiramo in skozi delavnice in pol kasneje še skozi proces z igravci.
9: Znanje ali neznanje slovenskega jezika se kot temelj integracijskih politik pojavlja kot vsakdanje pogajanje s šolskim sistemom, z lokalno skupnostjo in državnimi institucijami. To odražajo tudi izkušnje gostje pogovora Urše Hribar, učiteljice, ki nudi dodatne ure slovenščine za tuje jezične učenke in učence na osnovni šoli Janeza Puharja Kran. Kot je na pogovoru povedala Hribar, se številni otroci starši, ki v Kranju dobijo delo, priselijo sredi šolskega leta, pogosto brez socialne mreže, znanja jezika in domače podpore, kar jim izrazito otežuje vključitev v skupnost. Pri tem je moč zaznati tudi razredne razlike med družinami, saj mnogi starši nimajo sredstev, da bi s tečaji in prostočasnimi aktivnostmi otrokom omogočili hitrejšo osvojitev jezika in kulture. Slovenščina je za priseljence navadno jezik službenih ali šolskih okolij, preverjan znanja in uradnih postopkov, nemalokrat pa tudi vir zadrege, ker jezika ne obvladajo dovolj dobro. V okviru gledaliških delavnic pa sta raba in učenje jezika bolj sproščena in prilagojena nivoju znanja sodelujočih. Mentorici, ki se jima pridružuje še koreografinja Vita Osojnik, zasledujeta manj pedagoški, bolj odprt model, kjer udeleženci delajo tudi z glasom, gibom in improvizacijo.
10: Počnemo zelo različne stvari, ukvarjamo se z nekimi osnovnimi gledališkimi sredstvi, z improvizacijo, z premikanjem po prostoru, tudi beremo recimo različne tekste, se ukvarjamo tudi z nekimi ali pa implementiramo neke postopke, recimo biblioterapije ali pa neke dramaturške analize tekstov. Predvsem pa se trudimo dati zdaj vsem tem udeleženkam in udeležencem, mislim, da jih je največ recimo 11-12, da je to nekje ta najvišja cifra, včasih je seveda tudi manj, nek prostor za to, da one lahko raziskujejo neke stvari, ki jih zanimajo, skozi pač neka sredstva, ki mogoče niso najbolj domača, glas, gib, improvizacija v prostoru.
9: Tako je srečanje opisala Hammer. Do predstavitve projekta na tednu slovenske drame je bilo izvedenih 6 delavnic, na katerih je sodelovalo skupno 13 udeležencev iz Kosova, Makedonije, Rusije, Srbije, Sudana in Ukrajine, starih od 12 do 52 let. Eden izmed njih, Tamer Ibrahim, ki se je pred 3 leti preselil iz Sudana, opiše svojo izkušnjo.
4: Tukaj na delavnici imamo tako veliko vaje, kjer lahko tudi med sabo govorimo in razpravljamo, kako deluje gledališče in kako nastane predstave. In v tem okviru smo že tako vsak četrtek se tako srečamo pa govorimo. Delamo tako preproste vaje, ki nam pomaga pri nastopu na odru. Pa tudi učimo se osnovnih tehnik in postajamo bolj samozavestni.
9: Besedilo predstave v nastajanju se napaja iz materiala, ki vznika na srečanjih. Delavničari sicer ne bodo nastopali v predstavi, zasedbo bodo namreč sestavljali igralci Prešernovega gledališča. Več pove Hammer.
10: Naslov predstave je, kako se naučiti dvojine, pa neka osnovna ideja ali pa premisa ali pa struktura teksta je zastavljena dejansko kot en učbenik učenja slovenščine in se zdaj ti naši igravci in igravke premikajo skozi različne stopnje učenja jezika in tu se razpirajo pol tudi različne kulturološke, družbene, socialne, tudi spolne vloge, ki pritičejo zdaj to vrstnemu gradivu, teda se moram reči, da meni je tako zelo zanimivo se potapljati v vse te svetove in razmišljati o tem.
9: Odločitev za oblikovanje besedila po jezikovnem učbeniku je večplastna. Učni materiali pogosto poleg samega jezika posredujejo tudi predstavo o družbi, v katero naj bi se govorka vključila, in idealno podobo učenke same. Integracija v učnih materialih pogosto deluje kot linearen proces prilagajanja, brez večjih ekonomskih pritiskov, razrednih razlik ali občutka odtujenosti, pojasni režiserka Nikolič.
11: Za samo predstavo, že to so tudi inspiracije učbeniki slovenščine kot drugega in tujega jezika, ker nam je zanimivo, meni je to jezikovno, pa tudi gledališki zanimivo, kako so učbeniki tujih jezika te skupnosti, v kateri se govori tisti jezik, ki se uči večinoma predstavljeni idealizirano, tudi tisti, ki so učenci, so vedno tako eni idealni liki, ki pride v eno državo, pa grejo na obiske, pa se učijo tega jezika in živijo, imajo prostega časa in tako naprej. Tako da v bistvu naše predstave v našem projektu bi hoteli narediti kot neko resno predstavljanje tisti, ki se želijo, ali morajo učiti slovenščine, ker je to zdaj tudi pogoja v enem trenutku postala, mislim, za eno ureditev življenja v Sloveniji. In nam je bilo popolnoma logično, da organiziramo tiste delavnice, ker v bistvu nam je nujno, da malo, da nam tisti, ki res imajo to izkušnjo, povedo iz svojega iz onega kota kako je to biti priseljenc, kako je to biti u eni novi skupnosti.
9: Onkraj ciljev produkcije predstave o jeziku in priseljencih projekt stremi k izgradnji prostora in prepoznavi mehanizmom, ki bi ljudem omogočili prijetnejšo prvo ali ponovno srečanje z gledališčem. Kranjskemu soroden in nemara referenčen projekt izvaja Ljubljanska drama, ki se mu posvetimo po glasbenem premoru.

0: V Ljubljanski drami poteka projekt Pot v dramo, celoletni jezikovno-kulturni program, ki je prav tako namenjen podpori vključevanja v Sloveniji živečih tujcev. Več o njem pove gledališka pedagoginja in mentorica Špela Šinigoj.
1: Torej, program Pot v dramo, ki ga izvajamo zdaj že kar nekaj let, se je na nek način rodil zelo slučajno, pač ker smo po nekem naključju se spoznali z skupino tujcev, ki živijo v Sloveniji in smo takrat jih pač peljali po zaodrju drame, potem smo pa ponudili še ogled predstave in seveda pač pogovor po ogledu, ker se je pač zdelo smiselno, hkrati je bila pa že prej naša želja najdeti nek način, kako te ljudi, ne, ki živijo v Sloveniji, so se pač priselili v Slovenijo, pripeljati v gledališče, ne, in pač nekako izvaja to integracijo skozi kulturo, ker je pač gledališka umetnost pravzaprav oziroma gledališče zelo celostna zadeva in ponuja ne samo jezik na nekem visokem nivoju, ampak predvsem nagovarja gledalce na različne načine.
0: Program zadnji dve leti sofinancira Ministrstvo za kulturo. O njegovi uspešnosti in popularnosti pa priča dejstvo, da so morali letos število udeležencev omejiti na 20. Udeleženci prihajajo z vsega sveta, večinoma pa jih gledališče že zanima in si lahko privoščijo vpisnino, ki znaša 150, za študente pa 130 evrov. V primerjavi s programom v drami so delavnice v Kranju, ki se med delom na predstavi nadaljujejo in so vedno odprte novim udeležencem, brezplačne. K udeležbi so vabili z oglaševanjem v šolah, knjižnicah, na ljudskih univerzah in s priporočili znancev. Nekateri udeleženci so se z gledališčem srečali prvič. Ob tovrstnih inicijativah velja upoštevati, da nemalo priseljencev v Sloveniji deluje predvsem znotraj logike preživetja in dela. Kulturno udejstvovanje pa ob tem hitro postane nekaj, kar pride na vrsto šele kasneje, če sploh. Vprašanje je, kdo sploh vstopa v kulturne institucije in pod kakšnimi pogoji. Dostopnost kulture je pogosto razumljena precej dobesedno, zgolj kot problematika cen, repertoarjev, nadnapisov ali fizičnega dostopa, veliko redkeje pa kot vprašanje občutka sprejetosti in pripadnosti. Gledališče je v mnogih izraznih metodah, ki jih uporablja, močno kulturno zaznamovano in lokalno specifično. Uspešno branje tovrstnih kodov pa se nekomu, ki v tej kulturi ni domač, zlahka izmuzne. Ob tem lahko mnogi doživijo občutek distance, ki sledi preselitvi v novo okolje, tudi pri ljudeh, ki so bili s kulturno produkcijo v domačem kraju tesno povezani. O tem v pogovoru razmišlja so udeleženka delavnice, priseljenka iz Srbije, ki v Sloveniji živi že 20 let.
2: Mi pa sva redno hodila v Beogradu, ne samo v Beogradu, v Novem Sadu, v Subotici, tako na različne dogodke kulturne in ko sva sem prišla, res je bil en nekajletni šum. Ne? Sva hodila na koncerte ali pa tako, ampak res z gledališčem nekaj ni bilo kontakta, ni bilo konekcije. Dejansko ti, ki se nekam preseliš, kaj sem jaz ugotovila, naprimer prva ugotovitev refleksije, da jaz ne morem brati, tudi čeprav sem zelo dobro že govorila in razumela slovenščino, ne morem Dostojevskega brati v slovenščini. Ne morem poezije kakršnekoli brati v slovenščini. Zakaj? Ker ta emocija, to teče skozi materijo. In mislim, da to kultura pride potem, kad si že noter, v tem okolju, že tako domače se počutiš, da naučiš se načina umora, načina, kako ti sporočajo stvari. Mi smo si podobni, ampak izjemno drugače imamo smislu za pomor, smejemo se drugačnim stvarim. In zato je predvsem ta šum. Poj pa seveda je bil tudi ta časovnik, ki ti se na začetku, ki se preseliš, kaj je v ospredju egzistencija. Ti moraš reševati egzistencialne težave. In profunkcionira turniki, sploh v službi, vse stiki, nove ljudje. In zato so take recimo priložnosti, jaz vas poslušam, fenomenalne. Ne? Fenomenalne to, kar vi počnete. Ampak je treba vedeti, da to obstaja takrat, ker prideš nekam, ker včasih dobiš vtis, da je samo sebi smisel določene skupnosti, so toliko zaprte in ti rabiš 10 let nekje živeti, da se tem kakšen okenček ali vrat odprejo.
0: Naravo kulturnega poznavanja, ki ga pogosto zavedno ali ne predpostavlja gledališče, pa razloži Šinigoj.
1: Krati so pa to v resnici ljudje, ki jim je gledališče blizu, ki jim je gledališče všeč in so mogoče tudi doma hodili v gledališče, pa so imeli pač, kako rečemo včasih, da je nekaj moje gledališče, s katerim odraščaš, poznaš igralce, poznaš način, kakršnega se uprizarja, ker moramo pač vedeti, da če v Sloveniji postavimo eno predstavo na oder, ni važno, kdo je zdaj avtor besedila in podobno, bomo vedno postavili nek svoj način skozi našo kulturo. Ne? Tako da so lahko pač potem, ko to tu izgleda, zelo drugačni pogledi, ne? Oziroma se zdi, da je to neko drugo gledališče, da je to drugačna umetnost. In pač se ni tako enostavno navaditi, pa igralcev ne poznajo, ne? Igralk, kar pomeni, da na nek način smo si želeli približati tudi slovensko gledališče pač tem tujcema, ne? In jim odpreti ta vrata, da pač nekaj lahko spet postane tvoje.
0: Sogovornice kot enega glavnih uspehov tovrstnih projektov, ki želijo gledališke sedeže narediti udobne širšemu krogu ljudi, označujejo prav postopno razbijanje predstave v gledališču kot prostoru, ki nujno zahteva predhodno kulturno kompetenco in hkrati prostoru, ki je dostopen le pod specifičnimi pogoji. Projekta v Ljubljani in Kranju pri tem povezuje sorodno prizadevanje k ustvarjanju okoliščin, v katerih lahko ljudje, ki v gledališče sicer ne vstopajo samoumevno, do njega postopoma vzpostavijo bolj domač odnos. Ob mnogih sistemskih ovirah, s katerimi se priseljenci soočajo, je občutek pripadnosti in zmanjševanje distance, ki jo čutijo ob selitvi v novo okolje, dragocen. K temu lahko bistveno pripomorejo institucije same. O malih uspehih projekta in recipročnemu približevanju za konec več povesta Hamer in Nikolič.
3: Koče čisto konkretno, meni se ti, da se največje rušanje barijere zgodi ravno s tem, da so zdaj vsi udeleženci in udeleženke bili vabljeni, da si ogledajo predstave v Kranju in tu so bile zelo raznolike predstave različnih estetik, tudi različnih pristopov, tudi kaki sodobno scenski dogodki so bili. Te mi se ti, da se že s tem zgodil en premik približevanja, recimo meni je bilo zelo zanimivo, da so bili blazno inspirirani z ogledom gledališča in za odrja, nekaj, kar se mogoče nam kot gledališkim ustvarjalcem zdi zelo samoumevno, je bilo njim izjemno inspirativno, teda mislim, da ravno s tem, da vidijo, da gledališče prvič ni nek bau-bau, pa da nas gledališčnike ali pa da gledališče zanimajo oni, njihove zgodbe, njihove izkušnje, njihova mnenja, da je to začetek nekega dialoga.
4: Meni je, na primer, bilo zanimivo da imamo ta mlajši del ekipe, ki so tako najstnice in so večinom Albanke in da so one par, kad mi smo včasih po delavnici šli skupaj na predstavu, ampak glede na to da su te predstave zvečer, oni su pa vse greju u šolo, in mi je bilo to prepozno in su parkat uprašala, a mi lako pridemo na 15 minut da vidimo predstavu i smo prvič in drugič razlagali da je to ni po gledališkem tonu, da će prideš na predstavu, moraš ostati do konca, ampak u onom trenutku sam je izmjela občutek i to je bilo res da one nikoli u življenju nisu u bistvu gledali predstave. I sam se potem malo pogovarao u gledališu gdje su svi valjda bi na koncu bili otprti i smo potem mi organizirali da ostanem, da one pridu na predstavu, da su na 15 minut na predstavi i gledati njih kako su se one čutile u tem trenutku mi je res bilo super i sam je zdjelao da se zdi da je to jedna tako popolnoma normalna zadeva, po drugi strani je bila velika, mislim, ne samo za njih, ampak tudi za gledališe. Tako da to mi je bio super trenutak.
0: Z jezikom in gledališčem se je ukvarjala Zala Julija. V oddaji je bila kot glasbena podlaga uporabljena skladba Iker Fell, avtorja Koi Discovery. Med glasbenim premorom ste slišali skladbo Soup One izvajalca Auto.

0: Мисли баше.
1: Dino, jaz Hari ste ravno kar slišal s komadom Doma ali Doma, no, ker je makedonka. Špil bo imela 22.5. To je nasleden petek. Ja, v kinu Šiška verjetno bo špiljala komada iz svojega prvega albuma, ki je očitno njen edini album za enkrat. Bil je tolpi bumov tole poletje 2025. Tako da ja, naslednji teden lahko to slište, jutr pa lahko slište artista, ki bo zdaj naslednji komad od njega, Tony Njoku namreč, on bo špilal jutr s Puma Blue. Puma Blue je tudi imel tolpo na radiju, ne, to se vse zdaj povezuje, jaz sem že malo zmedena, Puma Blue je imel pa zdaj sredino aprila tolpo bumov s svojim albumom Croke Dream, menda je dobra plata, z njim bo pa še Tony Njoku, ki je pa menda eden najdrznejših britanskih glasbenikov ta hip. Jaz nekaj ne morem zdaj. Mal sem se zmedla. Skratka, ful nekih tolp in ful nekih špilov. Očitno so se zdaj glasbeniki odločili, da lahko pridejo tudi v Slovenijo nastopati in da ni treba, da so njihove evropske ture v Nemčiji, Franciji in tako na Nizozemskem. Tako da jutr Puma Blue in Tony Njoku, nasleden petek pa Dina Jashari, oboje v kinu Šiška, zdaj pa Tony Njoku s komadom Weapon.

0: Prejšen petek je bil v kavarni Cukrar na Špil. Če mogoče niste vedeli, da je bil ali pa niste bili, ker pač ste bili na RS Brzdaju, brez skrbi. Jan Medved je bil in bo povedal, kako je bilo. Nastopala sta benda Malorščiga in Kresnik, več pa v RS recenziji čez 5 minut.
1: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkupljamo.

in spustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvoku je Mitja na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj tri leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
4: Ja znaš, bre, ti, nesrećo, da su Srbi najstariji narod. Dok su Švaba i Englez i Amerikanac, bre, 600 godina jeli svinju s rukama. Mi smo imali ovo. Pa lepo, viljuško, buc! Na srpskom dvoru mi s viljuškom buc, a Švaba s rukama usta ga jebem. Najstariji.
5: Kuk mislite, da rabimo tehniko, da nastavijo eno vinilno ploščo, LP-ko? Točno dva tehnika in enega opremljevalca.
6: Ej, čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
7: Areš recenzijo, ne?
0: Domači Gran Guignol, Malurščiga in Kresnik v kavarni Cukrarna 8. maja 2026. Včasih release show ni zgolj promocijski ritual, tisti bolj ali manj predvidljivi trenutek, ko band pred publiko odkljuka še uradno potrditev, da je plošča izšla in da se je nek ustvarjalni cikel uspešno zaključil. Včasih je obratno, ko je release show trenutek, ki šele pokaže, ali material onkraj posnetka zares zdrži lastno težo. Prav zaradi te ontološke zadrege je bil petkov večer v kavarni Cukrarna že vnaprej zanimiv. Istrski kvintet Malurščiga je tam predstavljal svoj novi album Vento, z njimi pa so nastopili še Kresnik, mlada zasedba iz domačega težkometalnega podzemlja. Vento ni plošča, ki bi se poslušalcu ponujala v najbolj enostavni ali neposredni obliki. Že v naprejšnja branja so jo postavljala v prostor razprtega, z različnimi vplivi prepihanega ekstremnega metala, kar pomeni, da je bilo glavno vprašanje release showa precej jasno. Ali bodo Malurščiga novi material uživo zgostili, ali pa ga bodo zgolj še enkrat razpeli pred publiko. Radio Študent je ploščo v nedavni recenziji opredelil kot ekstremni metal z vsemi vetrovi, kolegialni metalski portal Paranoid pa kot navzven razgiban, a vendarle v dovolj čvrsto black metalsko os ujet material. Toda oboji pravzaprav govorijo o isti stvari. O vprašanju, ali lahko bendov glasbeni svet tudi v živo zares razcveti. Večer so skoraj točno ob napovedani uri odprli Kresnik, band, ki svojo vizijo Black and Dead metala, oblečena v slovansko poetično mistiko, domačemu občinstvu predstavlja komaj tri leta. Ob zvokih prvih žgočih not se je manjša dvorana dodobra napolnila krepko čez polovico kapacitete. Toda bolj od številke je bila pomenljiva vrsta publike, ki so jo zli zvoki in renome zasedbe pripeljali s sabo. Pred odrom se je hitro nabrala mlajša ekipa, ki benda ni prišla samo poslušati, ampak z njimi tudi fizično sodelovati. Manjši mošpit v ospredju in proti koncu koncerta se stop basista med ta vrela telesa z namigom na poslednji Wall of Death sta večer zaznamovala s prvinsko telesnostjo, ki je služila kot razdevičenje oholosti in hkrati pogojila sproščenost publike. Velikokrat smo bili namreč priča precej bolj klavrnim sprejemom otvoritvenega akta. Pri Kresniku se čedalje bolj pozna, da bend veliko koncertira. Ne v smislu kakšne sterilne uigranosti ali morda prezgodnje zacementiranosti v stilu, ampak v preprostejšem smislu, da bend na odru čedalje bolj deluje kot povezana in osmišljena celota. Njihov izraz se sicer še vedno precej očitno naslanja na vpliv starejših srd, čeprav se stilsko precej razlikujejo, pa so se v tem večeru že jasneje zarisale samostojne poteze benda, ki ga slovenska poezija in navezanost na rodno krudo konec koncev povezujeta tudi z nosilci večera. Če so Kresnik večer odprli z obilico energije, so za njimi Malorščiga skoraj do konca napolnili kavarno cukrarne in brez posebnega napora nakazali zbrani druščini, da se bo v zaključku večera odvila drugačna pripoved. Intro se je iztekel, pivo se je spilo in pred nami se je prikazalo pet prikazni, odetih v prestare ribiške mreže. Tu ni šlo več samo za to, ali bo bend novi material odigral dobro, temveč za precej osnovnejše vprašanje. Kaj Vento sploh postane, ko ga iztrgamo iz poslušanja v domačem okolju in postavimo v okajen prostor in pred željno publiko? Nova plošča potrebuje kar nekaj poslušanj, da zares zasije v svoji večplastnosti, kjer se zavedno prepletanje med raznimi glasbenimi slogi v objemu novodobne produkcije sprva krega z našimi vnaprej določenimi pričakovanji, ki pa jih vsako dodatno poslušanje še toliko bolj razgali in pripravi na ploščino pravo formo. In prava forma je zasijala tudi ta večer, ko so Malorščiga naredili tisti ključni obrat, zaradi katerega release show ni izpadel zgolj kot formalna potrditev že izdanega albuma. Avtor brez posebnega sramu prizna, da Vento doma ne zagrabi tako silovito, kot je zagrabil v živo. Ne zato, ker bi plošča delovala šibkeje, ampak ker se je šele na odru pokazalo, kako zelo ta material potrebuje lastno inscenacijo, odrsko umetelnost in morski zrak, da se zares sestavi. Kar se na posnetku še lahko bere kot razpršenost različnih impulzov, se je v cukrarni pokazal kot precej bolj zgoščen, pompozen in organsko povezan organizem. Velik del tega učinka je seveda izhajal iz scenske postavitve. Bend, obdan z oljkami in odetu kostumografijo, ki je izgledala kot križanec med ribiškimi mrežami, obrednim tekstilom in nekakšno rustikalno pogansko opravo, ni učikoval kot bend, ki bi želel svoj material zgolj opremiti z dodatno vizualno plastjo. Prej je deloval kot zasedba, ki je novemu albumu hotela zgraditi lasten svet. In prav tu se je pokazala največja moč njihovega nastopa. Vizualna plast ni delovala kot okrasek, ki bi skušal zakriti morebitne razpoke v materialu, ampak kot nekaj, kar je glasbi omogočilo, da se uživo sploh izreče v polni meri. Zasedba se je skozi novo umetnino sprehodila z odlično uigranostjo in odigrala skladbe v približno takem vrstnem redu, kot je zastavljen na plošči. K dodatnemu premiku kistrskim radovitim tlom je pripomogel frontman z nagovorimi nečloveškimi kriki in vzdihi ter umestnimi citiranje in zaklici kot kako rataš v strtku pobiraš v eklo. Piko na i so izrisale skladbe kot je Jugo, ki so zgodovinskemu prostoru z gostujočo pevko dodale čustveno noto, ki je ne pričakujemo na black metal koncertu. Toda ti trenutki so bili tu dobrodošli. Kot bi mignil, je dobra ura koncerta minila. Sov je izpuhtela iz ozračja in s tem oznanila konec potovanja na temen košček naše priobalne zemine. Takrat se je pokazalo, da je bila morda največja kvaliteta večera prav v tem, da Malorščiga niso delovali kot bend, ki bi novemu albumu zgolj pripravil formalno predstavitev, ampak kot zasedba, ki mu je hotela prirediti ustrezno rojstvo. Tourilis Show ni učinkoval kot odvečni promocijski ritual, temveč kot manjkajoči del studijske plošče. Koncert v kavarni Cukrarna je tako ponudil precej lepo dvojno sliko dveh različnih stanj domače težje kitarske scene. Kresnik so se izkazali kot mlada zasedba, pri kateri se že jasno pozna koncertna kilometrina, a bodo morali energijo v prihodnje še idejno zgostiti. Maloršega pa so se izkazali kot izrazito uigrana zasedba, ki je novemu albumu pripravila natanko tak release show, kot ga tovrsten material potrebuje. Pompozen, vizualno domišljen in predvsem dovolj prepričljiv, da Vento v živo ni deloval zgolj kot plošča, ampak kot nekaj precej bolj celostnega. Če je release show sploh forma, ki mora upravičiti svoj obstoj, so jo Maloršega ta petek brez večjih težav upravičili. Ereš recenzijo koncerta domačih istrskih temačnežev Maloršega in Black and Dead mladincev Kresnik v kavarni Cukrarna je pripravil Jan Medved.
6: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
7: Ereš recenzijo, ne?

Kako prepoznaš incela? To so posamezniki in skupnosti, ki se identificirajo kot nehote celibatne. Izražajo frustracijo in sovraštvo do žensk zaradi nezmožnosti vzpostavljanja romantičnih in seksualnih odnosov. Inceli so navadno osamljeni, izolirani, imajo nizko samopodobo in visoko stopnjo depresije in anksioznosti.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, duh je voljan, ali meso je slabo, ker sta ga slinavka in parkljevka obnoreli do obisti. Zato se povežimo v duhu in prisluhnimo drugim obvestilom.
1: Festival eksperimentalnih audiovizualnih praks VFX Ljubljana letos ostri fokus na britanski eksperimentalni film. V kinoteki kultni avantgarist John Smith, raziskovalka kolonialnih podob Miranda Penel in kolektiv Beef iz Bristola s filmi in performansem razširjenega kina, VR točka v plus mesumu pa obuja začetke rejverske scene v Coventryju. Predstavljamo tudi japonskega animatorja Shunsakuya Hayashija, sveže restaurirana dela OMA produkcije, domače študentske filme, filmsko-glasbene performanse v kinu Šiška in razstavo v Axiomi. Od 12. do 17. maja. Vabljeni! Zavod Bunker vabi na tematski cikel Lažje mrtva je vse dovoljeno. Gre za preplet raznovrstnih dogodkov, ki raziskujejo razmerja med fikcijo ter resničnostjo v sodobnem gledališču v postfaktičnem kontekstu. Med drugim se bosta z delom v nastajanju predstavila Lana Krmel in Filip Mramor, oba večera pa bo na ogled predstava Ich kann nicht anders kolektiva Beton Limited. 16. in 17. maja v dvorani športnega društva Tabor, več na bunker.si.
2: Sonce je zalilo.

Čas je, da povemo, kaj je na programu danes večer na radiju Študent, seveda. Tolpa bomo se nam bliža, že čez slabih 20 minut bo. Microwaves z plato Temporal Shifter Andrej Dujc poslušal in spisal recenzijo. Potem sledi after party, ob 19. izpod korenin, mistični, folklorni dvojec, to bo... Po mojem bo kar hudo, skrivnostno, mistično, starodavno in tako dalje, torej ob 19. v afterpartiju, Pritiskavec Gold ob 20. sledi potem Metal Detektor ob 21. novosti na sceni, boste pač slišali, kaj novega je kaj prišlo ven in potem za konec, ne tako metalsko, ampak bolj punkersko, še Subway ob 22. in to... je v bistvu to od današnjega večernega programa, tako da ja, kaj, gremo še malo naprej glasbeno, ne? Acrylic Canopy, namreč Andy Lobes, pa se je na nekem eventu, a še povemo, ne, ker že cel, res je ta čuden del leta, ki je ful nekih koncertov, pa v resnici ni zares časa za nič, ampak vsen je ful eventov in pol poskušaš uskladiti vse, kar se dogaja, da ujameš kakšen event. Tako da Andy Lobes, ki ga boste zdaj slišali, bo na Nijansi, ki bo od 5. do 8. junija v Rakovnem Škocjanu, tako da v posluh še to.

0: Nekako se nam je ratalo prebiti do konca tega programa. Tukaj smo, da se poslovimo, namreč oči me že prekleto pečejo, tako da naj bo že konc. Nik Dros, ki je naredil glasbeno opremo, ki ste jo poslušali zadnje 4 ure, pa še tako 10 minut jo boste. Tehniciral je Selile nekaj časa, potem pa Tina nekaj časa, tako da imamo tak kombo, pola-pola, tako pol-pol kepica sladoleda situacija. In premica sem bila za mikrofonom ves čas, na žalost. Tako da lepo se imejte, veliko se smejte, ali nekaj se ne vem, karkoli, whatever, čau! Svoje sile in te gledam, rečem dve besede ali tri, obrnem se k večnim zvezdam.
1: Vsak slovenski skrep!

V Tolpi Duma bomo poslušali glasbo ameriške zasedbe Microwaves. Album Temporal Shifter, ki je izšel konec marca letos pri založbi Deco Hirens. Piše Andrej Dujc.

Pensilvanski trio Microwave se je več kot 25 let uspešno izmikal pravkar poslušani frekvenci. Uradni opis, da je njihova godba doma na sotočju hrupnega roka, no-wave-a in avant-metala, je diplomatsko zastavljen. Resnica je, da se bodo v zvoku slišali vplivi štrlečih bendov iz omenjenih glasbenih okvirov, hkrati pa se bodo poslušanju kar naprej odpirale nove navezave iz drugih glasbenih svetov. O Microwave se ne splača delati prehitrih zaključkov. Vešče odigrana vsebina tudi na osmem studijskem albumu Temporal Shifter ustrajno zavija s poti na točki predvidljivega zaključka motiva v nova vozlanja. Hrupni značaj, ki ga trojica v prvem stiku predoči, skriva veliko več kot le sprostitev gromke energije. Preveč radi imajo tudi kaj bolj tehničnega, progresivnega v glasbi, tako ritmično kot tudi rifovsko, tonsko. Slišati je denimo neizbežen vpliv vesoljskega raziskovanja kanadskih metalcev Voivod, ki so ga za svojega prevzeli in nadgrajevali denimo eksperimentalni Cynic, bolj trešersko Vektor, telesno nagonsko pa samuraj Zeni Geva. Čistejši in definirani rifi so v kombinaciji z ritmičnimi prelomi in ustrajnimi vokali pogosto povod za disonantna hrupna nakladanja, umestne spremembe klime pa so sorodne mad rock s omeščanom Don Caballero. Bolj kot v opredelitev z izrazom No Wave, bi Microwave z konec 90-ih let prejšnjega stoletja brez naprezen padli v kakšen Now Wave, ki je združeval kopico nezdružljivih glasbenih ksihtov, čudaštva in intenzivne ekspresije v bližnjem okolišu založbe Skin Graft. Deset komadov, ki jih Microwaves predstavijo v dobre pol ure, zahteva več kot en posluh, da lahko prenese izris vseh začrtanih glasbenih poti. Še na začetku nasilo zgrajeni okviri s prevelikim številom tonov bodo sčasoma postali napeljave za rahljanje težke distorzije, premetani ritmi pa večplastne zvočne mikroteme. Te bi brez odlične zvočne podobe, za katero gre zasluga Jamesu Plotkinu, ostale utesnjene. David Kuzi, Zack Moore in John Roman uspejo zadržati gusto ozračje na celem albumu. Zdi se, da je tej atmosferi tudi vse podrejeno. Spretno izvedena mešanica vratolomnih rifov, ritmičnih napletov, psihične in fizične vznemirjenosti je zapisana na albumu Temporal Shifter. Medtem ko 9-minutni komad Bad Time for Treats brbota po Melvinsih, Digital Camo nosi duh crossover trasha po vzoru DRI, skladba Decalcomania pa pokaže zmožnost uvedbe dodatnega inštrumenta z gostujočim saksofonistom Benom Opiem in posledično dodano vrednost brez odstopanja. Albume, kot je Temporal Shifter, predvsem pa bende, kot je Microwaves, smo včasih najlažje našli kar v katalogih raznih založb. Čeprav si mogoče na prvi pogled niso bili blizu, so slikovito prikazovali samo svoj pogled, iznajdljivost in držo, običajno v skrajno nevrotični, kaotični, predvsem pa drzni praksi. Muzika za posebne priložnosti.

V današnji tolpi boomov smo poslušali ameriško zasedbo Microwaves in njen album Temporal Shifter, ki je izšel 27. marca letos pri založbi Deco Hirens. Oddajo je pripravil Andrej Dujc.

double up.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj tri leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
0: Radio Študent predstavlja

0: Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
1: Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkupljemo in izpustimo na prosto. Podajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani Radija Študent.
1: Slušalstvo, pozdravljeni v oddaji After Party, kjer nocoj gostimo dvojec, sicer ampak danes trojec. Torej trio. Izpod korenin z mano sta Josip in pa Metka. Lepo pozdravljena.
2: Zdravo.
1: Živjo. Super, da ste si vzeli čas in da ste si vzeli čas, no, zdaj smo tako v množini. Ampak bom vajo naslavljal kot dva, zato ker sta oba tukaj. In sicer najprej sem hotel vprašati, tako da malo povemo poslušalcem, iz kje prihajata in kakšno muziko delata. Kaj je v bistvu bila neka izhodiščna točka za to zasedbo?
2: Ja, mi da sva iz Ljubljane, če si to mislil. Po v bistvu glasbeno, najprej sva bila selektora, tako da sva, ne vem, jaz sem po svojih 20-ih preživela kot selektor in sem v bistvu ful poslušala ene muzike. In ja, pa so tudi DJ-a, Josip je tudi produciral neko elektroniko. In potem so pač postopoma prišel do te etno muzike in so potem tudi malo potovala po Balkanu in so spoznala pač neke ljudi, ki so nam predali to muziko. Potem prejšnjo leto smo pa še snemali dokumentarec o kemene, to je inštrument, ki igra Josip.
3: No,
2: ampak postopoma, ja.
3: Izhodišče, bi jaz rekel, ja, ne, prvo ta elektronka, malo ta trans, pa to smo mi takrat iskali, ne. S tem, da to je bilo vse zelo računalniško, pa tako. Pa smo šli pa vedno bolj nazaj k naravi, ne. Malo bolj v bognu, zun, pa to, ne. In v bistvu v tej etnomuski smo najdel nek podoben ventil pač za to sproščati, ne, kar rabimo.
1: Razumem, da je v bistvu neka povezava recimo med neko klubsko muziko zdaj, mislim, ne toliko v zvoku, kako mogoče bolj v moodu ali pa nekem tem skupnosti.
3: Ali pa ja, v neki potrebi človeški, ki se tam udejanja.
1: In recimo pol tudi, kaj igrata to muziko, padeta v kakšne tako transe? Mislim, da se zgodi, da se tako...
3: Mislim, zdaj neki zelo hude transe, jaz osebno ne padam, no, ampak te pa zapele, ja, valjda.
2: Pač mislim, odvisno je od muda zdaj, a ne, a je, odvisno je od namembnosti, a moraš ti zdaj vnometi tu novajo, pa vedeti, da to z nekim namenom delaš, ka pa to delaš za užitek, a ne, pa se to malo drugačen občutek, ne.
1: A pa je recimo pol tako, da kaj igrata v živo, mislim, tle smo zdaj omejeni s časom, ampak recimo, če bi bilo na nekem festivalu, kjer je tako malo off the grid pa odprti termin, bi lahko tudi igrala kakšne skladbe ful dlje, kakor so recimo mišljene. Ali so zelo tako na nek način končne v svoji formi?
3: Ja, te so še kar, ja, ki jih zdaj izvajava. V bistvu te bolj nekončne so pol bolj kakšna ta kola, ora, ne. Ker je pa itak kontekst tudi tako originalno, da je to neka kolektivna stvar, ne, ker se pol še s plesom in tako odvija, ne. Ampak zdaj mi nimamo v bistvu tega originalnega konteksta, ne.
1: Ja. In, okej, okay, se pravi, že nekaj časa zdaj igrata, a pišete tudi svoje, seveda, stvari, ne? A gre v bistvu bolj za neke reinterpretacije ljudskih pesmi?
3: Večinoma gre za reinterpretacije, ja, imava tudi en komad avtorski, ki ga bova danes zaigrala. Pa kakšna besedila, ja, poezijo, pa tako pišejo tudi svoje in pa tudi melodije, no, sam nisva toliko razvila, no.
2: Ja, sva se odločila, da bi najprej usvojila ta stil, ne, da potem, ko bi pač pisala svojo muziko, da imava neko osnovo, ki je pač posebna.
1: Skladbe pa odkrivata tako, da sta v stiku z recimo z ljudmi, ki nosijo to izročilo naprej, recimo.
2: Ja, pa tudi iz interneta, seveda. Mm-hmm.
3: Ja, YouTube.
1: Ja, ne, valjda.
3: Ampak ja, čim bolj zdaj gremo vedno bolj v to, pač ta direkten stik. No.
1: Mm-hmm. Ja, ker prej si omenila, da ker sta bila na Balkanu, da v bistvu sta našla to muziko, oziroma...
2: Ja. Ampak je zelo, tako, ni to neka popularna stvar, tako da moš kar brskati. Mene je v bistvu ful pesmi naučil en Američan, ki je tam živel ful let tam in je zbiral te pesmi, tako da malo smešan. Tam lokalci pa doskrat se malo sramujejo te muzike. Uh-huh. To potem izumira.
3: Ja, mladi se sramujejo. Ampak te starejši, ta recimo nekak baby boom generacija, ne, oni to furajo še ful, tako ta folklorna društva pa to... Ampak njihovi potomci pa jih ne zanima. Ne. Se pravi, to glasbilo, ki ga jaz igram, te gosli, kemene, ki se imenuje tudi, v nekaterih krajih je bilo to včasih edino glasbilo, ne. Niso sploh imeli drugega, ne vem, recimo 100 let nazaj.
1: Uh-huh.
3: Zdaj imaš pa, ne vem, v občini, ki je 15 tisoč prebivalcev, imaš dva človeka, ki sta stara 60 plus, pa... Se to spilate, drugih pa ni, ne.
1: Mm, v bistvu gre pa skoraj za neko konzervatorstvo tudi skozi.
3: Tudi, ja.
1: Ja. A zakaj pa recimo, a imate kakšne tako misli ali pa teorije, zakaj je to zamrl?
2: Je modernizacija. Mislim, jaz sem malo gledala enkrat en zemljevid Jugoslavije pa pismenost, a ne. In tam, kjer so se ljudje kasneje popismenili, ko so kasneje ratel pismeni, tam je muzika, ki je meni bolj všeč, oziroma ki zveni bolj starinsko, imajo tudi te starinske inštrumente in to, ne. Tako da je to neka ta teorija, da potem, ko pride modernizacija in to, da potem... Pač takrat so bili prisiljeni nekak, mislim, prisiljeni. Niso slišali drugega, niso imeli elektrike, niso imeli radija, ne. Recimo tam v eni vasi, kaj je na Šparjatu, Slavko, kdaj so dobili elektriko?
3: Sred 80-ih.
2: Mhm. To je ful pozno, ne, tako ja. Če pogledaš.
1: To je res, ja. Pa najbrž pol, kaj je folk začel pisati stvari, pa si napisal na papir in ga zgubil, ne. In ja. Zdaj noben več ne ve teh besedil in...
2: Ja, takrat je bilo pa vse še usno, ne. Mm. Te pravljice, pesmi pa to.
3: Ja. Ta pisana beseda ful spremeni v bistvu prenos znanja, ker vem, da je nekdo, ne vem zdaj točen kdo, ampak nekdo, ki zbira pa zgodbe ljudske, ne, po moje, da kle v Sloveniji, je rekel, da je te stari ljudje, ki so imeli, so znali recimo 200, 400, mislim par 100 zgodb povedati mm-hmm. iz glave, ne, se pravi, oni so imeli ful natreniran spomin tudi, ki ga mi danes nimamo zaradi tega, ker so si morali vse zapomniti, danes nam pa ni več treba.
1: Mm-hmm. Ja, to je res, kot da v bistvu si imel še eno dodatno vlogo, da si samo bil pomnilec zgodb. In pa te folk pa vabil na partije, da si povejo kakšno zgodbo. Tako kot muzikant, I guess. Ok, da ne bomo predolgi tukaj. Mogoče to, se pravi, kje vas lahko poslušalci še... oziroma vas ali vaju slišijo zdaj v bližnji prihodnosti, se pravi onkraj našega studija?
2: Ja, nimamo toliko uradnih koncertov. Ta prvi uradni bo v Koprivnici, septembra 6. na Etno Koprivnica. Drugače imamo pa še nekih neuradnih stvari, ki bo jih bomo objavili tudi na ta družabna omrežja, pa to.
3: Ja, pofollowajte nas na Instagramu, Facebooku, drugač Koprivnica je na Hrvaškom, ja.
2: Ja.
3: Bomo zrihtali, ja, še kaj.
1: Okay.
3: koncert.
1: Super, pa bi kar pa vabil, da gresta in se pripravita.
2: Ja, hvala.
1: In uspešen koncert.
3: Hvala.
2: Hvala.
1: Tako poslušalstvo par trenutkov še nas loči od koncerta zasedbe Trija izpod korenin, Josip in Metka, originalno, tokrat še s Tolkavcem, kot ste slišali v Koprivnici, 6. septembra bo naslednji koncert, mogoče pa že tudi kaj prej, tako da pofollowajte jih na Instagramu in Facebooku, seveda pa vsi, ki poslušate po radiju in imate možnost tudi interneta, se vklopite na spletni strani Radija Študent, poglejte stream, da vidite to glasbilo, o katerem je Josip govoril. Mislim, da so zdaj pripravljeni, tako da prepuščam eter zasedbi Izpod korenin.

して。

0: Здорово, Бука.
1: Evo, zdaj pa en komad, ki smo se ga naučili od babe Stojke iz Makedonske Kamenice, ki pa vsebuje ene zelo starodavne motive. Tako, a ja, zdaj ne vem, kako boste razumeli, no, ampak tist, ka narava pomaga dvema sirotama, ne? Tako, kakor Romul in Remul.

0: Ja, hvala, da ste poslušali. Ne?
1: Hvala, ja, to je konec.
0: Ja, to je konec.
2: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
3: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
2: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

Globoko pod našimi stopali se pod zemljo prepletajo starodavna izročila in skrivnostne pismi. Čas je, da jih izkupljamo in izpustimo na prosto. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja mistična folklorna zasedba izpod korenin. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video.

0: ste imel kdaj možnost videti otroka, ki mu date iPad, vidite, da je popolnoma odsoten.
1: Kadar igram, se mi polno vrti.
2: Oni so bili čisto cele dneve na vsak na svoji tablici.
3: Pretirano gledanje igranje teh iger poveča nagnjenost k nasilju.
4: Pa strelske igre.
5: Kaj pa streljaš?
4: Kakšne živali, kdaj pa ljudi.
2: Na koncu igre si prazen, si utrujen, si živčen.
3: Naš možganski hardver pravi avtor, da se počasi začne razkrajati.
4: Je ena taka panda pa lahko uničuje neki.
0: Ljudje, ki se ujamejo, ne? Na računalniške igrce so ponovno nadpoprečno inteligentni.
6: Zbrado, zaraščen.
2: Tako, ne.
7: Računalniške igre so lahko nekakšno sredstvo božjega odrešenja.
8: Pritiskavec Gold, ker se je tudi Jezus tretji dan risponal.
9: Pritiskavec Gold je nazaj. Jezus se je risponal tako kot vsak drugi torek v mesecu. Vračamo se v domeno video iger. Kaj so najbolj vroče novice, Mato?
10: Ja, Steam Controller je prekuril vse kable. Ja, najprej so ga launchal, potem je bil razprodan v tako nekih minutah in valjda so vsi ti skalperji pobrali vse ta boljše stvari.
9: Ta tipična ameriška fora. Mislim, da isto delajo svetovnem prvenstvu nogometu, veš, da tam je dovoljeno preprodajati čisto vse, ne, pač ker pač svobodni trg in ergo pač je to najbolj optimalen način, kako svet deluje, ne, tako da pač ja, pač nekdo ima zdaj doma tako ene 200 teh kontrol, ne, 2000 teh kontrolerjev sedi na njih in jih prodaja za štirikratnik tiste cene, tako
10: ja.
9: Si predstavljam.
10: Po mojem si še kar prav predstavljaš. Čeprav zdaj so, pol so rekli, ok, bomo dali novo rundo ven in bomo tokrat se poslužili tega sistema rezervacij, ki so ga imeli že, mislim, da prej, ne, za deck pa tako. In je čudno, zakaj niso tega že v štartu uporabili, ne, kjer lahko zelo normalno se vsakdo prijavi in reče, jaz bi kupil mogoče to in potem gre v neko čakalno vrsto in potem, ko pride nova zaloga, imaš nekaj tako par ur lufta, ko ti reče, ej, zdaj pa si na vrsti, če bi slučajno res kupil. Tako da bomo videli, kaj se bo zdaj s tem zgodil. Načeloma so reviewi dobri, tako da vsi PC fani se nadejamo, da bo stvar funkcionirala. Boj, da ni boljši od drugih kontrolerjev, ki so na trgu, je pa zanimiv za ljudi, ki bi radi igrali špile, ki se načeloma ne igrajo ful dobro na kontroler, torej predvsem recimo kakve realno časovne strategije in tako naprej, na kar je ciljil že to prvi Steam Controller, ki se je imenoval Steam Controller, za razliko od tega, ki se imenuje Steam Controller, no, menda so ga skupaj imenovali, da bi se izognili zmedi.
9: Si predstavljam, da bo tako, koliko časa še rabimo, da bomo dobili kontroler, s katerim bomo Excelove tabele lahko urejali.
10: Tako,
9: predstavljam si, da boš neki točki imel tako neki AI powered, da boš sam komande van ga lajal, pa mečken z miško usmerjal in boš lahko tako ful bolj produktiven, kot smo si to predstavljali že leta 2015 ali 2010. Ne?
10: In pa bo tako računovodje zgledal ful bolj hip z VR očali, ker bo tako 180 stopin sam enega ogromnega Excela.
9: Ja, sam, jaz VR si predstavljam, čeprav še bolj pocenijo, v bistvu, če imaš sam nek kontrolerček, pa veš pač tist nek mali Google, tista mala Google očalca, veš tako najmanjši možen. Predstavljam si, da recimo v prihodnosti ne bomo več imeli tok nafte, da bi si lahko prvošili ful velike ekrane, ful velik plastike, tako da bo vse tako zelo minimalistično. Tak mali kontroler pa en tak mali ekran projecira na uč.
5: Ne, problem s kontrolerji, da ti začne drifta ta, ne, in potem bo nekdo dal neko število nekam, kamer ne bi smel biti, ali pa ne bo, kdo bo lepo shackal te Google, ne, očala in bo videl vse Excel razpredelance na svetu, lepo stavo na borzi, a ne, bo vedel, kaj so številke, prije ven. Tako da se mi zdi, da
9: v prihodnosti ne bo več drifta. To je najbolj optimistična izjava, ki jo bomo danes dali.
10: We live in the future, Rasto. Že zelo dolgo časa obstajata dve varianti teh analognih palčk. Ena je ta Hall effect, Torej uporablja. Pač običajno imajo tako noter potenciometre, ki se dejansko fizično drgnejo, ko jih premikajo, zato se počas jebejo in začnejo driftati. Te Hall effect, v bistvu s pomočjo magnetov deluje senzor in ne prihaja do nobenega fizičnega stika in zato se nikoli ne obrabijo in nikoli začnejo driftati. In potem so še te neke, ampak imajo pa višjo porabo elektrike in pa so še eni tretji, mislim, da magnetic resistance neki, ki pa pač so tudi varčni in se tudi ne izrabijo. In catch je samo v tem, tudi neki tako random kitajski third party izdelovalci kontrolerjev že to dajo v kontrolerje, ne? Uh-huh. Ampak Microsoft in Sony in ti, ki prodajo velike količine kontrolerjev, so pač preveč pogoltni in raj dajo te bolj old school analogne palčke noter, okay. Zato da te ta stvar počas čez leto dve crkne in pač se moraš skeširati tistih 60 evrov vsaki 2-3 leta.
9: Ampak je možno, da potem tudi Kitajci to delajo tako out of spite, a veš, da zato, da zafrknemo te velike ameriške firme, ne, ki pogoltne bomo delali pač trajnostne zadeve, ki jih ni treba.
10: Pa smo jim pokazali.
5: Gledaj, tako, kakor so električne avtomobile vlagali, zato, ker niso mogli tekmovati s, ne vem, BMW-jo pa Porschejama, ne, zdaj ja, v te elektromagnetno tehnologijo vlagajo, zato da bojo da poizrinali te staromodne.
9: Delajo boljše avte, delajo boljše kontrolere, kaj sploh še ostane propadajočemu zahodu? Uf.
10: Ja.
9: Ful me je zabavno, ker zdaj smo po maju že ene četrtič začeli s to zadevo, s temi novim hardverom od Steama. Mislim, da smo prvi začeli glih ene pol leta nazaj. Smo rekli, da je to tik pred izdajo in se je izkazali, da ni tik pred izdajo, ker pač hormuška užina, ker pač vojna, ker pač rami...
10: Pa mislim, da bale, zadeve, ja, ja, mislim, ja, da bale, ja.
9: AI požre popolnoma ves ram, tako da...
5: Kaj zdaj s tem Steam deckom, ali kaj že bil?
10: Nač, še vedno to... Ja. Kar Čak. Smo rekli tudi na zadnje, ja. Nobenega uradnega datuma izida ni, a ja, ne, v bistvu so neke vesti, namreč mislim, da pri določenih carinskih postopkih je treba obelodaniti ene zadeve javno in ljudje, ki se grejo detektive na internetu, so ugotovili, da je korporacija Valve uvozila nekih tako 15 ton ladijskih kontejnerjev, na katerih je bila oznaka igralne konzole. Potem je nekdo tako delil to težo, predvideno težo Steam mašina in tako preračunal, koliko približno Steam mašino naj bi to bilo. Mogoče tudi, da je samo ena pošiljka Steam Deco, ampak mogoče da počas prihaja, ampak v glavnem, ja, RAM je full drag in zdaj jih ne morejo toliko narediti, kot bi hotel, pa ne morejo jih prodajati po taki ceni, kot bi hotel, tako da to je zdaj vse v luftu, pojma nimam.
9: Odlično.
5: Spravi, bližno takrat kot Half-Life 3 pride, ne?
9: To je pa najbolj pesimistična napoved, ki jo bomo podali v te oddaji, upam.
10: Mislim, ali pa zelo hecno bi bilo, če bi sam enostavno, relativno malo pršel van ta box in imel Half-Life 3 za launch title, a ne? Tako da, to je bila zelo ironična izjava, mogoče pa samo presenetljivo korektna napoved.
9: V prostem času doma gojim tezo, da je pač neizid Half-Life 3 v bistvu del poglavitni povod za radikalizacijo ljudi na spletu, ker se mi zdi, da tam nekje se je začel ljudem trgati na internetu. A veš, tako, na začetku tam v 90-ih je bil internet še dokaj prijazen prostor, ne? Pol tam v 2000-ih, ko je Valve začel izdajati pač te svoje stvari z ful zamude, so ljudje začeli postajati nesramni in tam nekje 2009 je internet dobesedno podivjal. Se vem, ljudje bodo rekli, da je Twitter takrat začel ven prihajati, da so začeli politiki prihajati na splet, pa ne vem, pač ta algoritmi so se začeli postavljati, ne, in ti sugerirati vsebin, ampak nekje v kosteh čutim, da je Half-Life 3 so odgovoren za to situacijo, ki jo imamo.
5: Torej, edina rešitev, da Iranci rečejo, odprli bomo užino, če spustite ven Half-Life 3.
9: Ne, mogoče je to, da Kitajci izdajo Half-Life 3 rešitev.
10: A veš, da bolj, kar razmišljam, sploh ni slaba teorija, ne? Ne. Ker tudi vemo, da vse aktualne študije kažejo na to, da se predvsem moška populacija nagiba v desno, a ne? In ja. Pač te frustracije, ne, v skladu z njihovo spolno vlogo, moški tipično bolj igrajo video igre, to je na žalost dejstvo, če tudi se borimo v nasprotno smer, tako da...
9: Zakaj se moški počutijo zapostavljeni, ne, kot zdaj vsi skušajo ugotoviti vzroke in povode, ne, vsa znanstvena srenja, tako da tlele je, se pravi, ustrajam na tem, da tukaj je del odgovora. Ampak se veste, kako je, nikoli ne začnemo s tisto temo, za katero smo se zmenili, da bomo začeli. V bistvu smo se vzeli tako zelo, kako bi rekel, prijazno, uporabniku prijazno stvar za današnjo temo.
10: Tudi to je morda dvomljiva trditev.
9: Kot lastnik mačke bom rekel, da so mačke uporabnikom zelo prijazne, predvsej bolj od alternativno. Alternative, kot so psi, otroci, kaj še ostaja? Ne, se ne vem.
10: Mislim,
9: lončnice so, ja, lončnice so kar težka zadeva. Meni mačke bolj uspevajo kot lončnice doma. Sploh, ker se medsebojno izključujejo.
10: Mislim, ja, se, to je dober point. Jaz bi tudi rekel, da če bi me vprašal pred to primerjavo, bi rekel, da so lončnice najenostavnejše. Sam v resnici še nobene mačke nisem v življenju ubil. Lončnic pa nekaj.
9: Tako je. Ja. Ja.
5: Pač, nimaš toliko odgovornosti do lončnice. In prežival.
9: In če vas smem spomniti, v resnici smo že imeli igre o gojenju lončnic oziroma o vrtnarjenju, ne? Nismo se pa še nikoli posvetili igram, ki bi si za temo vzele mačke, kar je zelo nenavadno. Glede na to, kakšen fenomen so mačkoni na internetu, je skoraj osupljivo, da mačke niso bile del video igr tako do pred kratkim v resnici. Imeli smo mačje video igre v tem smislu, da je bil kakšen mačji antropomorfiziran protagonist, zdaj sem sicer pozabil, ene par naslovov sem si izpisal, ampak v bistvu je šlo samo za platformer, je zelo na prvo žogo, ne, kjer je pač protagonist ima mačje tačke, pa mačje ošeska, ampak v resnici ni nič tako tematsko mačjega. Ne.
10: To je res, ja. Recimo Night in the Woods smo imeli, kjer so tako leti
9: recimo,
10: mačke.
9: Ja, ja, ja, recimo, ampak to je tako Garfield zadeva. Nič tazga nismo imeli 3D, ne, kjer bi se pač recimo mačka premikala po 3D prostoru, kjer bi imel to recimo animacijo prepoznavno, kaj mačja hoja je in tako dalje. In
10: ti si enkrat postavil tezo, da je to nekako povezano z našimi tehničnimi sposobnostmi, če se ne motim.
9: Dejansko, ko sem začel razmišljati, no, v bistvu sem mislil za nazaj, ne, kdaj so pač kakšne igre izhajale, ki bi jih lahko povezali s kakršno koli mačjo tematiko in v resnici ni bilo po moje ravno zaradi tega, ja, ker je pač to mačjo, bi rekel, hojo oziroma vse to, vso to animacijo v bistvu težje narest. Ne. Za človeka recimo že imamo nek mušter oziroma desetletja prakse, kako to, kako človeško hojo izrisati v grafičnem pogonu, kako, ne vem, razne človeške geste izrisati. Za mačke si moraš pa vse v bistvu na novo zmisliti, ne, in do pred kratkim je bila to v bistvu kar nerešljiva uganka, si upam reči. Ne? Pa je pravzaprav za ta low hanging fruit, kot je mačja video igra, bi si predstavljal, da bi se že kdo prej potrudil.
10: Kot lastnik mačke, koliko realno je, bi rekel, da je nekdo vzel enega mačka in mu nalepil gor one zelene pikce in ga dal tako v on prostor za zajem 3D animacije?
9: Pismo. Ali ga misliš, da bi se mačka to pustila obleči? To je moj glavni pomislek.
10: Se to, ja, jaz sem mislim, da kar, ka bi na pop tiste stvari gor bi začela vne scene, ki se sem tako po tleh,
9: ja,
10: drgne.
9: Ja, ne marajo biti oblečene. Že če jim daš tist slinček okola, veš tist, ko jim recimo skušaš jih daš na štrik, ne, pa to takoj vrže iz sebe. To je tako v pol sekunde. Tako da si težko predstavljam, da bi bil to. Vse znajo najbolj tudi brez tega nekako posnet pa zmodelirati, ampak vprašanje, če so bili grafični pogoni dovolj močni, da bi to prepričljivo naredili.
5: A moče v tem problema, ne? Pa človeka lahko daš ti pikce in človek ponovat v boga, ne? Koka, ne?
9: Mačke ne boga,
5: ja. Mačke pa ja, imajo dejansko ponose, ne? Ne postijo, da to nimaš na njih in potem nisi mogel pač ti slikati teh pik, ampak si zdaj so mogli od zunja, ne? Jih modelirati, posneti, kako so se obnašajo, premikajo.
9: Ja, pa si imate recimo podoben primer konjev. Ja, če si predstavljate, tudi nekaj, kar smo se zelo dolg časa trudili v bistvu v videoigrah, da bi to prepričljivo animirali. Ne? Tako pa gre za precej pogosto zadevo. V RPG-jih, v resnici mislim, da zdaj prva igra, kjer se spomnim, da lahko jahaš konja, je bil Oblivion, če se ne motim, kaj je bilo to ene 2000... 10, nekaj tazga, ne? Pa ni šlo zapravo prepričljivo, animacijo je treba dodati. Ne? To se je kar precej časa smo rabili, da smo prišli do tega, kar imamo danes, pa še danes se zdi včasih prvič, ko igra izide, največ tih RPG-ov ima največ gličev ravno pri konjih.
10: Vsak malo bolj čudnih rib se uspe nekam zatakniti. Ja.
9: Yeah.
10: To je res, ko si ravno omenil konje, moram povedati, da je moje igranje to mesec bilo po moje najnaporneje doslej. Zakaj sem to omenil ob konjih? Zato, ker se moja psica izredno razpizdi na vsakršno žival, ki jo vidi na TV-ju. To gre celo do te mere, da tako uspe prepoznati precej stilizirane, lahko je to neka risanka, animiran film, nekaj, kjer je tako nekaj, kar približno spominja na psa ali pa mačko ali pa kakršnokoli drugo žival in potem pač neizmerno laja v ekran. Tako z ženo, ko igrava neke te RPG s konji, smo že vnaprej natrenirana na to, da v bistvu ponavadi potem psica pošteka, da ker stisneš on knof, da pride mount do tebe, ne? Da požvižgaš, da se bo konj sponil, da takrat že ve, da se bo konj pojavil in pride kar do TV-ja in se pripravi, da bo treba lajati na nekaj, kar pride čez 3 sekunde na TV. Tako da sem že oba tako navajena, da če igraš, ne vem, Assassin's Creed ali pa Witcher ali pa nekaj tako, ki pokličeš konja, vedno tako kašljaš. tako da morda se psica ne zgane in ne opazi, da se to pojavlja. No in pač imeti dobro animirano mačko v 3D-ju na ekranu, grozno.
9: Aha, se pravi, če se kar preselimo k našemu prvemu izbrancu danes, to je Stray. Igra, ki je šla 4 leta nazaj, mislim, da gre za prvo igro, ki se ponaša pač tako z pravim mačim 3D protagonistom, kot se spodobi. Kako znemirjena, koliko živčnih zlomov je zdaj doživela ta tvoja...
10: Preveč. Mislim, pač sej ni tok, jaz mislim, da ni ful naporno za nje, sem pač laja. Naporno je za me, jaz sem tisti, ki doživlja živčne zlome.
9: Ti si žrtov.
10: Ja, potem je pač treba tako pelati drugo sobo in se malo dret na njo in ustrajati, ne, ostane tam in to ponavljati še nekajkrat. Ali pa, no, tako, ali jo pa zagraditi do te mere, da ne opazi, da se nekaj na tebe dogaja. Ne, to mi predvsem zjutraj uspe, ko še drema nekaj v kotu. Tako postavim še kak stol okoli nje, pa tako kako blazino, zato da se ne vidi direkt na TV. In pa lupam, da drema in dam TV ful na tih.
9: Sem najbolj obziran pasji lastnik, wow.
5: Pa to drugač živali v resničnem življenju? Ali
10: ne, to je tista največja neumnost, ko pa tako gremo včasih na sprehod in v neposredni bližini živijo eni ljudje, ki imajo 2 konja in se včasih tako po cesti mimo nas sprehajajo s konji in tako ona pusti, da gre on konj, tako en meter mimo nje in je tako malo, kaj pa kaj danes tlele? Pač ja, sploh ne opasti.
9: Pravga si ne upa, ne? Na ta pravga si ne upa lajati, to je težava.
10: To zna biti, ja, po moje, ta razlika veliko.
5: Pol ona ve, ja, da to ni ta prava, ne? Ona prepoznata simulaker živali. Moče ona, ja, zelo tako veliko mnenje ima o, pač, kak bi rekel, lažni realnosti, ne? Pač ona te poskuša prepričati, pet ven iz te Platonove jame.
9: Najci ta pravga konja pusi, ja. Ne?
5: Ja, pač touch grass ti govori.
10: Tak, dobro, to lepo, ja. Se bom zamislil, da prihodič. Ampak potem se bojim, da moram zapustiti to oddajo.
9: Mislim, še vedno ni prepozno, da se preoblikuje. Lej, tudi se oddajo o konjih nimamo na Radio Študent, pa mislim, da bi bila ciljno občinstvo bi bilo mogoče celo malo širše, čeprav bi šlo čisto eno drugo, v en drug spekter spolnih, mislim, eno drugo spolno. Mislim, drug spol bi nagovarjali, čist, ne? Prvo, če bi imelo rubriko o konjih. Dobro, daj drugič.
10: Sam to bom še rekel, čutim se zelo zapostavljenega, kot ena oska ciljna skupina, ki bi rada igrala igre, tako arahnofobi, a ne, vsaj dobijo one svoje mode občasno, ne, kak izdelovalec igre se jih spomni in jim da en advanced setting nekam, kjer obklukaš klukco in potem ni več pajkov v špilu, ampak so neki drugi monstrumi na mest njih. Jaz bi imel to lepo prosim za pse, konje in mačke, če se da. Ne se tam pojavil, ne vem, karkoli.
5: Človeka tudi laja.
10: Ne.
5: Se pravi, potem ja, jah nekega človeka, nekega nakca, bi ti dal malo pomot.
10: Sprejme.
5: Ne, lahko bi tebe modelira noter, ne, imate že nekaj.
10: Ok, ok, dobro. Oprosti, Rasta.
9: Ja, ne, hotel sem se vrniti nazaj k mačkam, ker se jih tako ustrajno izogibamo. Spravi, dve igre smo se zbrali danes, Stray pa Mugenics. Obedve se tičeta mačk, pri čemer je Stray mogoče res bolj odprl to konzervo črvov, ki so tematske mačje igre. Zgodba Straya je stara skoraj toliko kot človeštvo samo, na neki točki ste mali mači mladič, ki se loči od svojega tropa, gnezda in se mora nekako prebiti do njega nazaj čez neko postapokaliptično kiberpankovsko mestece, ki je pravzaprav tako, ne vem, kakšen občutek ste imeli. Mislim, to distopijo dojemal na tak zelo zanimiv način. Mislim, zdaj se mi je, kot da je tako mačka perfekten tihi protagonist, tako prvi pravi tihi protagonist po Gordonu Freemanu. Ful je zabavna zadeva. Ta mačka se sicer pač imate možnost, da z njo mjavkate, da izvajate vse te praktične zadeve, ki jih mačke pač izvajajo. Se pravi, popravskate kakšno preprogo, zamjavkate na ljudi, da pridobite njihovo pozornost ali da jih zmotite pri kakšni stvari, seveda lahko skačete po čisto vseh policah, vržete dol iz tretjega nadstropja zelo številne predmete, ne? Tem je igra zelo dosledna. Čim skočite nekam visoko, veste, da boste tam imeli kakšna vedra, ki jih lahko prevrnete.
10: Tudi čistko brez razloga.
9: Absolutno brez razloga.
10: Ker ste pač mačka.
9: Edini pogon je to, da se oziroma vaš edini motiv je, da se prebijate v bistvu skozi labirint teh človeških bivališč in iščete pot naprej, oziroma seveda v tem primeru nazaj do vaše družine.
5: Moja kritika bi bila, da je to zelo nerealistično, da mačka izpolnjuje neke objektive oziroma navodila, ki jih drugi dajejo. Tako da po moje bi bilo bolj tako, ne, da nekdo ti da navodilo, tvoj objektiv je pa pač ja, naredi nasprotno kot to, kar ti rečejo. Tako da mislim, da bi bilo to bolj, kako bi rekel, realistično. Ne. Tako da tle pa se mi zdi, da so malo pogrnali na tem testu, ne, kar se tiče realnega mačjega obnašanja.
10: Jaz se kar malo strinjam s tem, mogoče z neke druge perspektive, mene je pa tako tudi malo zmotilo to, da v bistvu ne spoštujemo dejstvo, da je ta protagonist mačka in se obnašamo, kot da v bistvu igra ves čas nagovarja človeka, ki vodi to mačko. Ne? Tu je kup nekih diskrepanc v smislu, kako to, da zna ta mačka brat. A ne? Ker sicer marsikdaj se igra malo poigra s tem. Meni je všeč tvoja teza, ki si rekel, da gre za tihega protagonista in bi si želel, da bi se še igra bolj nekako naslonila na to. Recimo parkrat se zgodi to, da ne vem, tako praskaš po vratih, pa jih nekdo odpre, pa te sploh ne opazi, pa ti pač sam zvizneš noter. In to se mi je zdel tako dober, ne. V bistvu tudi sam sem se zalotil, da hodim po hodnikih, po ulicah, in da je včasih bilo nekaj tako zelo očitnega, v smislu, lahko nekam skočim, pa pridem čez, ne. Ali pa neka ograja me ne ostavi, zato ker sem toliko vitek, da se lahko izmuznem med dvema rešetkama, ki sta dovolj narazen. Ampak se mi zdi, da se igra ni dovolj naslonila na to, bi si še malo več tega želel. Prevečkrat sem se ujel, se mi zdi nek trenutek, ko sem tako, to je zdaj tako kukr, da bi imel človeka. Moram iti tja, moram odkleniti vrata, moram stopiti sobo, moram sprožiti akcijo, ne? In se mi zdi tako, pogrešal sem, kaj je motiv te mačke, da to počne. Čeprav so se pa tu in tam pol poigrali s tem, ne. Včasih, ne vem, tako zelo zgodi v igri, prideš do enega terminala, ker se ti nekaj spiše, ajde, pomagi mi. In vse tako zgleda, kot da bi zdaj ti mogel nekako odgovoriti, ampak ker si mačka, sam hodiš po tipkovnici in tam se izpisuje neke naključne črke in to je vse, kar lahko v chatu respondeš, ne. Ampak bi si želel več tega, ker igra gre od tam naprej, kot da si napisal nekaj realnega nazaj. Ne?
9: Ja, na neki točki te igre se znani z nekim robotkom malim, ki ti začne pomagati v bistvu prevajati zadeve in komunicirati s svetom na način, na katerega ja, mačka ne bi mogla. Tako da to je mogoče dejansko mislit. Meni se sicer prostorsko zdela ta zadeva, pač vsaj recimo prvo uro, kar močna. No? V tem smislu, da si se znašel v nekem restujem svetu, narejenega za ljudi, po katerem se giblješ čist po svojih pravilih. Ja, tako, kot si rekel, pač ograja bi bila ograja za človeka, za mačko ni, ker gre lahko skozi. Mačka lahko skoči na neke okenske police, na katere pač v, recimo, nekem RPG-u prvoosebnem ne bi mogel skočiti, ne, po vseh pravilih. In se mi zdi, da igra to na začetku zelo dober mouse, se pravi to prostorsko, bi rekel, diskrepanco, ne, med tem, da imaš v bistvu enega zelo mehkega protagonista, pa v bistvu prostor, ki tudi ni ravno obsežen, ne, se pravi, obsega neke dve ulici nekega podzemnega mesta, kar sicer ni velik prostor, ampak za mačko pa je velik, ne, in je poln enih preprek, enih, bi rekel, pasti, ki za človeka ne bi bile seveda veliki ziv, za mačko pa so, in obratno. Ne? Tako, ta uvod se mi je zdel tam recimo tistih prve pol ure, kad ti igra tako, te dejansko pele pač tam po nekih teh okenskih policah, ti dovoli vreči dol prve tegelce, in to tam se mi je zdel v bistvu zelo, se mi je zdel najmočnejši del igre.
5: Ja, mislim, da ta perspektiva, mače perspektiva je nekaj čist drugačnega, kakor ponovadi pač v kjerikoli ali platformščini ali po odprtem svetu doživiš, prav zato, ne, ker si manjši, imaš čist drugačen pogled na svet in se mi zdi si pač čist drugače, kak bi rekel, se orientiraš. Se pravi, ne vem, v koliko špilih, pač moče malo podoben na Assassin's Creedu, kar se tega tiče, da lahko pač skačeš vse povsod, ampak že to, da si pač mejhen, se mi zdi, da da čist nek drugačen, kak bi rekel, način vodenja, način igranja skozi igro, kar tle se mi zdi glavni potencial tega igra.
9: Ja, že sam to, da nisi enakovreden ostalim likom, ne, se pravi, imaš te ogromne ljudi, ki recimo ti odpirajo vrata ali pač ti pomagajo v bistvu na tej poti naprej lahko, ne, ampak nisi čisto enakovreden z njimi, nisi še en človek, ne, ta del se mi je zdel kar močen. In na drugi strani imaš neke sovražnike, sicer ne prav zelo izvirne antagoniste, ne, ki za katere predvidevam, da bi jih človek lahko sam pohodil, mačka se pa z njimi nekaj časa, ker v bistvu naš protagonist se pa z nekaj časa z njimi kar muči.
10: Ja, mene je tudi navdušil ta aspekt. Mislim, se pridružujem vsemu, kar sta povedala. In tudi jaz sem se spomnil na Assassin's Creed in se mi je zdelo tako potem skoraj malo škoda, da se večkrat tak potencial ne izkoristi, ker se mi zdi, da vedno ciljamo na neke človeške ali pa vsaj antropomorfne protagoniste. In tudi, ko jim damo neke sposobnosti, morajo biti razložene v kontekstu, da ima neke super moči, je nek kiborg, je nek superheroj, whatever. Ne, v smislu, ker že prej Assassin's Creed, da jaz tako malo zavijam z očmi, ker vidim, kako pač tako veš, da človek ne more tako plezati, tudi če je izredno atletsko sposobna, ne. Potem, ko tukaj se mi je zdelo pa prav tako, wow, ja, pač to bi si večkrat želel, sam imeti možnost stopiti v kožo, a ješ tako, ker taka čist otroška fantazija, ali pa ono, kad diš joint pa gledaš skozi okno, pa rečeš, wow, kako bi bil ptič, kako mora biti to fascinantno, ne. Se mi zdi tako, to fantazijo, to lepo izpolnjuje, ker tudi mačke doskrat gledaš, kako spretno skočijo, ful daleč, ful visoko, na ful mehno površino, in se mi zdi vsaj malo tega lepo pofutra igra, se tako počutiš, oh, wow, pa, ale, to lahko naredim, pa v bistvu sploh ni nerealistično.
9: Ja.
5: Moje, če bi bil first person, se pravi prvo oseben, bi bil še večji ta občutek, ne, pač te majhnosti in mačasti, to, da si pa v third person, pa bolj jako, ker ti nekega pač eno, pač mačko nadzoruješ, a ne, nisi pa dejansko kot ta mačka, ki pač hodi naokoli po tem mestu.
9: Se spomnim, da ena igra je, v kateri si first person mačji osebek za 10 minut, mislim, da je Edith Finch, ne vem, če se spomnite, ima eno sekvenco, v katerem si mačka, ki skače za nekim ptičem po nekem drevesu. Zdaj se spomnil, ja, da je to, okay, da je to nek del dejansko. Mislim, da je sicer Stray tukaj zelo dober zadev v tem smislu, da imaš to v bistvu neko kamerco, ki veš, če spremlja to mačko, ne. Je sicer mačka nerodna, kot je že Domen predodajo, recimo, dober izpostavo, ne. Ampak je pa dobro utečena v tem smislu, da večino časa iščeš pot naprej, večino časa v bistvu tako kot prava mačka, pač hodeš na okoli in obračaš to glavo in skušaš najti v bistvu tisto polico, na katero boš naslednjo skočil, oziroma, ne vem, nek exploit, ne, te človeške infrastrukture, s katerim se boš lahko v bistvu prebil naprej. Ne, kot je recimo, ne vem, imaš nek zračnik, na koncu zračnika se vrti pač propeler, ki ti seveda ne dovoli iti naprej, ampak če seveda v tist zračnik porineš noter nek cegu, veš, da se bo pač tista vetrnica polomila in stečeš lepo skozi njo. Ampak tako moraš nekaj časa malo gledati samo okoli sebe, tako kot mačke dejansko počnejo v resničnem življenju, Itak, če vidite, kako se doma premikajo ali pa v nekem naravnem okolju, večino časa pač gledajo okoli sebe tako zelo počasi in potem pač stečejo in naredijo tisto, kar so si zamislili. Ne?
5: Ja, ponavad nekaj zlobenga.
9: Ponavad nekaj zlobenga, ampak strej se mi zdi, da to zelo, zelo dobro naredi. No?
5: Ja. Zdi se mi, da pač problem s, no, s kamero, kar je od par ljudi sem slišal to, da so imeli morsko bolezen, še posebej na začetku in tudi meni pač na začetku kar tako malce ti pač začne, kako bi rekel, pač levo desno, a ne, premikati v glavi, zato ker se mi zdi, da je, ne, Mato ti rekel, da je pač sensitivity je pač zelo višji, kot je človek ponovatno navajen v nekih takih third person RPG-jih. Se pa sem se navadil in me ni nekaj toliko več motil, ampak saj na začetku je res tak prav čutek morske bolezni. Nema, sta videl to, kaj občutila.
9: Ja, sicer nisem, ampak si predstavljam, da se to dosti hitro lahko zgodi.
10: Ja, mene tudi ni toliko motil, oziroma sem tako poskušal iskati razlago, pa ne vem, ugibam malo, no, ampak se mi zdi, kakor da so dejansko hoteli to agilnost mačke prenesti v te kontrole, ker se mi je zdelo, da tudi v bistvu ne, desen stik, s katerim premikaš mačko, je bil zelo odziven, torej nekako sem vajen iz kakršnihkoli drugih iger, kjer igraš nekega, nek človeški lik, da imaš tako eno inercijo, ne? Da tako začneš sprintati in potem ne moreš kar tako stisniti nazaj, pa levo, pa tako v trenutku pričakovati, da se bo tvoj karakter odzval, ker pač moraš najprej se ustaviti in potem spremeniti smer. Medtem ko tako ta mačka zelo elegantno in zelo hitro se odziva na tvoje inpute in se mi zdi, da tudi tako z obračanjem kamere je nekako povezano s tem, kakor da ne, mačka je toliko hitra žival, da lahko v trenutku pogleda ne, za 90 stopin vlevo, medtem ko ono, ki tako počas premikaš kamero v neki igri s človeškim protagonistom, pač pomeni, da ja, tam je neka žival, ki ima 100 kil, pa se pač počasneje premakne, če se proba cela obrniti nazaj.
9: Kako se vam je zdela v bistvu ta dizajnerska odločitev, se pravi, nimate tipke za skok v tej igri, kar je zelo neobičajno za ta žanr, ampak morate v bistvu vsakič znova počakati na prompt, ki vam ga igra ponudi. Se pravi, če želite skočiti na neko višjo raven, se morate najprej postaviti pod tisto polico, obrniti kamero proti tisti polici in potem se vam dobesedno izpiše ne, tisti mali X, ki ga morate stisniti na kontrolerju, da lahko skočite gor.
5: Mislim, da je to glavni problem te igre, prav to, da to ni platformščina dejansko, to pač ti, to je kakor malo puzzle, ne vem, kak bi temu rekel, ker moraš ti pač iskati prompt. Ne je to, da ti skačeš naokol, nisi tako to zelo imerzijo, kako bi rekel, stran od trga in se mi zdi, da pač ja, če bi to bila dejanska platformščina, ker ti skačeš, bi bilo, ja, kar težje bi bilo po moje, zato ker tudi tle doskrat ni točno jasen, kam točno moraš iti, kje je tisto, kamor lahko skočeš, kamor ne moraš skočiti, kam lahko splezaš, kam ne in se mi zdi, da bi bilo veliko več trial and errorja, ampak bi bilo tudi, kako bi rekel, malo bolj, ja, tudi zabavno, zato ker tle, to je zelo, kako bi rekel, no, moče, če se nekih ne zgubiš, je zelo straightforward igra, kar se tega tiče. Tako da je bolj kot že simulacija, pač walking simulacija.
9: Isto, ja, interaktivna, skoraj interaktivna štorija, ne, pač kot da bi se preklikal čez strip, postaviš se na pravo mesto in pritisneš to, kar ti igra reče. Ne.
10: To je bila tudi moja misel, ja. Jaz sem hitro dobil ravno zaradi teh promptov tist, da gre bolj za tako neko story focused igro, kakor pa za neko spretnostno. Ampak po drugi strani pa tako zdajle, ko sem razmišljal o tem, si pa, bi pa upal reči, da če bi lahko človek normalno skakal v tem špilu, bi se razblinila vsa ta iluzija elegantnega premikanja mačke. Ker se mi zdi, da že v špilih, kjer imamo ljudi, a ne, je skakati tako, ni dober. No?
9: Ja.
10: Če ste kdaj videli kak mod za recimo, ne vem, cyberpunk ali pa kaj, ki te predstavi v tretjo osebo, on model zgleda bizarno smešno, če tako kar ne hodeš in bolj kar tako skočeš za 40 centi od pal.
9: Zelo nefotogenično je, ja.
10: Točno tako in pač to se v resnici ne dogaja, oziroma se dogajajo skoki na zelo specifične načine, ki so pa umejujoči za to, kar hočeš imeti od nekega platformskega svobodnega skakanja. Ne? Se mi zdi, tudi zato so dostkrat protagonisti v platformerih neki taki rejmeni, neke take izmišljene zadeve, kjer ni čudno, da tako narediš, pa si tako v luftu.
9: Pač neka Mario animacija. Ja.
10: Tako. In ja, in mislim, da to bi bilo bizarno smešno, da pač se ne bi mogel te mačke toliko resne imati, če bi kar naenkrat tako skakala od tal poljubno.
9: Točno to je bil glavni argument ustvarjalcev igre. No. Dejansko sem šel malo pogledati, ker to je bila največja, z naskokom največja polemika okoli te igre, ne, da pač v streju v bistvu nimaš neke svobode premikanja, ampak se v bistvu rešuješ uganke po vnaprej predpisanem scenariju, napreduješ točno tako, kot so si razvijalci zamislili in nimaš nobene alternativne poti skozi igro, dejansko pač pritiskaš to, kar v bistvu greš po scenariju, no, kot rečeno, oziroma po tirnicah. Ne. In ja, razvijalci so navajali točno ta argument, ki si ga ti Mato zdaj omenil, ne, sicer da bi bilo ful smešno gledati mačko, ki bi falila tako 90% vseh skokov. In veliko truda je šlo v to, da se je ta mačka animirala tako, da se elegantno premika, da elegantno skače, da je pač tako hitra in vendarle, bi rekel, na svoj način očarljiva. Ne. Tako da se mi zdi, da vendarle je šlo za, bi rekel, ultimativno mačjo igro, ki si ni mogla dovoljiti, da bi tista mačka zdaj tako neceremonialno skakljala v prazno in padala po tleh ves čas.
5: Mačja propaganda.
9: Ja, ja. Neko se je prvič pojavil Stray, mislim, da leta 2021, jaz sem to zadeval, takoj šel igrati in tako prva moja misla je bila, zakaj smo to igro šele zdaj dobili. Ne? Kako je možno, da v družbi, ki pač ko časti mačke, ki je pač praktično v spletni mediji poln mačjih referenc, mačjih slik, oboževanja teh živali, kako to, da še nimamo video igre, ki je pač skušala kanalizirati vso to vsta mači šaram. In mislim, da je razlog ravno, ja, tako kot smo prej mogoče se dotaknili, težave z animacijo, težave s tem, da bi naredili nek, bi rekel, playable lik, ki bi lahko projeciral te mače kvalitete. Ne?
10: Še vedno pa čakamo na igro, kateri bi imel pasjega protagonista in nek tak open world adventure, kjer lajaš na ključne stvari in ješ smeti.
9: Mislim, da bi tvoja psica ima prihodnost. Ja,
5: Pasi bi, ja.
9: Ja, včasih si imel, veš, te disruptor igre, a veš, tako, ala, recimo, Untitled Goose Game si predstavljal, nekaj tajzga bi lahko imela tvoja psica, ja. Mogoče, a veš, tako pokvari piknik temu čudovitemu mlademu paru, pač, ni problema, ne? Ukradi levi čevel oziroma levi copat tistemu sosedu, tako, nekaj, ja. V tem smislu.
10: To bi pa kar šlo. Ok. Bom naslednjič brainstormal.
9: Bomo, ja.
5: Ja, ti si programena.
9: mislim, da imamo pol scenarija že skoraj spisanega, že sam po 40 minutah oddaje. Tako.
10: Ostalo bo pa umetna inteligenca rešila.
9: Sam, res. Shit, to bo šele poplava v resnici, ja. Ja, zdaj za Stray, če bi se moral odločiti, vendarle gre za kratko igro, tako da kakšen je vaše priporočilo?
10: Jaz dam thumbs up, ampak ne tako, da sem dol padel na tem. Ja. Pač nekaj tako simpatičnega, nezahtevnega, tudi zgodba je čisto ok, ja. Ampak ja, tako nek tak 7/10, če ti je dolg čas, pa če ga dobiš za pocen.
9: Ja. Ja.
5: Jaz bi isto rekel, no, pač sem za mačeljubce in za ljudi, ko nimajo problema z morsko boleznijo.
9: Jaz mislim, da najboljša stvar, ki jo lahko rečemo Streju, je, da je pač ultimativni mači špil in karkoli bodo skušali narediti v tej viži, pač bo lahko samo, bi rekel, še ena varianta Streja. Težko si predstavljam, da bi boljš naredili to, kar so se lotili narediti. No. Tako, niso se pa ravno lotili, seveda, niso pa zdaj uprizorili Hamleta baš. No. Je pa precej bolj ambiciozen naš drugi izbranec, Mugenics. Moramo upozoriti, že takoj na začetku, gre za istega avtorja kot Binding of Isaac, pa Super Meat Boy, se mi zdi, da je tudi njegov izdelek. Tokrat smo soočeni z čisto pravim, kako bi človek rekel, no, dajte mi pomagati, kako bi žanrsko umestil tole igro.
10: Jaz bi rekel nek tako taktičen roguelike.
5: Ja, potezni taktičen roguelike RPG.
9: Ja, mislim, da je tako roguelike XCOM z mačkami. Mislim, da je to najboljši približek žanrski. Mugenixa gre za, v bistvu, vrženi smo v svet, bi rekel, ki mu vlada, oziroma v katerih nas je na novaču nek nori znanstvenik, ki skuša seveda z mačjo evgeniko proizvesti pač vse najhujše stvari na svetu. Danes so nam na voljo pač prvi par mačk, ki ga lahko poparimo z vsemi možnimi, bi rekel, potepuškimi mačkami, ampak te mačke grejo potem na koncu na avanturo, v katerem se pač v bistvu fajtamo v stilu XCOM-a, skušamo nabirati resurse, skušamo nabirati dodatke in upgradeati te mačke v neke bojne pošastke, ne, ki se bodo potem seveda po koncu avanture, če se bodo varno vrnile, plodile tudi naprej in ustvarjale še bolj popolne stroje. Te ubijavski stroji v resnici so precej smešno animirane pokveke, tako zelo simpatično so narejene zadeve, bolj v stilu Monty Pythona, kot pa v slogu Streja, ne, kjer je pač ta naša mačka tako zelo perfektno in perfekcionistično animirana in predstavljena. V Mugenix vzamejo nekako bolj, bi rekel, the funny side of the story. Gre za, bi rekel, taktično, zadeva je zelo, mogoče bo v stilu Into the Breach, ampak tako z precej več, bi rekel, potencialnimi, bi rekel, kombinatorikami. In tako vedno imamo, mislim, da nekje tako od 2 do 4 mačke na tem polju, ki se zelo, zelo, zelo med seboj dobro kombinirajo. V tem smislu, da moramo ves čas paziti, ves čas pridobivajo nove sposobnosti, ves čas imajo neke čudne zadeve, kot recimo, ne vem, lahko se poserijo na vse 4 polja okoli sebe, kar lahko nemudoma ustavi tudi najhujše nasprotnike, ki recimo nočejo stopiti na kakšen drek. Lahko se naučijo pljuvati, lahko se naučijo prdeti, lahko se naučijo, ne vem, grist. Tako zelo presenečen sem bil v eni sami uri, mislim, da je bilo tako ene 40-50 različnih abilitijev, ki so jih te mačke usvojile in jih lahko potem predajale naprej svojim potomcem. Tako sem bil kar wow, tako.
5: Ja, in pol, dlej, kaj greš, jaz sem bil bolj impresioniran nad tem, ja, koliko je vseh in abilitijev in kombinacij vsega. Mm. Pol imaš ne samo napade, imaš neke pasivne efekte, imaš te trinkete, ko ti daje posebne moči, imaš neke nadgradnje, imaš stvari, ko jih recimo pobereš vmes, imaš neke mini kot evente, ko ti daje neke druge posebne sposobnosti in se mi zdi, da, kak bi rekel, toki vseh možnih kombinacij, da je z razlogom igra tok dolga. Mm. Se pravi, jaz sem po moje saj ene 20 tur noter vrgu in sem pršel, ko tam ti piše, ko procentov igr si dodelil in ne, mislim, da 23 tam nekje procentov pršel. Tako da to je res igra tam, tako lahko noter 100 ur vržeš, to zaradi tega, ker ja, vsak gameplay loop je tak, da ti imaš 4 mačke in dodeliš klase in potem po času odklenjaš nove klase, lahko si recimo nekromancer mačka, lahko si healer mačka, pa si fighter mačka. Mm-hmm. Vsak od teh pač ima neke posebne sposobnosti, pač posebno neke pasivne abilitije ti da. Mm-hmm. In potem imaš še trinkate, ko lahko vse možne kombinacije med njimi narediš in potem lahko tudi pač najdeš kakšne kombinacije, ko so pač čist game breaking. Mm-hmm. In se mi zdi, da je prav v tem, kar še nadgradi nek ta Binding of Isaac občutek, kako tam je bolj premočrtno kukar tle, kjer je res, kak bi rekel, to zelo velike možnosti, ampak moč negativni aspekt je pa tega, da je pač igra tok dolga, ne, da na koncu okay, lahko pač sam delček tega izkoristiš, ampak se pa že kar utrujen, ko pač ure in ure in ure tega gameplaya lupa vdelaš.
9: Precej enih igr je tukaj združenih v eno. Ne. Te avanture potekajo tako malo v slogu Slay the Spire na nekem, bi rekel, na nekem tem širšem nivoju, se pravi, premikamo se od fajtov do raznih eventov, ne, ki nam lahko prinesejo bodi si bonuse, bodi si maluse. Včasih se ostavimo kašti ščecuni, da porabimo tisti cash, ki smo ga usput nabrali na bojnem polju. Včasih naletimo na kakšnega ekstra težkega bossa, ki si ga lahko izberemo, če se počutimo ekstra confident. Ampak bistven del je, da na koncu te avanture mačke upokojimo. Se pravi, tudi če smo zdaj uspeli neko game-breaking kombinacijo najti, na koncu se še vedno znajdemo v bistvu v naši izvirni baraki, v kateri se te mačke upokojijo in plodijo naprej. Ne? In seveda upamo, da bodo na svoje potomce in zanamce začeli prenašati tiste najboljše svoje gene, najboljše svoje trinkete in sposobnosti. In ne seveda kakšnih malo slabših. Tukaj gre dejansko igra tako daleč, da celo ločuje recimo incestne mačke bodo po nekem verjetnostnem izračunu slabše od tistih, bi rekel, splojenih z malo širšim genskim naborom. Ne? No, to nas igra že takoj na začetku upozori in nam tudi dostavlja ves čas neke potepuške mačke, ki so tako netične mišne. Lahko jih vzamemo, lahko jih ne. In seveda nam omogoča tudi, da potem to barako oziroma ta naš izvorni domek nadgrajujemo še na mogoče na kakšne različne načine.
5: Ja, ko smo rekli, to je še malo simsov notara ne, v tej igri. Ja, in kakor smo rekli, potem, ko ti tako dobro ekipo ali pa neko taktiko najdeš, ja, odkleneš ti potem naslednji nivo in teh nivojev je zelo velik in vsak je težji in potem imaš neke tiste, kak bi rekel, environment specifike, recimo, če greš po puščavi, je vroče in rabiš vodo. In se mi zdi, ja, da prav to, kakor smo rekli, da toliko se začne vseh nekih nenadzorovanih elementov je noter, da na koncu priješ do nekega totalnega kaosa iz tega, temu pa doda kaos še ta zgodba, ko se meni zdi res pač taka čisto odpuljena. Poleg tega imaš pa še neke side queste in vse možno, tako da se mi zdi, da je to kakor skor lifestyle igra na koncu postane.
10: V tem oziru tudi podobno Simpsonu.
5: Ja.
10: Meni se zdi, v bistvu, jaz se ne morem čisto odločiti, a mi je ta mešanica žanrov nekaj, kar je vedno pozitivno, ali me tudi tako malo vrže iz tira. Ker recimo, ko si otvoril Rasta z XCOM-om, tako sem vajen tega, da so ene te taktične igre, nekaj, kjer se tako s časoma izvezbaš, oziroma kjer spoznaš cel tist teh tri, kaj se bo zgodilo, kjer enote boš dobil, kako se jih splača upgradati in ne, potem tako si začrtaš eno pot skozi to. In se mi zdi, da, mislim, mogoče to moj problem, da nisem sposoben take kompleksnosti pohendlati, ampak tako, ko mi nekdo vrže v glavo, tako, ne, ampak to je roguelike, tako da, lahko dobiš random stvari, pa pol boš moš ene upit, pa boš spet šel nove runde, pa tako nikoli ne veš, kaj se ti bo zares zgodil. Se tako, moj možganski hardware se začne razkrajati in v bistvu imam težave s tem, da bi se skoncentriral na neko optimalno, tako lahko se veselim ob tem, da mi po naključju nekaj uspeva, pa tako, bom še to probil, se to je pa zdaj tudi hecno, ampak ne morem se pa preklopiti von šahist mode, kjer zdaj poskušam najti optimalno strategijo in se iti tako taktično igro.
9: Ja, zato ker ko prideš do nekega nivoja pač tega randomizacije, ne, pač ne igraš več šah, ampak igraš človek na jezi se.
10: Ja,
9: kar je zelo, mislim, mogoče v tem oziru celo primerjava z XCOM-om ni ustrezna. Ne. XCOM je zelo precizno dizajnirana igra v resnici, ne, ki ves čas počasi stopnjuje kompleksnost in napetost in težavnost, ne. Na način, da ti lahko temu seveda ves čas slediš. Ne? Vsak nov element je zelo natančno veden, tako pojasnen pravočasno, tako da če igraš, tako da pač tako, če si pozoren na to, kaj se dogaja okoli tebe, boš s to igro napredoval in se počutil nagrajenega. Ne? Roguelike, ne, na drugi strani pač na neki točki začnejo samo metati kocko, kar seveda prinese sabo precej mešane rezultate. Ne? Tako da ja, zelo hiter se lahko počutiš ali goljufanga ali pač enostavno zmedenga in pač ne razumeš zdaj, a si se znašel pač, a je to namenjeno, da je ta situacija to kaotično, da imaš zdaj vročino, puščavo, vodo, ne vem, moraš paziti na 15 stvari vsakeč, ko se premakneš. a je to zdaj namenoma tako komplicirano, a si sam ti bil debil, pa ne moreš slediti, ne, tako.
5: Ja, zdaj se mi je, te roguelike, posebej recimo ta naš Eugenics, so zelo ta gambling, kak bi rekel, na gambling način delujejo. Se pravi, ti moraš čim bolj najdeti načine, ne da ti nadzoruješ rezultat, ampak da ti omejiš vse možne variacije. Mm-hmm. Se pravi, tudi če dobiš nekaj totalno napačenega, da veš, kako to usmeriti v najbolj optimalen rezultat. In se mi zdi, da pri večini roguelike-ih, ja, v večini primerov to ne deluje, ampak potem imaš ti določene, recimo 10%, ker se ti po vse poklopi in ti lahko priješ do konca. Se mi zdi, da moraš zelo na ta, kako bi rekel, hazarderski način razmišljati, se pravi, da omejiš izgube in potenciraš rezultate.
10: Ja, čeprav, tako, zdaj, ko razmišljam o, recimo, Hades, še en špil, kjer tudi tako malo gamblaš in je tudi roguelike in ne, da se ti tudi skodijo na ključne stvari, pa bi vseeno rekel, uf, tukaj je pa šlo full časa v balancing, ne. Torej si predstavljam, da, da so naredili osnovni koncept, so naredili nek early access in so potem ljudje našli 100 načinov za polomiti špil in potem so uspeli nekak na koncu stvari zbalansirati, tako da so ta škarje kolaž, mislim škarje, kamen, papir, so zraven še bencin, ogen, ne vem, še tako 20 stvari, ampak vendarle zelo, zelo redko se ti zgodi, da, da naletiš na eno tako kombinacijo, kjer si popolnoma neuničljiv in tako za šalo končaš run. Zelo občasno se zgodi, pa takrat se počutiš, kot da si zadel na lotu, ampak drugače pa tako so vedno neki trade-offi, ne? In, in kljub temu, da zgleda kaotično, po moje, je dost truda v balancingu.
9: Pri Hadesu je dejansko pač ta randomization ustavljen za to, da nikoli ne bi igral igre na isti način, ne? Se pravi, da te v bistvu prisili v to, da raziščeš čim več možnosti, ne? In si vedno potem jasno presenečen tudi po 15 urah igranja, se tako, aha, ok, se če pa to vzamem, pa če uno vzamem, če nikoli nisem vzel te kombinacije, lahko pa kar naenkrat rasturam, ne. Tako, se mi zdi, da je v tem Hades zelo uspešen. Mugenic se mi zdi, da ima to, ta randomization bolj upet v temo, ne, se pravi, da že sama ideja je mačken humorna, že sama ideja tega, da ti tam gojiš mačke in ne veš, kaj bo vam prišlo, je nekak osrednja ideja igre, da te, da te pravzaprav ne veš, kaj te čaka in da je to pač že nekako upisano v sam dizajn, v samo zgodbo tega norega znanstvenika. Ne? Tako da je igra, v kateri bi se mogel večino časa smejati sam sebi, tako se mi zdi.
5: Ja, mene je spomenila z igralnega, pač ni čist po igralni mehaniki, ampak po nekemu vzdušju, Bellatro je podobna, prav zato, ker lahko ti pač na to, da ti polomaš igro, da pač brejkaš, a ne, in prideš do, ne vem, milijarde in milijarde točk, je to kot nagrada temu, da ti razumeš igro. Mm. Isto je pri Mugenicsu, tako da se mi zdi, da ja, nekak pri Hadesu so bolj šli v to balansiranje, zato ker so nekak vedeli, da je bolj poudarek na tej igralni izkušnji, tukaj pa to nebalansirano zdaj v igralne izkušnje, prav zato, ker je zabavna. Se pravi, kot najreštivno kombinacijo, totalno absurdno, ko deluje, pač ljudje igrajo tudi zaradi tega igrati tako igro. In zato se mi zdi, da je to tudi nek dodaten plus, a ne, sej tudi v samem marketingu te Mugenicsa je to, da je pač totalen kaos, a ne, da nikoli ne veš, kaj se bo zgodil, je nekak del šarma.
9: Ja, mislim, tako je voden kaos v tem smislu, da lahko do neke mere nadzoruješ, kako se bodo te, oziroma lahko ustvariš pogoje, v katerih se bodo te mačke plodile na način, na katerega si si ti zamislil, ne, zdaj, a se bo to v resnici zgodilo ali ne, je druga stvar. Ampak mi je všeč ta ideja, da ne, ustvarjaš pogoje za nekaj, pa ne veš istočen, če bo ratel, ne, in da igre na tem nivoju deluje v bistvu kar, je kar svoj vrsten uspeh v resnici. Ne. Predstavljajte si, da bi imel, ne vem, SimCity, kjer bi ustvarjali vse pogoje za gospodarsko rast in se potem ne bi zgodila, ne? In bi tako, kako bi to vplivalo na igralce v take sorte igri, ne? Moraš narediti potem seveda nek layer sarkazma ali cinizma, da, da se potem pač, da nisi preveč razočaran ali obupan nad, nad negativnim rezultatom, recimo, ne?
5: Ja, ko recimo, moj najbolj tak nor je bil, ko sem imel neko mačko, ki je imela sposobnost tega, da če je nora, da dobi neko posebno sposobnost, potem sem imel pa še nek drug negativen efekt, mislim, da mi je podvojil pač to norost. Negativen efekt, mislim, da mi je podvojil pač to norost, a ne, se pravi negativen efekt.

0: rodovnik naprej prenašal z norostjo.
1: Ja, to se pa ne spomnim, če sem sploh bridil ali ne vem kaj.
0: Sem še... zavrgu si tega Leonardo da Vinčija.
1: Nikoli nisem na koncu te genetike pa tega poštekal čist, kako jih sploh dobiš skupaj, da se sparijo. Ne?
0: Sem, na začetku sem še kar nekako jel, res pa, da potem, ko so imele ne, pač s tem gojenjem, s tem bridanjem, postajajo tudi te mačke vedno bolj kompleksne, tako že v enem petem, šestem rodu. Ne. Takrat že nisem več mogel slediti, ampak nekako se rekel, prenašajo pač te sposobnosti na mlajše. Ne. Zdaj, dokler ima vsaka eno, dve, tri ability, si nekako še lahko sledil, pa ko imaš 20 mačk, pa 30 teh abilityov, je pa malo težje. Ja.
2: Jaz bi vam vprašal, a imamo kak izraz za to, da, v bistvu, ko si omenil humor špila, ne, se mi zdi, da ta Macmillan, avtor, kot si rekel prej, Super Meat Boy, Binding of Isaac, pa še par špilov, vse povezuje ena zelo prepoznavna estetika, torej vizualni slog je ponovat podoben, ta odfukan, bizarn humor je ponovat čist enak. In med tem, ko žanri se pa drastično spreminjajo, ne, in v vsakem žanru v bistvu uspe narediti, mislim, tako Super Meat Boy je kultna platformščina, Binding of Isaac je spet čist druge sorte špil, zdaj imamo tu neko taktično igro, vse dobivajo nagrade, dobivajo kritiško požanje, kritiško navdušenje. A imamo kako ime za to, oziroma se še spomnite kakega drugega dobrega primera, ker se mi zdi, da stereotip je vsem, da se najprej nasloniš na žanr, ne? Če delaš dobre RTS-e,
0: ja, veš, boš delal RTS-e. Misliš, v resnici zelo redko, da avtori transcendirajo žanr, pa da ostane njihov prepoznavni pečat, da poženeš igro pa rečeš, aha, to so te modeli, ne, ki so zadnjič naredili neko čist nek čist drugo žanr.
2: Tako, ne, recimo, spomnim se onega Steam World, malo manj odmevna stvar, ampak imeli so SteamWorld Dig, ki je bil nek tak terarija, kind of rodariš, potem so imeli eno tako potezno 2D fighting igro, potem so imeli pa City Builder. Ampak se mi zdi, da oni so skoraj malo na silo to delali. Vprosti, si ti še
0: hotel? Nima, dejansko mogli bi imeti pač eno posebno epizodo za tega fanta, da bi se mu lahko resno posvetil. Nisem nikoli o tem razmišljal, da je v bistvu tudi toliko različne igre do zdaj delal.
2: Ja, ker to je res tako iz smučarskih skokov na kolo, ne?
1: Se mi zdi, da ja, on začne nekako iz tega svojega morbidnega humorja in potem pač priklopi neko igralno mehaniko, ne pa obratno.
2: Ja. Tako, kar je zelo kreativno.
0: Res deluje, tako kot tis, kar so se nekaj spomnili ob dveh zjutraj nekje v eni pivnici, pač kaj pa če bi slučajno imel, ne vem. In potem zapišejo to na list in se naslednji dan probajo spraviti to, zgamificirati.
2: In pa reče, pa se to sploh ni slabo.
0: Ja. A veš, kaj, tudi pri Binding of Isaac si rekel, tako, kako si se tega spomnil? Odkje ti ta ideja, a veš, pravzaprav? Ja. Tako, pri kakšnih ljudeh se res tako vprašaš, pa če razmišljajo, pač so že toliko časa v video igrah, da razmišljajo po nekaj čist drugih parametrih, kot vsi ostali smrtniki. Ne?
2: Evo,
0: se pravi, damo pri Mugenics, pa vzgor.
2: Ja.
0: Pač previdno, ker pač gre za igro z več 100 urami, tako da popolnoma drugače od streja, ampak zaenkrat tudi reviewi so res izredno pozitivni na vseh frontah.
2: Ja, dvignemo šapico.
0: Dvignemo šapico.
1: In ja, vržemo vazo z pulta, tako da.
0: V redu, ekipa, tole je bil Pritiskavec Golc, Mat, Domen in Rasto smo bili z vami in seveda se slišimo čez točno en mesec z, ne vemo še kjero tema, ja. Ne vemo še, se bomo izmenili, gremo se zmeniti, evo. Srečno in se slišimo spet na Radio Študent kaj kmalo.

0: ste me ogdaj možnost videti otroka, ko mu date iPad, vidite, da je popolnoma odsoten.
1: Kadar igram, se mi polno vrti.
2: Oni so bili čisto cele dneve na vsak na svoji tablici.
3: Pretirano gledanje, igranje teh igr poveča nagnjenost k nasilju.
1: Pa strelske igre.
4: Kaj pa streljaš?
1: Kakšne živali, kdaj pa ljudi.

0: koncu igre si prazen, si utrujen, si živčen.
1: Naš možganski hardver pravi avtor, da se počasi začne razkrajati.
2: Je ena taka panda pa lahko uničuje nekaj.
3: Ljudje, ki se ujamejo, ne, na računalniške igrce, so ponovat nadpoprečno inteligentni.
4: Zbrado, zaraščen.
0: Tako, a ne.
5: Računalniške igre so lahko nekakšno sredstvo božjega odrešenja.
6: Pritiskavec Gold, ker se je tudi Jezus tretji dan respomnil.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

Evo nas spet v Metal Detektorju, po kar po nekaj časa, no, mislim, da bi spet par tednov minil, celo prejšnji teden ste lahko poslušali Ninin glas, po 4-5 letih celo, lepo je bilo slišati. Tako da upam, da se še kdaj pridruži, namreč težka je ta očitovska. Tako da evo, da on spet kurmo neke stare zaprašene kresove, če ne drugega se pogovarjamo s Satanom in seveda bomo to vse to počeli v družbi tokrat vajenke Veronike in Dungeon Mastera Robi in seveda moje medvede malenkosti. Ja, poslušali smo in začeli tudi skozi kostariškimi Kandarian skladbo Skull Drilling Exorcism, ki prihaja z njihovega debitanskega albuma Trepanacion. Mislim, da je bilo izdan par tednov nazaj pri kar dveh, bom rekel, splošno znanih podzemnih založbah Memento Mori in Messaco un Ojo. So se združili, da so seveda tole četverico iz San Joseja izdal. Mislim, da so par let nazaj izdal en tak zelo, zelo masten demo. Po tistem ni bilo neki, kaj več slišati od njih. So nekaj koncertirali. Mislim, da so bili na eni mini lokalni turnej, ampak zadeva pali. Valjda izhaja iz te neke južnoameriške, bomo rekel, bolj kaotične death metalske podzemne glasbe, ki pa itak črpa iz te stare ameriške brutal death scene in vse tiste južnoameriške, bomo rekel, ekstremne umazanije. Tako da ja, pičimo naprej in spademo kar na prvo legende, ki so zopet izdali nov album Dark Throne, za njimi padajo pa še eni kostaričani, ja, no, smo imamo neko to, neko famo nad njimi, ampak so nazaj, ne, z dobro plato, mislim, da imam celo isto majco od njih danes oblečeno, ampak ne bom preveril. Astriferus padajo potem še skladbo Arcane Demonomania, tako da prvo pičimo Dark Throne, pa še oni.

Evo, kot obljubljeno smo poslušali dve skladbi in začeli smo z legendami podzemne scene Dark Throne in komadom Prehistoric Metal, ki je v bistvu naslovna skladba njihove zadnje plošče, izdane pri založbi Peaceful Records. Mislim, da jih je že zadnjih par tam, valjda Fenriz in Nocturno Culto že skoraj 40 letih še vedno ostajate ena ključnih figur norveškega black metala. Čeprav v bistvu band že dolg, bomo rekli, presega zgolj te neke black metal okvire, ki tudi niso štartali v njih, ne, če se spomnite prve plošče. In ja, nova plata je tako itak prežeta s tem staršolskim heavy speedom, krast punkom in vso to mišmaš energijo, vse skupa še vedno zveni kot Dark Throne. Pač ja, surov in tako nekako, kakor si je Fenris zamislil. Zanimi pa še Astriferus iz spet Kostarike, skladbo Arcane Demonomania, ki prihaja z albuma Atavistic Unraveling, ki bo išel, mislim, da konci junija, zopet pri Mesako un Ojo Records. Zdaj, če imate radi vsta ostuden in pritlehen death metal, ki res lahko smrdi in ima občutek, da je bilo posneto v neki kopalnici, je ta založba za vas, ampak naj vas ne preslepi, ne, gre za založbo iz Londona, ampak zelo radi imajo Kostaričane. Ja, Astriferus so nastavili itak iz članov bendov, kot sta Sepulchral, te ste verjetno že slišali, in Bloodsoaked, Necrovoid, zvok je pa itak na že klasičnem ritualnem atmosferičnem death metalu, ki seveda spada v renometi omenjene založbe. Ok, danes bomo sicer mečken krajši, tako da si boste lahko proti koncu daje malo bolj poslušali glasbe v kosu. Namreč demoni me kličejo stran, ampak mislim, da ne boste nač oškodovani. Tako da pade zdaj le še Frozen Soul, skladbo Death Weaver, pa se pol še slišmo.

Evo, še enkrat pozdravljeni, oziroma ne še enkrat, še zadnjič, ja, malo je danes zgodi, v Metal Detektorju nocoj, seveda na valovih večnega Radija Študent na frekvenci 89,3 MHz. Kot sem rekel, dan se bomo prej poslovili, ampak prej se zares poslovimo in se slišimo potem čez dva tedna, ker bo namreč naslednji teden imel Belk svojo vdajo. Smo poslušali zdajle Frozen Soul s komadom Death Weaver, ki prihaja z njihove nove plošče No Place of Worms, izdane pred kratkim pri Century Media Records. Teksaški band, tako mi rekel, so kar zrastel na hajpu, v tej lokalni sceni so bili kar na nekih prominentnih turah. Spet se, bom rekel, fjaka na ta HM2 zvok, ki marsikater band zelo rad poprime, potem pa mogoče ni tok artistično originalen s tem zvokom, ampak se nekako na ta hype train mečejo, ampak Frozen Soul delujejo tako predvsem, bom rekel, pristaši tega zvoka, ampak krati pa delujejo precej moderno, tako tak nekako slišim nek hardcore vpliv noter. Tako da ja, če vam je bilo to všeč, poslušajte novo plato. Evo, zdaj pa preden se zares poslovimo, padajo še Archaic Oath, italijanski Hellslave, za njimi češki Hrob, islandski Or in za konc še ameriški Lago. Tako da ostanite še do konca vdaje, prisluhnite metalu in to bo za tokranto vdaje vse, tako da mi se poslavljamo tukaj, demoni nas že špikajo za rit, tako da evo, se slišimo čez dva tedna. Aj, čau.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radiu Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22. najbolj.

0: Prosim, halo.
1: Dober dan.
0: Ja, pozdravljeni.
1: Jaz se vam javljam zaradi ene druge nevarnosti.
0: Ja?
1: Da ne bi kdo mislil, da slovenski jezik izgleda tako, kakor ga vi danes govorite zdaj na radiju. Lepo vas prosim. Ljubljanščino še nekako požrem. Ampak to je pa grobota.
0: Dobro, se bom potrudil,
1: ni
0: da bom
1: dobro,
0: manjkrat.
1: Je slabo.
0: Dobro je to, kar ste mi povedali.
1: To je nevarnost velika, da ne bi mislili mladi ljudje, ker vi mora, da ste mlad človek.
0: Ja, pa ne več zlo.
1: Strko jaz si gotovo niste.
0: To pa, ja, ne vem.
1: Če pa niste toliko grozno mlad, pol je pa zelo čudno, da na tak način govorite v eni javni razpravi. Ne vem, ne vem. Vam povem, jaz se vsa tresem, jaz

Sem Tržačanka. Jaz se vsa tresem. Slovenka iz Trsta. Jaz sem v Trstu hodila v slovensko šolo.

0: živio. Nov indonezijski deep beat Hama za Udoru u nocojišnji sabbat s komadom War System.
1: Ajmo punkeri!
0: Potem švedski fastcore, Protest Storm, ter berlinski krast Ruinaš, zagrebski metal punks i Bon Ash, pravta koji imaju sveže posnetke, tako kod bordojski hardkorovci Foshe i brazilski hrupni punkeri Denči i Kaninu. Proti koncu še split EP australskih metal punksov Aglo in Territory. S vami sam Goc.

0: Hama je ena novejših debut crust punk skupin iz Matarama v Indoneziji, ustanovljena konec leta 25, ko se je predstavila kot surov, hiter in agresivni debut punk, na katerega so očitno največ vplivali skupine kot sta Disclose in Anti-Simex. Trojček je na svojem prvem EP-u Life is Reality, ki se je pojavil prejšnji mesec, podal 6 komadov z besedili, v katerih so osredotočeni na policijsko nasilje, satirijalski sistem bojne in kruto realnost nasploh, a tudi ljubezen do debita ter na enotnost in solidarnost pri soočanju s svetom polnem konfliktov in neravnovesja. I love debit in naslovna Life is Reality.
1: I'm a fuck!

Fight First, Not Back sporočajo Ruinaš, berlinska krastpunk zasedba, ki prihaja iz najbolj znanih skvoterskih logov. Na svojem prvem albumu Paranoja, ki je objavljen decembra lani, so zvrstili 10 komadov svoga gutter krasta, torej umazanega, surovega in brezkompromisnega hibrida, temačnega hardcora in krastpunka, ki diši po uporu. Slišijo se nekoliko kaotično s svojim udarnim debit bobnanjem, razklanimi vokali, nekje med obupanim kričanjem in globokim režanjem ter težkimi distorziranimi rifi, ki režejo beton kot diamantni vrtalnik. Besedila, ki so v španščini in angleščini, bi brez težav podpisale tudi anarcho-punk skupine, saj ponujajo anarhistično kritiko kapitalizma in policijske države, a govorijo tudi o osebnem obupu in brezkompromisnem boju za preživetje na marginah sodobne družbe. Sledi še nekaj utrinkov njihove agresivne glasbe z mračno atmosfero. Elfin in Mundisija in naslovni Paranoja.

Odličen postranski projekt Protest Storm sta zagnala znana dvojica švedske scene, bobnar iz Nasum in Krikšot in kitarist iz Infanticide in Livecom Insac, ki sta skupaj tudi v bendu Axis of Despair, torej ekipa iz Urebra, ki lani objavila svoj prvenec Den Tipsom Overlever. Potem, ko so leta 2016 objavili prvi EP, leta 2022 pa Split svojimi someščani Masgrav. Z prvega albuma, ki v bistvu združuje komade, ki so bili mišljeni za dva EP-a še pred leti, smo najprej poslušali bojeviti komad Nögenfrihet, Ingenfrihet. Sicer je na albumu 20 komadov, v katerih slišimo kombinacijo sodobnega fastcora, pogosto na meji grindcora, in starega švedskega mangel Schenk Punka, kakšnih Krikšot in Mob 47, s katerimi žarevajo hudo punkovsko jezo. Torej, enostavni, hitri, intenzivni hardcore punk z maksimalnim učinkom. Pesme v švedščini obravnavajo socialno tesnobo, labirinte birokracije, burnout in ostale vsakdanje težave delovnih ljudi. Sledijo še naslovni Den Tipsom Overlever, vrsta, ki preživlja, ter utopi in birokratisk angst.

Signal je eden šestih komadov z frišnega EP-ja v Zagrebu delujočih Bo Nash, v katerem so tudi ljudje iz Harkiva. EP je naslovljen Amber in prinaša novi odmerek njihove mešanice metala, krastpanka in temačnega hardcora. Zasledimo celo post-hardcore in neokrast vplive. So še nekoliko bolj metalski, kot so bili na lanskem albumu Remnants, na katerem je bila tudi večina komadov, ki jih poznamo tudi z njihovega prvega dema iz leta 24, a so jih takrat za album znova posneli z novim pevcem. Sicer pa se tudi na novem albumu skozi plasti distorzije in D-beata prepleta melodija, v introspektivnih besedilih ne manjka obračuna s samim seboj skozi obup in odpor, niti politično nabitih sporočil proti kapitalizmu in nilem sistemu. Zipija, Amber, še dva komada, Rope of Hope in Neo Death.

Meteor je eden 9 komadov z novega albuma bordojskih Fauché, ki so marca objavili LP z naslovom Komun Pojna, kot budalo. Fauché so znova pokazali, da so v skupini bendov, ki znajo v jedro hardcore punka brezhibno integrirati druge elemente, v primeru tega kvarteta pa rockovske in celo pop senzibilnost ter dark wave. Igrive kitare, zapeljivo bubnanje, trde basovske linije in vodilni ženski vokal, ki niha med kriki in živahnim petjem. So čustveni, introvertirani in energični z veliko švedskega shengpanka. Sami se hece in zase pravijo, da so D-beat za odrasle. Spomnili bodo tako na švedske totaliter, španske Black Panda kot na pariške La Fraction. Vsekakor pa je precejšnji zasuk v primerjavi z bendi, v katerih igrajo ali so igrali, večinoma v Bombardment, ko gre za pevko in basista, oziroma bivši Gas Mask Terror, v katerem sta igrali kitarist in bobnar. Prepletali so se tudi v nekaterih drugih bendih, kot so bili Monarch. V besedilih prevladuje feministično vzdušje. Mimo grede, ime Fauché je ženski rod za podobo okostnjaka, ki personificira smrt. Sicer jih poznamo z debitanske self-titled kasete iz leta 23, sledi še komad z nove plošče, ki je znova išla pri založbi Symphony of Destruction, komad je Avalanche, na spletni strani reš rubriki Sabe, da njihovih koncertnih videoposnetkov.

zvuk vojnih bobnov koji odmeva u daljavi i vojni apokalipsa u zraku prinašao je svojim prvim albumom brazilski Denči Caninu, tudi u komadu Sem Caminu, na njihovom prvom albumu Guerra Mundial, ki su ga prispevali za sabe. Na tem albumu, ki šteje 10 komada, bodo spomnili na stare brazilske skupine kod su Olju Seku, Kolera i podobne, s tem da je sve dodatno nabrito, temačno i hrupno. Album izhaja iz razgradnje kapitalizma, erozije družbenih struktur i nenehnega občutka da stojimo na robu nove dobe barbarstva. Kritizirao kapitalizam, pravosodni sistem in vojno, govorio kako je teško odraščati in živjeti u revščini i nasilju ki ih generira sistem. Saka skladba deluje kod fragmente napete, kaotične i neizogibne pokrajine. Sicer so četverice i Sao Paula že vrsto let na sceni su igrali u bendi High Shot Cyrus, Futuru, Sankru, La Revenša, Werewolf, Coimbra Noala in še nekaterih, torej še v 90-ih. Kot Denči Caninu so začeli leta 23, ko so objavili prvo kaseto Alerta Vermelju, Rdeč alarm, ki mu je sledila kaseta Punjuš i Dentiš. Lani so objavili še en demo, a večina komadov s te kasete tudi na albumu, z katerega sledi ta naslovni Guerra Mundial in Anestesija.

Australska založba Televised Suicide je za Subway poslala svoju novu izdaju Split EP bendov Aglo in Territory. U Aglo iz Melbourna s veterani metal punk scene iz bendov kod Sextortion, I Exist, Burn the Hostages in Mental Cavity. Zdaj kod Aglo igraju kombinaciju brutalnih death metalskih riffov, ki se raširja na doom, sludge, crust in stench področja, u besedilih pa se tako držijo znanstveno fantastičnih grozljivk. Nastali su u času korone kod projekt in istrelili že vrsto izdaj na zadnje komad The World by Anguish, ki je na Splitu s Territory.

0: Jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.
1: Naslednji torek u Sabaju nov bend iz Čila Ediondo, split indonezijskih Zudas Krast in Conflito, finskih Ilej Set Suit, kot tudi novi album z demo posnetki, singli in komadi s kompilaciji čikaških pouličnih pankerjev Lost Legion. Za konec Territory, še eni težko kategornike avstralskega metal punka, ki so se od posnemanja Tragedy in Martyr Dom v desetih letih obstoja počasi razvili v lastno mešanico krasta in metala, bodi si skozi stenčkor, bodi si skozi death metal. Sicer smo jih v sabi spoznali, ko so objavili svoj prvi album leta 2019, imajo še demo iz leta 2015, ko so začeli igrati, ter se nam nič ni EP The Tower iz leta 2022. Sicer so v bendu stari kras znanci iz bendov War Threat, Drowning Horse in No Future, z novega splita komad Thief.
2: Party's over, punk.
1: Tudi nocoj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite nas in seveda se slišimo naslednji torek ob 10. zvečer. Lahko noč.
3: Hvala. Sada zadnja pjesma za večera.

0: Kolonialna izpostava Izrael že skoraj 3 leta sistematično izvaja genocid v Gazi in na Zahodnem bregu s stradanjem prebivalstva, rušenjem infrastrukture in preprečevanjem vstopa humanitarne pomoči.
1: Ekipa in dva svetova letos ponovno organizira solidarnostni dogodek za Gazo in sicer v petek 15. maja ob 20. uri v kinu Šiška. Vsi prihodki od koncerta bodo namenjeni organizaciji Medical Aid for Palestinians. Več na kinosiska.si.
2: Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v Ljubljanskem Tivoliju.

0: javljal 41 nahrbtnik in majico.
1: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: Keres hit!
1: Bliža se poletje in mi se bližamo obali. Rok Zalokar in Žlehtet predstavljajo prvi singel z prihajajoče plošče pri založbi Radija Študent. Počasi jadrajo, da ugledajo buje at sunset.

Včasih nam pot prekriža asteroid, ki je premajhen, da bi ga lahko napovedali. Včasih jih je več, izogniti se enemu lahko pomeni trčiti v drugega. Zadolžen sem za to, da ocenim, kako.

0: Mi, na Radiu Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870.

mi je tajna. Nisam jedini koji ne može pronaći svoj put.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
2: Mon cœur se détache de vous.

Ne, ne, niti lup čeka na lička, Bog vie, ki so bile pre tvoje lape glupa. Parada, ponosa, nasprotna starogadni legiji. Nestabilni, tako stanje v regiji. Boli mene klinac, kam vtikate če vape. V čokoladno oko lignje ali pa basne krape. Ein vem, boljše edino, kar pa važno je, da participanti izrazijo 100% strinjanje. Pedo dedom vreza spodnje glave, gor pa so. Vredo dedom v parih, narabite domov. Razen če vas matra s kom henga vaša draga. Štih proba, gačja, fukno si jo spraga. Ti popadaš fajfko, častiš pivo in še pico. Ker on ti je dokazal, da si vlago v... Roke se ti tresajo, a niso zvezane. V naslednje

0: bitch. I talk to him in exact same pitch.
1: Mlade frače poka stari mas, nikad poslanec, ker je pizda bila ustvarjena za jorski kovanec. Še boljše, če bankovce zrolaš debelem smoku, pol ti soket z pintomata redno teke v potoku. Neka mala mi pravi, omami me. Ovi bit mi pravi, ujami me. Neki fukić mi pravi, nalomi me. Ovi bit mi pravi, flovi me. Slovenski komiki se furajo na stand up. Jaz bi temu rekao, sit down, shut the fuck up. Na hejtam, kar razumem stupid maso. Treba je prodajat žemljico, jajca, klobaso. Furaš angliščino, s tvojo slovnico popravljam. Do naslednjičo izboljša, ker se ne

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.